Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta. Vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikalla.

0: kasvissyöjään imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille. Hän on myös prinsessa. Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Silloin kun mä olin nuori, niin siinä oli aika vähän noita naisrokkareita. Ja kun tuli Four Non Blondes ja niiden biisi What's Up, niin se mullisti mun ja mun isosiskon ja monen muun tytön elämän. Ne oli niin cooleja ja se oli niin kova juttu, nämä rokkarinimit. Suuret esikuvat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä.

0: uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Fatser, Patukka ja Fransins.
13: Pikku Patukka.
14: Isompaa rouhaa.

0: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
10: Muistatko, kun puhuin siitä, ensinnäkin kielenkäyttö?
11: No se. Joo, mä tiedän, mitä sä oot sanomassa. Niin saa sitä tarinoihin.
9: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

ja kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, bro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
11: Go-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi?
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: Go-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Moi.
15: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön mukaan sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja maan keski- ja pohjoisosassa 0-9 asteeseen.
3: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohittaa työfysioterapeutti.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää. Mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma.

0: JS-urheilu-uutiset.
1: SM-liigassa nähtiin torstaina odotettu näytös, kun Jokerit ja HIFK kamppailivat Helsingin herruudesta. Joukkueet kohtasivat ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Jokerit vei ottelun luvuin 3-2. Ottelu venyi jatkoajalle saakka, jossa Jokerien sankariksi nousi Alexander Forslund. Hän uitti kiekon upean otteluun pelanneen Hugo Alnefeltin längistä sisään. Helsingin jalkapalloklubi pelasi näyttävästi torstaina Veikkausliigan ylemmässä loppusarjassa. Mestaruudesta taisteleva HJK takoi Vaasan palloseuran Nurmen Rakoon maalein 6-0. Isäntien tehokkain oli hattutempun nakutellut Mads Borkers. Formula 1-sarja on laajentumassa Afrikkaan. Uutistoimisto AFP kertoo, että lähteet lähellä sekä maan hallitusta että kansainvälistä autoliittoa FIAa vahvistivat asian. AFP:n lähteen mukaan Ruandan hakemus F1-kisan isännöimiselle on saanut vihreää valoa ja sopimukseen on päästy. Virallinen ilmoitus tulee toisen lähteen mukaan ensi viikolla maan pääkaupungissa Kigalissa. Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin Mikko Rantanen keräsi 4 tehopistettä joukkueensa murskavoitossa Buffalo Sabresista. Rantanen teki 1 maalin ja syötti 3, kun Dallas voitti 4-0. Buffalo Sabresin suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli vaikeuksissa ja torjui vain 14 kiekkoa. Myös Vancouver Canucksin suomalaismaalivahti Kevin Lankisella oli hankala ilta. Hän päästi 6 maalia, kun Carolina Hurricanes voitti Vancouverin 7-2. Manchester Cityn norjalainen supertähti Erling Haaland on puhunut julkisuuteen ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun hänen seuransa joutui massiivisen talousskandaalin keskiöön. Valioliiga vahvisti reilu viikko sitten, että City on todettu syylliseksi 114 sääntörikkeeseen, jotka koskevat muun muassa keinotekoista rahoitusta ja palkkioiden pimittämistä. Dagbladetin mukaan Haaland sanoi välittävänsä Citystä ja sen kannattajista, koska on itsekin sen kannattaja.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta js.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastus.

0: listaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun auto?

0: mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
5: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
8: No niin.
7: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
12: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
11: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tuntikasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Olisiko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
15: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
16: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Moi.
18: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
1: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
3: Resistance is futile.
5: Bridge here, go ahead.
2: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön perusteella sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa Vianor.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. Teknologiayhtiö Google ei saa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo asiasta Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyisen lainsäädännön mukaan sanktioiden määrääminen ei ole mahdollista. Google teetti Muhoksella hakkuun datakeskustyömaallaan ennen kuin ympäristövaikutusten arviointi oli valmis. Lupa- ja valvontavirasto on määrännyt datakeskusten valmistelutyöt keskeytettäväksi.
8: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
9: Tunti kasaria kasilta. Arkisin aamuin illoin. Classic Hits.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:ltä.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myötää Nordean vakuutus.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuulet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No eikä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Fotonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Fotonet Pro.
7: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerhund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
19: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
8: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
8: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
10: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
11: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään muuta.

0: potkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Tunti kasaria kasilta.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen. Helsinki vaatii jatkossa, että kasvoja ei saa peittää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa koulupäivän aikana. Esimerkiksi nikapia, burkaa tai kommandopipoa ei saa käyttää koulupäivän aikana. Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas toteaa, että kyse on ohjeesta, jota tulee noudattaa. Koulujen järjestyssääntöihin ei ole kuitenkaan tulossa muutoksia. Kasvojen peittäminen ei ole ollut Järvenkallaksen mukaan ongelma helsinkiläisissä kouluissa. Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokeli alueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
0: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Go-auto. Miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu hinta

0: suhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Classic Hits.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 9. lokakuuta vuonna 1961 Ray Charlesilla oli Jackille asiaa. Hit the Road Jack-kappale voitti parhaan R&B-levytyksen Grammyn ja vuosikymmeniä myöhemmin Rolling Stone-lehti listasi kappaleen 500 kautta aikain kovimman kappaleen listalleen. Suomessa biisin on törmännyt vähintään urheilutapahtumissa, missä joku pelaaja saa virhetilinsä täyteen ja joutuu kentältä pois tai päätyy esimerkiksi jäähyaitioon. Vuonna 1971 brittilistan kärkeen kohosi tämä raspikurkku. Maggie May oli Rod Stewartin uran ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 1985 pystytettiin New Yorkin keskuspuistoon yksi muistomerkki. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Strawberry Fields nimellä kulkeva muistopaikka kunnioittaa John Lennonin muistoa, joka, kuten tiedetään, murhattiin vuonna 1980 New Yorkissa. Muistopaikan julkistuspäivänä 9. lokakuuta olisi ollut Lennonin 45-vuotis syntymäpäivä. Lennonin lisäksi 9. lokakuuta syntyneestä löytyy muun muassa The Who-basisti John Entwistle, joka syntyi vuonna 1944.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
7: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
11: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Omat tilat, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
20: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti.

0: bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoit, neljä, hoit, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
1: Aa, niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-Auto.fi.
8: Niin.

0: kaiken kattava rengastalo.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Barona.
13: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
14: Ei hätää!
15: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomi ei ole ainoa Euroopan maa, jossa pohditaan eläkeiän ripeää nostamista. Esimerkiksi Tanskassa eläkeikä nousee 70 ikävuoteen vuonna 2040. Monissa muissa EU-maissa eläkeikä on nousemassa noin 68 ikävuoteen ensi vuosikymmenellä. Saksassa suunnitellaan niin ikään eläkeiän sitomista elinajan odotteeseen. Toisaalta esimerkiksi Ranskassa eläkeiän nostaminen joutui poliittiseen ristivetoon ja on jäissä vielä ainakin muutaman vuoden. Valtiovarainministeriö ehdotti tällä viikolla eläkeiän nostamista 70 vuoteen. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa välttämään Meta AI-tekoälyn käyttöä. Hän kertoo LinkedIn-sovelluksessa, että Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa. Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä. Kokoomuksessa ei olla tyytyväisiä Ylen tuoreeseen mielipidemittaukseen, jossa perussuomalaiset ohittivat kokoomuksen kannatuksen. Ilta-Sanomien haastattelemat kokoomusvaikuttajat ovat todenneet, että kokoomuksen täytyy haastaa perussuomalaisia. Kokoomuksessa ollaan huolissaan myös hallituksen rasismikohujen vaikutuksista sen maineeseen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo Ilta-Sanomille, ettei tuoreisiin kannatuslukemiin voi olla millään muotoa tyytyväinen.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa Vianor.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
18: Sadealue liikkuu.

0: saapuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokeli alueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
1: Sään tarkkaisena päivänä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon.
3: Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
7: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Pase.
9: Niin.

0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
4: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Moi!
8: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä. Lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen ensikariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
1: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
3: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
1: No se ei ole virallista vielä, mutta
3: tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille.
4: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei. Muistelen surkeita hetkiä elämässäni tässä ja niihin liittyviä kappaleita. Muistan, kun olin Lahden nuorisoteatterilainen ja 95-96 vuonna jotkut bileiden jatkot. Jonkun kämpällä, aamu, yö. Ja sitten mä muistan semmoisen pettymyksen rakkaudessa. Ja tämä kappale, No Doubtin Don't Speak, liittyy vahvasti niihin tunteisiin.

0: Klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla.

0: kortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oh, tämä.

0: vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä,
1: B-lytä, B-lytä. Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Se hetki, kun silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso.

suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Rapsakka, keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi.
12: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
17: Klik klik klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
17: Klik klik klik klik klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik klik klik. Drrrr.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
19: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa.

0: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
2: Ei hätää!
3: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
8: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Ulos. Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Suomen kansalaisuuskokeesta on tulossa monivalintakoe, kertoo Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuskoe otetaan käyttöön ensi keväänä. Kokeen laatii Helsingin yliopisto, joka valmistelee koetta parhaillaan. Kokeen kysymykset koskevat esimerkiksi Suomen lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia ja Suomen historiaa ja kulttuuria. Koe on osa laajempaa kansalaisuuslain uudistamista, jolla kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. WhatsAppin uusi tekoälytoiminto voi vaarantaa käyttäjien yksityisyyden. Tietosuoja-asiantuntija Harto Pönkä kehottaa LinkedIn-sovelluksessa välttämään Meta-AI-tekoälyn käyttöä. Hänen mukaansa Meta pystyy lukemaan tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja ja hyödyntämään niitä mainonnassa. Myös Mozilla Foundation varoittaa tekoälylle annettujen henkilötietojen paljastumisesta. Metan mukaan tekoäly ei kuitenkaan lue käyttäjien yksityisviestejä.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
11: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkiaan.

0: kaikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
12: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
13: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan prii.
3: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
4: Ropet auki, let's go!
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: HJK otti harppauksen kohti kultataistelua voittamalla VPS:n kotikentällään murskalukemin 6-0. Voitolla HJK otti Interiä kiinni 2 pistettä ja KuPSia 3. Veikkausliigan mestaruussarjan kärjessä on Inter 1 pisteen erolla KuPSiin. HJK on 4 pistettä kärjestä ja 3 kakkossijasta. HJK:n murskavoiton takuumies oli tanskalaiskärki Mads Borchers. Hän teki ottelussa hattutempun, eli 3 maalia. Samalla Borchers nousi Veikkausliigan maalintekijätilaston kakkoseksi maalin päähän Ilveksen Teemu Hytösestä. Kakkossijaa jakaa Gnistanissa maaleja tehnyt Adeleke Akinjemi, joka on jo siirtynyt ulkomaille. Mestaruussarjan nelonen Gnistan pelasi maalittoman tasapelin keskiviikkona Interiä vastaan. Gnistanin piste vahvisti Gnistanin asemaa taistelussa ensi kauden europaikoista. Gnistanin pahin haastaja on tällä hetkellä yllätysvoiton KuPSin kotikentältä ottanut AC Oulu, joka on 5 pistettä perässä. VPS on sarjassa 6. Veikkausliigan karsintasarja jatkuu tänään, kun SJK kohtaa FC Lahden. Lauantaina ovat ohjelmassa ottelut TPS Jaro sekä IFK Mariehamn Ilves. IFK Mariehamn ja Jaro kilpailevat keskenään, kumpi putoaa suoraan ja kumpi karsii. Muut karsintasarjan joukkueet pelaavat vielä sijoituksista, paitsi SJK, jonka sarjasijoitus on varmuudella 10. Mestaruussarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina, kun Turussa pelataan kärkiottelu Inter KuPS. Ottelu on Ruudun studiopeli. Mestaruussarjan kierros pelataan loppuun tulevana maanantaina, kun AC Oulu kohtaa HJK:n ja VPS Gnistanin. Ykkösliigassa FC Haka yrittää vielä tarrata oljenkorteen, kun joukkue kohtaa PK35 kotonaan tänään. Mikäli Haka voittaa, joukkueella olisi vielä pieni mahdollisuus nousta PK:n ohi karsimaan noususta. Jos PK ottaa pisteenkin Hakalta, varmistaa helsinkiläisseura paikkansa karsinnoissa. KTP on jo varmistanut sarjanousunsa.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.

0: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Fazer, Batu ja Transit.
3: Pikku Patukka.
2: Iso

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhän et vaan, että ihan

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Järbori. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia.

0: merkki korjaamo.
1: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
2: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Olisiko tuore siika?
9: No otetaan. Koosu. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
11: Ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Yhdysvallat aikoo järjestää maan ensimmäisen julkisen teloituksen lähes 100 vuoteen. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla suorassa lähetyksessä joulukuussa. Asiasta kertoo esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Asianajaja John Mills kommentoi BBC:lle, että päätös näyttää teloitus suorana on oikeudellisesti epävarmalla pohjalla. Mills sanoi pitävänsä toimintaa Trumpin hallinnon huomionhakuisuutena. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viinkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
12: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto valmiina joka lähtöön.
13: Sadealue liikkuu.

0: liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki

0: hetken kuluttua. Tulossa tasalta 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen.

0: radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjo i Sverige nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
8: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan ilman niin kuin lastakin.
9: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka teille.
7: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 9. lokakuuta vuonna 1961 Ray Charlesilla oli Jackille asiaa. Hit the Road Jack-kappale voitti parhaan R&B-levytyksen Grammyn ja vuosikymmeniä myöhemmin Rolling Stone-lehti listasi kappaleen 500 kautta aikain kovimman kappaleen listalleen. Suomessa biisin on törmännyt vähintään urheilutapahtumissa, missä joku pelaaja saa virhetilinsä täyteen ja joutuu kentältä pois tai päätyy esimerkiksi jäähyaitioon. Vuonna 1971 brittilistan kärkeen kohosi tämä raspikurkku. Maggie May oli Rod Stewartin uran ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 1985 pystytettiin New Yorkin keskuspuistoon yksi muistomerkki. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Strawberry Fields nimellä kulkeva muistopaikka kunnioittaa John Lennonin muistoa, joka, kuten tiedetään, murhattiin vuonna 1980 New Yorkissa. Muistopaikan julkistuspäivänä 9. lokakuuta olisi ollut Lennonin 45-vuotis syntymäpäivä. Lennonin lisäksi 9. lokakuuta syntyneistä löytyy muun muassa The Who-basisti John Entwistle, joka syntyi vuonna 1944.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa 1, 3, 1. 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
12: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
11: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
12: Ojes.
13: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi?
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
15: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ja halpa.
18: Sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Tästä tekoälystä tuleekin mun pomo. Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
5: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS kiekkokierros.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
1: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
5: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
7: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
8: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyväbroiler. Tuore

0: hedelmällä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Hyvä broiler, se kauralla kasvanut.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
10: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
9: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
10: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
9: Niin?
10: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
9: Mikä?
10: Tyyppivika.
9: Mut eihän tää ois käynnissä.
10: Nimenomaan, se on tyyppivika.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka kekschoklad.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää

0: kestää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle Navaneten Pileille. 85-vuotias Pilei on juristi ja ihmisoikeusaktivisti. Hänellä on takanaan vuosikymmenten mittainen ura kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Pilei on toiminut muun muassa Ruandan kansanmurhaa käsitelleen kansainvälisen rikostuomioistuimen puheenjohtajana. Rauhanpalkinnon saajaksi oli ilmoitettu 287 ehdokasta. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kehottaa kaupunkilaisia harkitsemaan lähtöä Kiovasta. Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Klitschko korosti, että kyseessä ei ole evakuointikehotus. Klitschkon mukaan Ukraina ei aio jättää maitaan tyhjiksi Vladimir Putinia varten. Olosuhteiden Kiovassa ennakoidaan heikkenevän Venäjän kiihtyvien iskujen takia. Keskiviikon ja torstain aikana Venäjän iskuissa Ukrainan kaupunkeihin kuoli yli 60 ihmistä. Autoliitto kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat ajoissa. Samalla liitto kritisoi poliisihallituksen viime kevään linjauksia nastarenkaiden käytöstä. Nastarenkaiden käyttö on sallittua marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloin säästä riippuen. Viime huhtikuussa poliisi ilmoitti alkavansa määrätä liikennevirhemaksuja nastarenkailla ajaville, minkä moni koki liian tiukaksi linjaksi. Nyt myös poliisitarkastaja Heikki Kallio toteaa, että syksyllä renkaat on parempi vaihtaa liian aikaisin kuin liian myöhään.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa Vianor.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Sadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Maan keskivaiheilla sataa runsaasti ja tuuli on puuskissa voimakasta. Kainuun seudulla voi sataa myös lunta ja räntää, ja ajokelialueella voi olla heikko. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila etelässä vaihtelee 7-13 asteeseen ja pohjoisessa 0-9 asteeseen.
0: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.
8: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro tarjous.
9: No niin isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
10: Että mites ne täyttökustannukset?
11: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
12: Ksks. Kisu hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallispalvelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan.

0: Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
4: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
4: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua! Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää...
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Veikkausliiga-uutiset.
1: HJK otti harppauksen kohti kultataistelua voittamalla VPS:n kotikentällään murskalukemin 6-0. Voitolla HJK otti Interiä kiinni 2 pistettä ja KuPSia 3. Veikkausliigan mestaruussarjan kärjessä on Inter 1 pisteen erolla KuPSiin. HJK on 4 pistettä kärjestä ja 3 kakkossijasta. HJK:n murskavoiton takuumies oli tanskalaiskärki Mads Borchers. Hän teki ottelussa hattutempun, eli 3 maalia. Samalla Borchers nousi Veikkausliigan maalintekijätilaston 2:ksi maalin päähän Ilveksen Teemu Hytösestä. Kakkossijaa jakaa Gnistanissa maaleja tehnyt Adeleke Akinjemi, joka on jo siirtynyt ulkomaille. Mestaruussarjan 4. Gnistan pelasi maalittoman tasapelin keskiviikkona Interiä vastaan. Gnistanin piste vahvisti Gnistanin asemaa taistelussa ensikauden europaikoista. Gnistanin pahin haastaja on tällä hetkellä yllätysvoiton KuPSin kotikentältä ottanut AC Oulu, joka on 5 pistettä perässä. VPS on sarjassa 6. Veikkausliigan karsintasarja jatkuu tänään, kun SJK kohtaa FC Lahden. Lauantaina ovat ohjelmassa ottelut TPS Jaro sekä IFK Mariehamn Ilves. IFK Mariehamn ja Jaro kilpailevat keskenään, kumpi putoaa suoraan ja kumpi karsii. Muut karsintasarjan joukkueet pelaavat vielä sijoituksista, paitsi SJK, jonka sarjasijoitus on varmuudella 10. Mestaruussarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina, kun Turussa pelataan kärkiottelu Inter KuPS. Ottelu on Ruudun studiopeli. Mestaruussarjan kierros pelataan loppuun tulevana maanantaina, kun AC Oulu kohtaa HJK:n ja VPS Gnistanin. Ykkösliigassa FC Haka yrittää vielä tarrata oljenkorteen, kun joukkue kohtaa PK35 kotonaan tänään. Mikäli Haka voittaa, joukkueella olisi vielä pieni mahdollisuus kiläisseura paikkaansa karsinnoissa. KTP on jo varmistanut sarjanousunsa.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
0: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
11: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Embi! Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Tervetuloa stand-up-klubille!
16: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
17: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
16: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
18: Mä.
19: IFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
20: Otteluisäntänä KOF.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Marimekko-verhot, pimennysverhot, hetkinen.
7: Mitä ihmettä sä teet?
6: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
7: Mä kävin jo myymälässä.
6: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva

0: pujuu toisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
1: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Moi.
4: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
7: Ei hätää!
8: Nyt saat Bauhausista kaikki viherkasvit kampanjahintaan. Ota 3, maksa 2. Etu on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Syyslomien alkaminen vilkastuttaa tänään liikennettä eri puolilla Suomea. Lomalle jäävät koulut muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lomaliikennettä haittaavat useat tietyömaat sekä syysmyrsky. Esimerkiksi Kuopion ja Leppävirran välillä valtatie 5 tietyöt voivat viivästyttää matkaa 5-10 minuuttia. Lisäksi rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelista Kainuussa ja Koillismaalla, missä sade voi muuttua illalla lumeksi tai rännäksi. Useiden suomalaishotellien asiakkaiden tietoja on päätynyt rikollisille hotellivarausjärjestelmään kohdistuneessa tietomurrossa. Vuotaneiden tietojen joukossa on asiakkaiden nimiä, yhteystietoja ja varausten päivämääriä. Ilta-Sanomien mukaan tietomurto koskee ainakin Tahkospaata ja Santasporttia. Hotellien nimissä on myös lähetetty huijausviestejä, joissa asiakkaita ohjataan ulkopuolisille verkkosivuille. Varausjärjestelmästä vastaavan Vitek Hotellingsin mukaan maksutietoja ei ole vuotanut. Nobelin rauhanpalkinto on myönnetty eteläafrikkalaiselle juristille ja ihmisoikeusaktivistille Navanethem Pillaille. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien parissa. Hän on toiminut muun muassa YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna ja kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomarina Haagissa. Palkintoa havitteli myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on korostanut ansioitaan sotien ratkaisemisessa.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokeliä. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman 0 yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
12: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä non-stop. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Mähän olen itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
12: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
13: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Tuutko ulos? Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Classic Hits.
18: Kaikki klassikko

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo Vikkani Lahden torille. Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Roxetten It Must Have Been Love soi aika paljon ala-asteen diskossa. Mulla vaihtui siellä aina joka viikko ihastus, niin tätä biisiä oli ihana sydäverellä sitten kuunnella ja miettiä sitä edellisen viikon ihastusta, joka ei tullutkaan hakea taas.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Aivan turha on alkaa tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
9: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
12: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: musiikki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? Hoiks, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoi, noillasta.
4: Aa, niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.

0: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
1: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
9: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
8: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
9: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
8: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
14: No riittääks rahat?
15: Ai mitkä rahat?
14: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
15: Huomenna lähtee vaan priin.
13: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
16: Ropet auki, let's go!
3: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt kutsumasta Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan maassa marraskuussa järjestettäviä välivaaleja. Asiasta kertovat uutiskanava MS Now ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Järjestö pitää päätöstä valitettavana. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 81-vuotiaan ahvenanmaalaisen lääkärimiehen hautarauhan rikkomisesta. Mies säilytti kuolleiden vanhempiensa ruumiita pakastimessa 30 vuoden ajan Turussa. Käräjäoikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisi ollut vanhempien toive, se ei vapauttanut miestä rikosvastuusta. Lääkärimies sai 110 päiväsakon sakkorangaistuksen. Lisäksi hänen 70-vuotias veljensä tuomittiin 40 päiväsakkoon osallistumisesta sukuhaudan kaivamiseen Turun hautausmaalla viime vuoden syksyllä. Tuomio ei ole lainvoimainen. Syyslomien alkaminen vilkastuttaa tänään liikennettä eri puolilla Suomea. Lomalle jäävät koulut muun muassa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Lomaliikennettä haittaavat useat tietyömaat sekä syysmyrsky. Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Idoko kertoo, että rankkasateet heikentävät ajokeliä ja lisäävät vesiliirron riskiä. Mahdollinen räntä tai lumisade heikentää ajokelia Kainuussa ja Koillismaalla.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokelia. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
18: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla. Ja maksutkin hoituvat korottomasti haluamaasi tahtiin.
3: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sillä otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy. Voltaren

0: tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
1: No, katso, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
0: Niin?
1: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
0: Mikä?
1: Tyyppivika.
0: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
1: Nimenomaan, se on tyyppivika.

0: tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
8: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän

0: käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysä.

0: Parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
4: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
7: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
10: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
15: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
17: Classic Hits.
18: Kaikki klassikot.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
4: No niin.
3: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella.
7: What a what?
6: Tilan normaali.

0: bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Myy autosi suoraan Autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
6: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: No niin, Marja.
8: Moi.
7: Sinullako hajosi siis auto?
8: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
7: Ja treenasit kielitaitoa.
8: Claro.
7: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä,
10: B-lytä, B-lytä. Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
12: Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Syksyn lomamatkailijoita varoitetaan useista tartuntataudeista Euroopassa ja Aasiassa. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan tuhkarokkoa esiintyy useissa suosituissa matkakohteissa, kuten Italiassa ja Espanjassa. Ruotsissa tuhkarokkoepidemiaan liittyvä tartunta on todettu myös Suomessa. Lisäksi länsiniilin virustartuntoja on todettu Euroopassa ennätyksellisen paljon. Aasiassa matkailijoita uhkaavat muun muassa dengue-kuume ja malaria. Suomen rokotepalvelu kehottaa tarkistamaan matkakohteen tautitilanteen ja rokotustarpeen ennen matkaa. Konepajayhtiö Valmet vähentää Suomessa noin 120 työtehtävää. Yhtiö on saanut päätökseen elokuussa alkaneet muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiössä järjestellään työtehtäviä uudelleen. Valmetin mukaan muutoksilla pyritään parantamaan tehokkuutta ja kilpailukykyä erityisesti biomateriaaliratkaisuissa ja palveluissa. Valmetilla on Suomessa noin 5600 työntekijää. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltäytynyt kutsumasta Etyjin vaalitarkkailijoita seuraamaan maassa marraskuussa järjestettäviä välivaaleja. Asiassa

0: Tästä kertovat uutiskanava MS Now ja ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch. Etyjin tarkkailijat ovat seuranneet Yhdysvaltain osavaltiotason vaaleja vuodesta 2002 lähtien. Myöskään Venäjä ja Valko-Venäjä eivät päästä Etyjin tarkkailijoita seuraamaan vaalejaan. Human Rights Watch muistuttaa, että Yhdysvallat on aiemmin arvostellut muita maita vaalien ulkopuolisen valvonnan välttelystä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Runsaat sateet leviävät tänään maan keskiosiin ja liikkuvat kohti itää. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta, mikä heikentää ajokeliä. Pohjanmaan maakunnissa ja Kainuussa tuuli on voimakasta. Etelässä sataa ajoittain vettä ja lämpötila kohoaa noin 10 asteeseen. Lapissa sää pysyy pääosin poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on hieman nollan yläpuolella. Huomenna sää viilenee koko maassa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
2: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Jazz kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pirjo, me klousattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista. Alflorex

0: Plus tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biocodex.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
8: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
7: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
8: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
7: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. JS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.

0: huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
1: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
2: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
2: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
3: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
9: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: IFK Kalpa. Nordiksella lauantaina kello 18. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
18: Otteluisäntänä KOF.
19: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
21: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: minä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, bro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
10: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti.

0: Kumo.fi.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Moi.
4: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
8: Mitä ihmettä sä teet?
7: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
8: Mä kävin jo myymälässä.
7: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
15: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
16: Topi Nättinen ja Ville Touru, tiedättekö sen Tän sarjakuvan eli Tintin seikkailut? Onko tuttu?
17: Tiedän, joo.
16: Joo, Topi?
17: Kyllä.
16: No, tiedättekö sen, kun siinä on se Captain Haddock, eli kapteeni, ja meemin siitä, että se on ottanut vähän punssia, varmaan jotain viskiä, mitä se juo. Mm-hmm. Ja sitten se pyörii vähän päässä, ja sitten se, mikä viikko. Ja sitten Tintti huomauttaa, että kapteeni on vasta keskiviikko. Niin tämä on nyt se lätkä, jolloin tuli niin kuin, tiedätkö, jo maanantaina tuli sen olo, että mikä viikko. Sitten tuli tiistai, sitten tuli keskiviikko, sitten tuli torstai ja stadin paikallinen. Siis en muista vastaavaa viikkoa, ainakaan ihan lähihistoriasta, missä olisi tapahtunut niin paljon, että tulee potkuja, sitten tulee seuraavat potkut, sitten tulee täysin käsittämätön valmentajavärväys, sitten tulee stadin derby, sitten tulee sitä, sitten tulee tätä, sitten tulee niin kuin ihan mielipuolinen viikko.
17: Tänään ei ole tainnut tulla mitään suurta uutista, että se puuttuu nimenomaan vielä. Tänään pelataan kuitenkin 7
16: peliä. Ne pelit on muuten Ilves Lukko, Pelikans Kärpät, TPS Sport, KK Jukurit, Kalpa Tappara, Kiekko Espoo Jyp ja Ässät HPK. Topi, sä nauriskelet ja kattelet jotain sun läppäriä. Mun teki mieli jo äsken kysyä, että mitä, mutta mä säästin sen tähän suoraan lähetykseen. Eli mitä?
17: No siis... Tämän päivän suuri juttuhan on tietenkin jo 17.30 pelattava Kiekko Espoo Jyp-ottelu.
16: Miksi pelataan 17.30?
17: No siitä päästään tähän. Kyseessä on teemaottelu eli perhepeli.
16: Perhepeli, selvä.
17: Perheen pienemmät pääsee aikaisemmin ja täällä on ihan kerrottu, että mitä siellä hallissa siis on. No siellähän on kannattajakylttiä, askarteluja ja muuta perheen pienemmille kruunupäille. Julkaisemme myös kruunuperheen uusimman tulokkaan kyseisessä ottelussa. Mutta sekään ei ole vielä tärkeintä. En tiedä, tarkoittiko tämä siis uutta pelaajahankintaa.
16: Mm-hmm.
17: En tiedä. Mutta minun mielestä se tärkein, ja ehkä tämän liigaviikon sykähdyttävä hetki, ottelussa on Pomppulinna.
16: Siellä on ollut joskus aikaisemmin, mä muistan, Espoossa.
17: Kyllä.
16: Tekee Cesari jotain matsiin.
17: Siis arvostan, että urheilutapahtumissa houkutellaan ihmisiä ja lapsia Pomppulinnalla.
16: Musta joka pelissä.
17: Siis meneekö Pomppulinnat pois muodesta?
16: Ei ikinä.
17: Joo, itse tällainen reilu 2-vuotiaan isänä, niin voin sanoa, että toi olisi kyllä kovin vetonaulais Pomppulinna olisi pelissä.
16: Et sillä saataisiin ne lipunostajat tulemaan sinne uudestaan. Tuli muuten helvetin siisti. Mikä siellä oli siisti? Pomppulinna.
17: Joo, no mutta yhdyn kyllä, Jussi sanoisi, että on ollut kyllä älytön viikko. Ja keskiviikkona vielä, jos tuohon niin kuin lisää tämän, niin tämän viikon todennäköisesti ainut loppuun myyty SM-liigaotteluhan palattiin Mikkelissä. Ja
16: ai niin.
17: Sekin oli kello 12.
16: Kello 12.
17: Että on tässä on sattuneita tapahtumia.
16: Oh. Toi kello 17.30 Kiekko-Espoon JYP, se ei ole meillä tänään kiekkokierroksella mukana, mutta seurataan sitä totta kai. Se alkaa 27 minuutin kuluttua. Mutta hei, meillä on IFK. Helsingin IFK, Helsingfors Idrottsföreningen kamraterna, joka on saanut olla pikkasen siellä jossain varjoissa, vähän sivussa, vähän turvassa, koska Helsingin Jokerit on varastanut kaikki otsikot surkealla alkukaudellaan. Mutta nyt, eilen kun katoin Stadin paikallisen ensimmäisen 12 vuoteen, vaikka olen nähnyt IFK:ta läheltä nyt tosi pitkään, vuosikausien ajan, niin en muista näin huonoa IFK:ta nähneeni sitten en viime kaudella, enkä siis vuosikausi.
0: Juu, täysin oikealla jäljellä ja vielä niin kuin korostaa toi, että toi vastassa oli Jokerit, joka vielä puolitoista viikkoa sitten oli aivan karmeessa jamassa. Sehän on niin kuin Juuso Haalo viikossa saanut ton joukkueensa parempaa jamaa, mitä Olli Jokinen puolisatoista vuodessa. Että toi eilinen peli lukemat siis vääristi todella räikeästi sen pelin kuvaa, että Jokerit voitti vasta jatkoajalla. Tolla pelin kuvalla noilla maalipaikoilla maali odottamalla, niin toi peli olisi ihan hyvin voinut olla vaikkapa 6-0, 6-1, 7-2, tämän tyyppistä Jokerien eduksi.
16: Selitä mulle nyt asiantuntijana, Topi, että et mikä tämä IFK-juttu on? Mikä ihmeen juttu tämä on? Mä eilen niin kuin raavin päätäni pitkään, niin kuin melkein verille asti ja mietin, että kun ei se voi noin huonoa olla. Kun Ville Peltosen aika alkaa näyttää niin kuin ihan siis täydelliset jääkiekot verrattuna siihen, mitä Olli Jokisen IFK on nyt. Abo.
17: Tässä on niin monta tasoa, mutta varmaan voidaan pureutua ylemmille tasolla. Mutta jos lähdetään nyt tuosta ihan arjen kenttätyöstä, niin kyllähän tässä 2 kautta, tai jos lasketaan tämä nyt toisi vasta alkukausi, niin 70 ottelua IFK:lla Olli Jokisen aikakaudella. Puhutaan ihan yksittäistä pelaajista, jotka on onnistunut. Daniel Mäkiaho, Vincent Marlowe, ehkä Iiro Pakarinen pystyy just pelaamaan omalle tasolleen niin kuin suhteessa odottamaan. Maalivahit silloin tällöin ehkä.
16: Niin kuin esimerkiksi Hugo Alnefelt eilen täydellinen peli, jolla jo IFK niin kuin pelastui pitkälle.
17: Mutta siis äärimmäisen paljon epäonnistuneita pelaajia. Siis silleen, että pelaajat, jotka on tullut ihan hyvillä CV:llä, kovilla odotuksilla, on epäonnistunut. Se on ensimmäinen homma. No siihen voi sitten pohtia se, että Janne Pesonen, osasko kasata joukkueita? Osasko Topias Salmelainen kasata sitten riittävän hyviä joukkueita? Mitä ikinä?
16: Eli entiset urheilujohtajat?
17: No, Olli Jokinen ei ainakaan osannut, kun hänelle tuli sitten tämä pesti vähän puolivahingossa syliin, jota ei todellakaan vastustellut, vaan sen halusi itselleen kasasi tämän kauden joukkueen. Sitten valmentajavalinnat tälle kaudelle, viime kaudelle, jos Olli Jokisen niin kuin toimintaa miettii. Ville Peltonen tosiaan näyttäytyy erittäin hyvältä, mutta ei hänenkään aikakaudella nyt kauhean hyvin oikeasti mennyt suhteessa siihen, mitä olisi voinut mennä.
16: No, mutta suhteessa Olli Jokisen aikaan.
0: Niin, mutta oikeasti Peltosen aikaan ne oli kuitenkin 6 sakissa runkosarjassa, oliko välierissäkin.
17: Oli.
0: Että Peltosen ja Tobias Salmelaisen aika näyttää nykykatsannossa oikeasti aika hyvältä.
17: Kyllä, toki sinnekin sitten saatiin yksi syksy, joka oli IFK:n seurahistorian surkein syksy. 30 ottelun jälkeen sitten korvasivat sen IFK:n seurahistorian parhaalla keväällä. Et siellä niinku epätasaisuus oli ehkä se Peltosen, mutta se oli plusmerkkistä toimintaa. Siis yksinkertaisesti niinku tämän kauden joukkue, niin tämähän on siis surkea. Siis tämä on kasattu väärin.
16: Miten se voi olla, kun on 4 miljoonaa rahaa? Niin...
17: No sitä rahaa annetaan. Yks mä nyt otan vaikka Liukkaa ja Huhtasen tähän niinku tämmöisiksi niinku rokkikukot, vähän ylimieliset Stadin kingit olevinaan koviksi. Mutta mitä siellä sitten oikeasti siellä? Siis Huhtanenhan oli esimerkiksi eilen tuossa ottelussa vaan sen takia, että se ottelu on niinku siistiä. Siis silleen, että ei siinä ole mitään tekemistä niinku voittamisen kanssa hänen tekemisellään. Että hän halusi vaan omia tarpeitaan tyydyt, vitsi on siistiä vetää IFK-paita tämmöisessä pelissä. Kun sen pelihän pitäisi mennä voittamaan, eikä sitä, että miten minä saan hyvän olon. Että jos sä nyt katsot, millaisia hankintoja muut seurat pystyy tekemään paljon pienemmällä rahalla, niin siis tässä on siis epäonnistuttu. Siis pakistossa kuka pelaa hyvin? Ei kukaan. Hyökkäistössä
0: jos Liukas, Huuhtanen, Lesitsin on nyt ne kärkihankinnat.
17: Niin, mutta joo, kyllähän tämä siis, kun nyt tällä kaudella ei voi enää mennä niiden loukkaantumisten taakse, että nyt sieltä ei ole kuin Repo ja pari muuta pois, ihan niin kuin normihommia, kun viime kaudella se kuitenkin peitti aika paljon ja ihan ymmärrettävästi, että ne loukkaantumiset oli niin rajuja. Mutta nyt niitä ei ole, niin kyllähän tämä Olli Jokisen kannalta näyttää nyt todella surkealta, että hän on käytännössä kasannut joukkueen, tuonut sille tosi paljon lainausmerkeissä kavereitaan, tuttuja pelaajiaan. Ja nyt tämä on tämän näköistä, koska ei tässä niinku 10 ottelua, vaikka kautta on pelattu vasta 10 ottelua, mutta 10 ottelun aikana IFK pelaaminen ei ole kehittynyt yhtään mihinkään.
16: Päinvastoin, se on jopa mennyt, niin kuin ottanut vähän takapakki, jos ylipäätään voi siitä.
17: Niin, siis sehän se, että jos tämmöisiä pelaajia, jotka on keskinkertaisia tai ihan hyviä tai joskus pelannut hyvin, niin heihän pitäisi pelata semmoista tosi strukturoitua jääkiekkoa, jos se tietäisi, mitä he tekisivät, vaikka toi pakisto. Että sieltä olisi tuki sieltä pelitavan kautta. Toinen teema on kyllä tämä, mitä olen itsekin miettinyt näistä tutuista pelaajista. Niin siinä on aika monta hyvää pelaajaa jäänyt hankkimatta sen takia, että Olli Jokinen ei ole coachannut niitä joskus aikaisemmin.
0: Niin, ja tämä on Jokisen valmennushomma, että kyllähän tätäkin on nyt paljon ruodittu ja tästäkin on tullut tämmöinen Jokisen show, niin siis ihan kaikkinensa. Ja just nämä apuvalmentajat, kun monesti Jokinen on edelleen varsin kokematon päävalmentaja. Yleensä tämmöiset nimenomaan, vaikkapa Jonne Virtan on loistava esimerkki. Hänellä on pirun kokeneet apulaiset Mikkelissä, mutta Jokinen tuo näitä, ja on puhuttu, että tuo näitä niin kuin joo-joo-miehiä. Nytkin hän täksi kaudeksi tuotiin tämä Masken Karlsson, ruotsalainen. Hän on siis valmentanut, vaikka on maineikas pelaajauna.
16: Niin siis,
0: hän on,
16: siis legendaarinen pelaaja.
0: Hän on siis miesten tasolla valmentanut tässä nyt 2-3 vuoden ajan ennen tätä. Et hän oli pitkään skauttina ja urheilujohtajana tuolla Ruotsissa. Et onko Masken Karlsson, ei hän nyt hänen valmentaja-CV:nsä kovin kaksin ole kyllä.
16: Niin.
17: No ei siis monessa SM-joukkueessa yksi apuvalmentaja.

0: Masken kanssa on, niin paljon siitä tulee vuosia yhteensä, niin siellä on monessa semmoinen joukkueessa. No nyt vaikka mennään varmasti myös Kouvolan KK, niin jokainen voi käydä internetistä katsoa, että kuinka paljon Marko Virtanen ja Kai Suikkanen on koutsunut edes SM-liigassa. Saati kaikki muut tasot. Niin onhan nämä niin kuin ihan merkittäviä eroja siinä niin kuin arjen valmennustyössä. Että mihin ammattiin oikeasti miljoona bisnekseen otetaan ihmisiä todella operatiivisen tason työhön. Se on eri homma, että saatetaan ottaa jotain nimiä jonnekin toimitusjohtajiksi, kasvoiksi, patsastelee vaan ja puhuu mediaa. Mutta se, että sä otat sinne operatiiviseen työhön joka päivä semmoisia ihmisiä, jolla ei ole riittävää kokemusta siitä työstä.
1: No IFK:han on tässä ollut aivan siis mestari, lähtien siis Tobias Salmelaisesta urheilujohtajaksi, vailla päivääkään urheilujohtajan kokemusta. Sama, Janne Pesonen, jaha. Ei mitään tuntumaan niin kuin urheilujohtamiseen. Ja mitä siinä kävi? Molemmat sai lähteä, chip. Niin,
0: päävalmentajat Peltonen oli kootsunut 2 vuotta Sveitsissä päävalmentajana. Ikinä missään. Olli Jokisella oli 3+1, eli Mikkeli, aivan eri juttu. Mikkeli siis vielä niin kuin ihan oma juttu.
1: No sitten oli Tim Roovälissä.
0: Tim Roovälissä, eli 4 vuotta yhteensä. Eli niin kuin, jos nyt mietitään niin kuin nämä edelliset valmentajat, kun IFK:ssa mitallin ottanut Kari Jalonen, ei tarvi varmaan 2011 oli jo kannuksensa saanut. Antti Törmänen oli valmentanut ja oli Mestiksessä niin kuin näyttänyt jo sitä ennen, että pystyy tekemään jälkeen. Jarno Pikkarainen Mestiksessä oli pelannut läpi, otti pronssia, edellinen mitali IFK:lle. Ammattivalmentajia ja kaikille yhteistä ulkopuolisia. No, Kari Jaloiselta löytyy 1 kausi 80-luvulta, tai puolikas kausi, kun on pelannut IFK:ssa. Mutta siitä oli mennyt jo melkein 30 vuotta ennen kuin hän tuli IFK:n päävalmentajaksi. Ulkopuolisia ammattilaisia, niitä kaivataan.
1: Niin se nyt on vaikeampaa.
2: Ei, no nythän, siis vaikka tuo Jokisen asema on tuo niinku suurempi kuin normaali päävalmentaja, just näistä edellä mainitusta syystä johtuu, että hän on kasannuttu joukkoja ja muuta. Mutta kyllähän kun nämä tulokset on tämmöisiä, niin pakkohan totta siis IFK:ssa nyt otetaan Jokisenkin asemaa tarkastella.
1: Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, mikä kysymys oli ilmoilla heti, kun Ville Peltonen palkattiin IFK:n päävalmentajaksi. Kuka on se hahmo, kuka on se taho, joka voisi antaa suurelle ja mahtavalle suomalaisen jääkiekon legendalle potkut, jos niiksi tulee? Niin nyt on ihan sama kysymys. Kuka tuolla IFK:ssa olisi nyt se uusi urheilujohtaja Laukkanen vai? Ei, hän on just aloitellut vasta duuneaan. Kuka siellä niin kun menisi sanomaan, että tämä mahtava Jokinen nyt lähtee, kun me ollaan hävitty kohta 10 peliä tai 20 peliä tai mitä onkaan tapahtunut. Niin tästä päästään sitä kautta siihen kysymykseen, että eihän tätä organisaatio Herran Jumala näytä niin kuin johtavan kukaan.
2: Niin, tämä IFK siis on todella tämmöinen salamyhkäinen ja epäselvä ja mutkikas tämä johtorakenne, johtuen jo siitä lähtökohtaisesti siitä, että sen seuran suurin omistaja on tämä IFK East Hockey RF, eli RY, jossa kellään ei ole siis käytännössä omaa rahaa kiinni. Sen RF:n pääjohtajana on Tom Nybundas. Vanha tuttu hahmo. Mutta tuolla
1: vanha kunnon Nybari. Mä muistan takavuosilla oli Nybarin teesit.
2: Mutta pääomistajalta kukaan ei ole laittanut siihen niinku penniäkään rahaa. Sitten siellä näitä yksityisomistajia, joo, IFK-hallitus, sen urheiluosaamisesta ja ymmärryksestä on puhuttu iät ja ajat. Eihän siellä ole niinku sillä tavalla, eikä hallituksessa tarvikaan niinku olla lähtökohtaisesti pelkkiä urheiluihmisiä. Mutta kun se urheiluihminen, siellä on ollut Harri Tuohimaa, siis iät ja ajat. Hän on siis niin kuin vanha peluri sieltä vuosikymmenten takaa. Mutta mikä se kosketus on nykypäivä, onko sielläkään sitten kompetenssia niin kuin arvioida tämän Jokisen tekemisiä. Tämä on niin kuin niin monisäikeinen ongelmien vyyhti tämä IFK taas tälläkin hetkellä.
1: Melkoista. Meillä on muutakin puheenjohtajat kuin IFK, niistä ihan kohta lisää.
3: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään.

0: Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Moi.
7: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
11: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Lukion toisella motivaatio matikkaa vaan katos. Mut Tutorhausen avulla arvosanaksi tuli lopulta E.
13: Tutorhaus. Yksilöllistä opetusta vuodesta 2010. Tutorhaus.fi.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
16: No niin.
15: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Laita viesti studioon. +358 10 800 105.
19: Sinne kysymyksiä, tunnelmia, fiiliksiä, mieluiten jääkiekkoon liittyen. WhatsAppista poimitaan ensimmäinen huomio, joka on olennainen, tärkeä huomio. Kun puhuttiin, tai puhuin Captain Haddockista, Tintti-sarjakuvien kapteenista, niin tuli meidän aktiiviselta kuuntelijaltamme viesti, että kapteeni Haddock juo Loch Lomond -viskiä. Tämä oli tärkeä. Topi, muita huomioita meidän WhatsApp-numerosta. Pannaan sun mikki päälle, niin sitten tulee ehkä vähän paremmin.
1: Joo, ei vielä ruveta sensuroimaan. Ei ole niin rajua tekstiä tulossa.
19: Joo, vai pannaanko sittenkin pois?
1: Täältä tuli pitkän linjan kuulijalta myös nimimerkki KK. Mietitte studiossa, mihin pääsee ohkaisilla näytöllä? No se on tietenkin IFK ja isännöinti. Terveisiä kaikille isännöitsijöille.
19: No itse asiassa joo, en enää lokaamaan koko niin kuin ammattikuntaa, mutta oman kokemuksen jo vuosikymmenten niin kerrostaloasumiskokemuksen puitteissa voin sanoa, että sieltä löytyy kaikenlaista hessua. Vähän niin kuin IFK on toimesta.
1: No, vähän niin kuin.
19: Pitäisikö IFK on perustaa tietysti IFK-isännöinti? Sellainen sivubisnes, kun Oulun Kärvilläkin on 6 tokkia ja niillä on ollut joku henkilöstövuokrausfirma, niin IFK-isännöinnistä terve. Laukkainen lähtisi vähän soittelemaan tässä. Pannaanko taloyhtiö asiat kuntoon?
1: Mm.
19: Hei, mutta yksi mies, joka panee asiat kuntoon, ehkä, ainakin toivottavasti kouvostoliittolaisten mielestä, on Kai Kaapeli Suikkanen. Sanotaanko, että vaikka valmentajamarkkinat on ollut vähän kuivat, niin en mä silti ehkä odottanut, että Jouko Myrrä vaihtuisi KK:ssa Kai Suikkaseen. Nyt ei mene enää sitten 2 metrin syötöt 3 metriin ohi. Nyt tulee sheriffitaloon, vai mitä te ajattelette?
1: Tämä oli hauska kyllä, kun Topin kanssa syksyllä mietittiin

0: Tomek Valtosen mahdollisia korvaajia Jokereissa. Siinä löydettiin Jaloset ja Rautakorvet ja Haalit ja joku ulkomaalainen. Ehkä Tommi miettisi, ei näitä valmentajia ole, niin kuin, että okei, no olisi tuo Kai Suikkanen ja Marko Virtanen, mutta ei kai ne nyt enää voi.
1: Just tämä.
0: Marko Virtanen oli siis ilmeisesti ravivalmentajana tässä nyt viime vuodet ja Suikkanen pyörinyt tuo ties missä.
1: Keski-Euroopassa.
0: Niin. Et oikeasti ei siellä ollut muita. Kyllä toi kieli nimenomaan tasan tarkkaan siitä, että halusivat Myyrän potkia ja joku piti saada, niin Kai Suikkanen.
1: Joo, joo.
0: Aika puskista.
1: Tobi.
2: Joo, kyllähän tämä tuli puskista, mutta muistan tämän kyseisen keskustelun Tourunkaan. Ja jos nyt ajatellaan sit sitä semmoista, mikä varmasti niinku KK-lähtökohta tässä on, se sarjapaikka. Ja silloin sen oikeasti se herättelyn tekeminen on tosi tärkeää. Niin kyllähän Kai Suikkanen on siihen sitten, jos markkinoita miettii, niin varmasti yksi parhaista.
1: Se ainakin herättelee.
2: Hän on, kun tässä katsoo hänen uraansa, siis kaudesta 17-18 lähtien, kun Kärpistä 16-17 ei jatkettu kesällä, muistaakseni sai sitten kenkää, sai yhden kauden vetää, niin sen jälkeen hän on mennyt 5 kertaa johonkin paikkaan ennen tätä. Eli nyt on 6. kerta, kun hän menee johonkin siis paikkaan kesken kauden. Kesken kauden.
0: Niin, joo. Ja vielä kaikki on tuossa niin kuin lokamarras-joulukuun aikana. Että.
2: Ja sitten täällä on vielä, muistetaan aikanaan 2009 tuli, 8-9 kaudella tuli TPS ja vuoden päästä, 1,5 vuoden päästä tuli mestaruus ja näin poispäin. Että hänellä on kokemusta. Ja sitten yksi, mikä tietenkin tässä on tosi selkeä, on se, että hänellä ei ole ihan hirveästi niin kuin hävittävää tässä siis silleen. Että jos hän tässä epäonnistuu, niin hänen ura on jo takana. Hän pääsi vielä kerran liikaan. Eihän
1: joo,
2: olisi ikinä varmaan.
1: Se varmaan Keski-Euroopan kiertueelle vielä jatkamaan,
2: ehdottomasti
1: jos tämä menee vihkoon.
0: No niin, ja siis, niin no, ehkä hän on lukenut nämä uutiset tästä, että eläkeikä ollaan nostamassa 70 vuoteen, koska hän on vasta 67.
1: Täytyy saada 3 vuoden diili.
0: Mutta ei siis ihan, toi on kyllä hyvä pointti, että joku vaikkapa Tommi Miettinen, tämmöinen nuori kuitenkin, uraa vielä paljon jäljellä, niin hänellä olisi tässä tosi paljon hävittävää tässä KK:ssa. Että ei moni varmaan halunnut tulla tuohon, koska se näyttää CV:ssä aika huonolta, kun se pudotat tuosta noin joukkuun. Mm. Mutta ei Suikkasella ole mitään hävittävää. Jos kausi menee tässä, niin hän voi jäädä eläkkeelle. Tai sitten mennä vetämään vielä yhden pätkän jossain Slovakian kakkossa.
1: Ei, Italiassakaan peli oli, missä kaikkea muualla?
2: No Bolzanosta lähti kiertueen liikkeelle. Sitten mentiin Dorbirneriin, eli Itävaltaan.
1: Joo.
2: Eli nämä ensimmäiset 5 kautta tuolla Keski-Euroopassa meni tuossa Ebel-liigassa, nykyisin Ice Hockey-liiga nimellä.
0: Kekseliäs nimin toi.
2: Sillä on joku sponssinimi nykyisin myös siihen loppuun. Mutta sitten on ollut Saksaa, Italian kakkostasoa, Alps Hockey-liigaa, eli tämän Ice Hockey-liigan kakkostasoa. Ja viime kaudella meni sitten kesken kauden Slovakiaan. Ja tosiaan näistä pesteistä niin suurin osa hän on mennyt kesken. Ja on siellä yhdet potkutkin välissä.
0: Mutta siis mulle tuli tästä kyllä niin vahvasti, kun tämä Suikkanen uutisoitiin, niin vahvasti takaumat sitä viimeisyyksistä Doug Sheddenistä. Että on jo aika paljon yhtäläisyyksiä Sheddenissä. Ja
1: vanha liitto.
0: Vanha liitto. Ja sitten Shedden, ja kuten myös Summanen, niin oli valmentaja, ei tunneta minään niin kuin pelin valmentajana, vaan tämmöisenä karismavalmentajana, hengennostattajina. Mutta kun ihmisellä ikää tulee, niin ne energiatankit hirjellä alkaa vähän laskeen, niin kuin Sheddenillekin oli selvästi käynyt. Että sitten kun se energian pumppaamiskyky viedään, niin mitä sitten jää jäljelle?
1: No tämä on ollut semmoinen seuraava kysymys. Topi, mitä Kai Suikkanen tuo nyt KK:hon? Mikä tämä juttu on? Että mietin, että joo, seuraajohto haluaa herättelyä. Sen kaikki tajuu. Semmoinen, nyt ravistellaan, nyt otetaan energiaa, tsempataan merkelee. Mutta eihän se nyt riitä. Se riittää 1 tai 2 pelin aluksi. No niin, jätkät nyt tsempata. Ihan niin kuin ne ei olisi tsempannut ennen.
2: Joo, eihän tätä. Se
1: just mikä näin. Mikä se juttu on? Mitä Kai Suikkanen tuo tai mitä se voi tuoda Kouvolaan?
2: Mä rakennan tästä vähän niin kuin isomman ja pidemmän palapelin. Marko Virtanen on isossa roolissa tässä systeemissä tällä kaudella. Ja mun vahva veikkaus, että hän on ensi kauden KK:n päävalmentaja. Tai vähintään tosi korkealla siinä. Jos KK säilyttää paikkansa tai vaikka tippus P-liigaan, niin Marko Virtanen selvästi on halunnut takaisin SM-liigaan noin pitkän linjan päävalmentaja. Ottaa apuvalmentajan pesti. Eli se kertoo siitä halusta valmentaa. Ja KK ei varmaan luottanut 100%, että Virtanen olisi se suunnanmuuttaja, vaan he halusivat vielä ehkä järisyttävämmän jutun siihen. Plus he halusivat selvästi 2 ihmistä, koska 2 laitettiin pihalle, eikä niinkään Jokereissa, että pääluku vähenee. No KK:ssa se on ollut aika mahdotonta, koska siellä ei ole 3. apuvalmentajaa tai 2. apuvalmentajaa, että sitten olisi ollut vaan päävalmentaja. Niin mä uskon, että tässä on vähän tämmöinen niin kuin vastaten myös tuohon, että mitä Suikkanen tuo hän puhuu.

0: kumppaa, mutta Virtanen itse ollut hänen valmennuksessa pitkään Jyväskylässä A-juniorista lähtien. Hän tuli myös Turkuun aikanaan Kalle Kaskisen tilalle, kun mä sillä pelasin. Niin hän on kyllä ehdottomasti pelin kuntoon laittaja. Tulee perusselkeät raamit. Jos joku nyt muistaa vielä kuulijoista traktorikiekon Jyväskylästä, Risto Duffa, Jyrki Aho, Marko Virtanen, niin se perintö, se tulee nyt siirtymään Kouvolaan. Eli peli tulee näyttämään hyvin erilaiselta, mitä se on. Ja Suikkanen on vaan kasvot tälle toiminnalle. Hän on semmoinen uskottavuus ehkä niille pelaajille vähän enemmän kuin Marko Virtanen.
1: Niin, mutta se KK-resmi tässä nyt Myrrän poikosen aikana oli niin erilainen, että niin semmoista luistelua, raikasta pystysuunnan rymistelyä. Toki oli siellä välillä trappiäkin, mutta että nyt kun kausi on tässä vaiheessa, takamatka on nyt jo tommonen ja nyt lähdetään muuttaa ihan täysin. Ja,
0: mutta ehkä nyt on helpompi ostaa se juttu.
1: No, se on totta,
0: joo. 10 peliä, niin kyllä pelaajat on ollut varmaan vähän se, että Jokke, sun eväät on nyt syytä, että Tuukka, mees nyt muualle höpöttää. Nyt tavallaan ihan mitä tahansa pöytään tuodaan, niin mä veikkaan, että pelaajat ostaa sen helpommin.
1: No se,
0: toki,
1: joo,
0: toimiiko se?
1: Niin juuri tätä, tai siis vaikka ostaisikin.
2: Muutos on, niin, vaikka muutos on ihan niin, järkyttävä.
1: Muutos on niin iso, että, siinä niin kuin, että se alkaa toimia optimaalisesti, niin siinä menee kyllä pitkään vielä, että kuinka paljon sitten tuo ero. Että kyllä koko niin kuin putoamistodennäköisyys on tällä hetkellä hyvin suuri.
0: Joo, ei tämä mikään semmoinen automaattinen pelastus ole. Ja onhan tämä sitten valtava riski muuttaa näin selvästi. Mutta se riski piti ottaa. Joukkueessa, niin mä luulen, että se tila siellä joukkueessa on ollut ihan kauhea. Varmasti on tsempattu ja tehty hommia ja yritetty kaikkea, mutta se tila, se piti vaan vapauttaa vaihtoehtoja. Mä luulen, että 4-5 nimeä on pyörinyt jollain tavalla. Uskaltaisin väittää 2-3 sanon välittömästi. Ei, sitten on jäänyt muutama pyöriä pöydälle.
2: Semmoinen pointti tuli mieleen vielä Suikkasesta, että on kyllä harmillista, että Aleksi Rantala on juuri nyt siirtynyt erotuomari johtajaksi, erotuomari pomoksi. Koska jos Aleksi Rantala olisi vielä viheltämässä niin kuin viime kauden tyyliin, mä haluaisin nähdä sen ensi kohtaamisen kuin Kai Suikkanen. Jos joku nyt ei muista, niin Kai Suikkanen olisi, joka ripitti Aleksi Rantala. Tänne tuodaan kaikkia helvetin rantaloita viheltä, jotka on eläessään viheltänyt yhtään hyvää peliä.
0: Suomessa pelataan 4 jääkiekko-ottelu.
1: Paljonko 2?
0: Mun mielestä oli 4.
1: Anyways, toivottavasti on vielä edelleen toi, hei, lehdistötilaisuuskyky tallella, koska Suikkanenhan YouTube on edelleen pullollaan Suikkasen kanssa.
2: Joo. Mä oon kuullut erään hauskan tarinan, oli silloin, kun eikö voittanut Hokissa, Kajaani Hokissa, Mestiksen mestaruuden Suikkanen.
0: Kyllä.
2: Niin Suikkanen oli tullut silloin Hokin pelaajien mestaruusjuhliin, ehkä päivä 2 tai päivä 3. Ne oli ollut jossain kimppakämpässä Kajaanissa bilettää se sitten Kaapeli Suikkanen oli tullut sinne. Stetson hattu päässään, aurinkolaiset, nopeat lasit, bootsit, kops, koputtanut ovelle, kävellyt jääkaapille, ottanut sieltä yhden kaljapullon, avannut hampaillaan, juonut ykkösellä, ei sanonut kenellekään mitään ja lähti menemään. Kai Suikkanen, pidämme tyylistä.
1: Kyllä.
2: Ainakin tässä.
1: Mutta oli kyllä siis Myrrällekin kyllä karu tämä, että historia toisti kyllä itseään aika monella tapaa samalla tyylillä. Ilveksessä silloin 4 vuotta sitten mitalikauden jälkeen potkut, nyt mitalikauden jälkeen potkut. Molemmat oli lokakuun ensimmäinen keskiviikko ja molemmissa oli CHL-voitto edellisenä iltana alta.
2: Se ainoa ero oli, että silloin toisessa joukkueessa johti sarjaa ja nyt se on sarjan juuri.
1: Kyllä.
2: Pieni viva. Mutta valmentaja homma on tota.
0: On.
2: Se on aika raikaa.
0: Joukon myydestä on pakko sanoa, vaikka tässä urheilussa pitää katsoa eteenpäin, niin hyville tyypeille käy hyvin, hyvät valmentajat löytää töitä. Ja
2: mä veikkaan, että Myrrä menee sinne seuduille, missä toi Suikkanen on kierrellyt viime vuodet ja saan sieltä astetta paremman pestin, mutta ei mene vielä tämän kauden aikana, vaan menee ensi kaudeksi johonkin Keski-Eurooppaan. Hän puhuu siis täydellisesti Saksaa.
1: Niin puhuu ja pitkään ollut siellä. Tuossa eilen mietittiin tuo Veikkausarjan mediakatsomista, että voisiko tällä kaudella käydä semmoinen, mikä kävi 90-luvun alussa Tampereen Ilveksessä. Silloin Ilves antoi kesken kauden Jukka Jaloselle potkut, mutta palkkasi sen uudestaan takaisin vielä samoin. Niin nyt Suikkasen kanssa lähtee hommat ihan etelään. Jokellahan on sopimus siis ensi kauden loppuun.
2: Niin, on 2-8.
1: Mä en tiedä, miten se noin niin kuin työsopimus teknisesti menee, että kun hänelle maksetaan palkkaa, niin voiko KK ilmoittaa, että hei Jokke, sulla on huomenna työpäivä, tuus takaisin tähän.
2: Niin, se on vapautettu työvelvoitteista ja sitten hei.
1: Jos työnkuva pysyy tismalleen samana.
2: Jokke, missä sä oot?
1: Ja hänelle maksetaan, olisi aika mielenkiintoinen.
2: Sitä odotellessa, mutta hei, meillä on seuraava puheenaihe jo huulilla.
3: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valhashow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
8: Aa, niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuus kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.

0: kehitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
4: Ai mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
4: Huomenna lähtee vaan priima.
2: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja Nelosella.
5: Ovet auki, let's go!
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Plus Touru. Kolmikko Sanoma talossa IS Kiekkokierroksen Hermokeskuksessa ja tänään pelataan jääkiekkoa. Yksi ottelu itse asiassa alkoi jo. Kiekko Espoo JYP kello 17.30. Perhepeli eli perheen pienimmät. Kyllä siellä näyttäisi olevan, täältä kun ruudulta tihrustellaan, niin ihan kivasti jengi.
10: Joo, nämä on hyviä nyt, kun oli Ilveksellä oli se perhepeli tuossa noin tepsipeli sunnuntaina. Nyt oli tämä koululaispeli Jukurilla keskellä päivää. Nyt on Espoolla tämä perhepeli.
9: Mä tervehdin suurella ilolla tällaista oikeasti, että kokeillaan. 17.30 ja sitten se päättyy 8:00. Niin siinähän on koko perjantailta aikaa.
11: Täysin.
9: Ihan erilainen.
11: Syyslomankin tässä alkamassa, niin kyllä toimii joo, ehdottomasti. Lisää näitä. Ymmärrä, että ei jokaisen joukkueen se... tai jokaisen joukkueen kohdalla välttämättä mahdu erikoisotteluita sen enempää, mutta jos nyt edes kerran kaudessa saisi jokainen, niin se olisi niin kuin hieno.
9: Kokeillaan. Kiekko Espoo JYP 0-0, siellä muutama minuutti pelattu siitä pelistä, meillä ei ole tänään selostusta. Uutisviikko jääkiekon parissa, se on ollut uutistornaadon viikko suorastaan. IFK käsiteltiin jo, Jokereistakin puhuttiin, totta kai puhutaan koko ajan, Kaapeli Suikkanen KKH, Jouko Myrrelle potkut. Ja sitten meillä on rumpujen pärinää, the one and only. Jussi Markkanen. Viikko sitten ihmeteltiin, että hetkinen, miten tämä ottelusvirtohomma oikein meni. Ja Markkanen sitten muutama päivä sen jälkeen niin otti ja lähti. Tai sai lähteä.
10: No, mutta tiedät, että se luki, että Markkanen sitten koin, että nyt oli hyvä aika.
9: Joo, joo. No shit, Sherlock. Nyt oli tosi hyvä.
10: Mutta kyllä olihan se nyt ihan siis päivän selvästi viimeinen pisara se. Ottelu siirto Jupakka, vaikka saattaa kuulostaa, että se nyt on aika mitätö, että siirrellä on muutamia otteluita, mutta nimenomaan ne kerrannaisvaikutukset, mitä tulee seuroille ihan taloudellisestikin, kun on myyty lippuja, paketteja ja diipadaapaa ja näin päin pois, niin olihan toi nyt niin kuin tuolla varoajalla, niin todella ikävä temppu monelle joukkoon.
9: Se ei ollut mikään yllätys, että Jussi Markkanen nyt lähti tai sai lähteä, heilutellaan Radio Rockin juontajalle, hän heiluttaa meille takas, niin... Se ei ollut yllätys, jos joku vähäkään tuntee taustoja tai on lukenut Ilta-Sanomien jääkiekkojuttuja, tietää, että mitä Jussi Markkasesta on ajateltu, minkälaista kritiikkiä hän on saanut urheilujohtajana. No, voitte kysyä myös tuomarien mielipidettä, no ei mene siihen nyt. Mutta se isoin kysymys kuuluu. Markkasen homma on nyt niin kuin taputeltu, piste. Oli ja meni 3 vuotta. En oikein tiedä, mitä sinne aikaan niin kuin tapahtui, mitä kaikkea hän teki. Sitten olisi ollut kiva kuulla lisää. Mutta mikä tämä urheilujohtajan homma on? Ja kuka siihen nyt sitten tulee?
11: Tosi iso kysymys. Siis varmaan nyt suurimmat on tietenkin, vaikka Markkanen siinä ei ollut, mutta urheilujohtaja, niin sarja avattiin. Et siitä ei nyt pääse yli eikä ympäri. Oli hän niissä pöydissä kuinka isossa roolissa tahansa, niin hänen aikanaan sarja avattiin. Et se on iso voitto urheilujohtajalle kuitenkin, vaikka seurathan sitä toimintaa pyörittää. Sitten oli tämä sääntöuudistus, ammattituomarit, varmaan ne 2 suurinta, eli sääntöuudistuksena pyrittiin saamaan tätä estämispeliä vähemmälle. Se on epäonnistunut totaalisesti. Se ei ole parantanut, tai toiminta ei ole pysynyt samalla tasolla. Mutta siis ammattituomaritoiminta, kuinka paljon se oli sitten Markkasen osuutta sekin.
9: Sanoisin, että siinä Jyri Rönn on tehnyt se isoimman duunin jo aikaa ennen Markkasta.
11: Kyllä, ja liiga-organisaatiossa niin tietenkin asiat on niin paljon myös seurasidonnaisia, että Markkaselta niin kuin odotetaan ehkä, tai urheilujohtajalta odotettiin, myös vähän liikaa, että sun pitää 17 euroa ensi vuonna sitten 14 plus 10 saada samalle sivulle, niin ihan karmea pesti.
9: Mikä se on se pesti, kun kukaan ei ole vieläkään niin onnistunut selittämään mun sitä. Piirtäkää johonkin yhdelle A4:lle, niin kuin, että mitä urheilujohtaja tekee, mitä hänen toiminkuvansa kuuluu.
10: Sattuipa sopivasti, juuri meni liikan sivulle, että tänään on avattu rekry. Ja tässä on odotamme hakijalta.
9: No niin.
10: Etsimme tavoitteellista johtajaa, jolla on syvällinen ymmärrys huippujääkiekosta ja kyky

0: lajia ja kilpailutuotetta eteenpäin nykyaikaisessa toimintaympäristössä. Odotamme vankkaa näyttöä jääkiekon asiantuntemuksesta ja kokemusta urheilun johtotehtävistä sekä kykyä johtaa laajoja kokonaisuuksia ja verkostoja järjestelmällisesti, mutta joustavasti. Tuossa pääpiirteettä, joo.
1: Okei, mä vieläkään tiedän, mitä se urheilu tekee.
0: Sitten on onnistuminen edellyttää, että laatu ja liiketoiminnallinen menestys kytkeytyvät toisiinsa ja vuorovaikutustaitoja, neuvottelu- ja sidosryhmätaitoa ja sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua suomeksi ja englanniksi, jaada, jaada. Tässähän pitää rattaa tiketti sisään.
1: Mä meinasin just sanoa, että
2: oli aika monta...
1: Kato.
2: Kyllä, ja näkis vähintäänkin, millainen rekryprosessi on.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Hei, meidän pitäisi tehdä tästä juttu Ilta-Sanomiin niin, että Topi Nättinen hakee SM-liigan urheilujohtajan paikkaa.
2: Pahin mahdollinen, jos saisi sen.
1: Ja sitten katsotaan, kuinka pitkälle se pääsee.
0: No tässä oli ehdottomasti, odotamme vankkaa näyttää jääkiekon asiantuntemuksesta. Joo. Se on niin kuin jääkiekon asiantuntija istuu. Joo,
2: ja sitten se ekalaus oli myös se ihan alku.
0: Tavoitteellista johtajaa, jolla on syvällinen ymmärrys huippujääkiekosta ja kyky viedä lajeja kilpailutuotantoon.
1: Topi, kyllä. Taas
0: löytyy, joo. Ja suullinen ja kirjallinen ilmaisukin, englanniksi suomeksi.
1: Valtiotieteiden ylioppilas, kohta.
0: No herran, tähän istutaankohan me tässä tuleva
1: urheilu. Joo. Kato, mä oon aikaisemmin jääkiekkokierroksella istunut semmoisten kanssa, jotka on lähtenyt niin kuin valmennushommiin täältä, mutta nyt hetkinen.
2: Nyt avataan isoja ovia.
0: Ei, mutta ihan oikeasti siis, kun tämä Markkasen palkkaus on ylipäätään silloin aikana, sehän tuli ihan puskista ja oli monelle täys yllätys, koska Markkan oli siellä Saipassa touhuillut omistamassaan Saipassa monta vuotta. Siihen aikaan Saipa ei tosiaankaan ollut mikään SM-liigan mallioppilas.
2: Se oli Vittavalle konkurssi plus Turkin kaupat.
0: Niin, siinä oli tämä nigerialaishuijauskin ja nämä hommat. Markkanenhan on siis oikeasti mitä mukavin ihminen, mutta niin on, niin kuin tällä niin kun on sivusta seurannut, ulkopuolelta seurannut näitä hänen työjälkeä, niin vaikea sanoa, että mitä hän on nyt sitten tuonut mihinkin.
1: No ainakin ja onko Zimbabwen huijareille.
2: Ja onko toi nyt sitten toi rooli niin kuin se niin kuin liikatoimintaa, kun tässä niin kuin katsotaan niitä ihmisiä ja niitä rooleja. Niin onko toi niin kuin ensinnäkään niin kuin sillä sisälläkään 100% niin kuin tiedossa, että 3 vuotta on oikeasti etitty sitä roolia ja pohdittu varmasti myös, niin onko se vieläkään siellä päättävillä ihmisillä täysin tiedossa, että mitä kaikkea sen kuuluu.
1: Niin.
2: Mun mielestä 3 vuotta uuteen pestiin, se on tosi lyhyt aika, kun mietitään niin kuin urheilujohtajaa niin kuin SM-liigajoukkueessa, niin se on nyt ollut semmoisen 15-20 vuotta semmoinen trendi juttu, että sitä on, niin kuin se on pakko olla. Ja
1: vieläkin se ei edelleenkään mitään paikkaa, missä voi kouluttautua
2: niin,
1: sellaiseksi.
2: Ja se työn kuva on tosi seurasidonnaista. Hmm. Niin sitten kun sä pakkaat sen niin kuin liigaan. Mä ajattelen näin, jos minä palkkaisin tuosta urheilujohtajaa liigalle ja mä miettisin, mitä siinä niin kuin pitää tehdä. Niin sun pitää olla todella supliikki ihminen seuraan suhteen. Eli sä oot siellä arjen tasolla se seuran. Se on vähän niin kuin jääkiekkojoukkueen kapteeni. Että sä oot oikeasti suhteessa niihin seuroihin. Sä koko ajan kuuntelet, sä oot koko ajan aktiivinen. Ja se liigaorganisaatio pitäisi olla vaan se sillä taustalla oleva. Ja nyt mulla oli vähän olo ulkoapäin, että liigan toimistolla vietettiin enemmän aikaa kuin seurojen parissa. Ja urheilujohtaja, se on siinä sanassa urheilu. Eli pelin taso, pelaaminen, eli siihen liittyvät muutokset, säännöt on yksi asia. Tosi iso asia. Tietenkin otteluohjelma, se on
1: no
2: urheilua.
1: Lähdetään siitä, että se, joka siihen valitaan urheilujohtajaksi, osaa tehdä otteluohjelman.
2: Ja niin. Pelaajayhdistyksen kanssa tiukat keskustelut siitä, että mikä on pelaajien oikeudet. Että se niin kuin tosi selkeästi pitäisi olla kenttätyö. Se on se mun ajatus.
1: Eli mitä vähän niin kuin seurojen palveluksessa, niin. Urheilun palveluksessa siinä, että urheilu eli jääkiekko.
2: Ja miten me mitataan meidän urheilun hyvyyttä, niin on tietenkin liiketoiminta yksi osa, mutta mun mielestä liiketoiminta pitäisi olla tosi marginaalinen.
1: Urheilujohtajan työssä.
2: Niin.
0: Mm. Niin, se on, toimarihommia, kyllä juuri. Mutta onhan tämä niinku, ylipäätään ihan siis seurojakin urheilujohtajat niin nuori ala, että eihän niitä hirveästi ole niitä urheilujohtajia. Kyllä. Sehän on aina kun mietitään, että pitäisikö jonkun seuran vaihtaa urheilujohtaja. No kuka otetaan tilalle, kun eihän niitä ole. Sillä on niin kuin pyörimässä tuolla.
1: Edelleen.
0: Valmentajia on paljon enemmän kuin urheilujohtajia. Sitten puhumattakaan tämmöistä liigan urheilujohtajan paikasta. Niin.
2: Siis Markkasellahan oli hyvä profiili tähän. Hän oli entinen pelaaja. Hän oli kiertänyt maailmaa. Hän oli johtanut, vaikka nyt vähän heikommallakin menestyksellä Saipaa, ollut omistajaportaissa. Hän on niin kuin nähnyt pelaaja, omistus, muut tasot. Mutta se, että jos tähän hyppää nyt joku ex-pelaaja. Ei mitään hajoa välttämättä seuratoimesta. Tai joku valmentaja, 20-30 vuotta valmentanut, niin onko hänellä semmoista kykyä johtaa sitten näin isoja systeemejä. Eli tämähän on niin kuin lähestulkoon mahdoton.
1: Niin mahdoton.
2: Sitten jos sä tuot johtajan ulkopuolelta, jolla ei ole tässä jääkiekkoymmärrystä, niin...
1: Niin ei, ei urheilujohtaja ei voi olla sellainen. Ei. Se voi se, toimitusjohtaja se, voisi olla.
2: Se niin kuin, se ihminen, kun se kävelee nyt tuosta IFK:n Kärppien Jokereiden kahvipöytää esittäytymään. Mä olen SM Liigan urheilujohtaja.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaan. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
6: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
12: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
11: Mitä?
12: Niin mä nyt varmaan pääsen.
11: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
12: Oh yes.
13: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
11: Oomi.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
19: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
2: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
9: Studioon. Plus 358-10-800-105.
1: Sinne kysymyksiä, viestejä, tunnelmia, tuoksuja, kuulumisia jääkiekkoon liittyen. IS-kiekkokierroksen WhatsApp-luuri. Plus 358-10-800-105. Pankaas luuri laulamaan. Tänään jääkiekkoa kaikkiaan 7 pelin kierros. Yksi matsi on jo alkanut. Nimittäin Kiekko-Espoo JYP. Kiekko-Espoo just meni 1-0 johtoon.
20: Muut pelit, Ilves Lukko, Pelikans Kärpät, TPS Sport, KK Jukurit, Kalpa Tappara, Ässät HPK. Porista meillä ei ole tänään selostusta poikkeuksellisesti. Ja tuo Kalpa Tappara, se alkaa kello 19.30, eli myöhäispeli. Ville Touru, palkittu Jesse jääkiekkotoimittaja. Mikä sytyttää ennakkoajateltuna tällä kierroksella kaikkein eniten, kun meidän rakkaat IFK ja Jokerit ei tänään pelaa?
21: Niin tänään ei ole kai mun mielestä yhtään semmoista niin kuin the-ottelua. Niin. Se on tämmöisiä semi...
20: Miksi mä kysyn?
21: Semi, Ilves Lukko tietysti, joo, ihan hyvä peli. KK Jukurit tietysti, että Suikkasen kannalta ihan hyvä peli. Se ehkä, mutta toi Kalpa Tappara iltapeli myös kiinnostaa. Koska viime vuonna, kun Kalpa ja Tappara kohtaili näissä iltapeleissä nimenomaan, niin olisiko ollut 10-1 ja 8-0 tai jotain muuta vastaavaa, mitä Tappara voitti nämä pelit. Nämä oli niin kuin ihan jäänyt mieleen.
20: Iltapelit sopii Tapparalle, sopiiko tänään? Siitä tehdään selkoa 7:30. 7:30 alkaen, mutta siis tämä Kai Suikkanenhan on tänään se, mitä eniten seurataan ainakin lähtökohtaisesti. Minkälainen KK tulee porteista ulos, kun on, siellä on Suikkasen saluuna, jossa pianistina häärii Marko Virtanen ja kuule, siellä on shottilasit valmiina ja pianisti ränkyttää, älkää ampuka pianistia. Ja mä veikkaan, että mä toivoisin näkeväni jotain sellaista, joka sykähdyttää heti, että oho, että nyt tapahtui jotain, koska valmentajavaihdoksen isoin syyhän on aina siinä, että nyt tarvitaan muutos. Minkälainen muutos Topi tänään nähdään?
22: 10 ottelua, 46 päästettyä maalia, niin kyllähän se nyt on ihan selvä homma, että omat luukut pitää laittaa kiinni. Ja se sykähdyttävä muutos ei tule olemaan aktiivinen prässi- ja taklauspeli, vaan se tulee olemaan inhorealistinen puolustuspelaaminen, jossa toivotaan, että Randeliin saadaan omalle tasolleen. Virheet minimiin, kiekolliset virheet minimiin, haetaan väkisin se voitto. Eli pelaajien ominaisuuksia ei todennäköisesti tulla näissä kahdessa ensimmäisessä ottelussa tänään ja huomenna hyödyntää maksimaalisella tavalla, vaan seura ja joukkue kaipaa keinolla millä hyvänsä voittoja ja tässä tilanteessa se pitää ottaa vähillä päästetyillä maaleilla. Koska myös tehdyt maalit on niin vähäiset, pelaajan itseluottamus hyökkäyssuuntaan vähäinen, niin eka pitää saada ne voitot, katkaista tämä kierre. Ja se ei tule millään muulla kuin puolustuspeli.
21: Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun yleensä kun vaihdetaan valmentajaa, kuten Jokereissa tapahtui, niin sitä samasta tiimistä jatkettiin. Monesti vaihdetaan päävalmentajat, joku tapulvalmentaja, tai ainakin joku jatkaa sitä edellisestä tiimistä. Nyt ei jatkanut, kun KK:lla oli vain kaksi valmentajaa. Eli koko se niin kuin johtoakseli sitä menee nyt uusiksi. Jatkaa sitten tietysti maalivahtivalmentajan nämä, mutta nämä on mielenkiintoinen, että nyt niin kuin täysin puhdas pöytä, mitä valmennusjohto haluaa tuolla. Niin.
20: Ja mua kiinnostaa tässä tosi paljon se, mitä Touru vähän kutitteli, että kun viime kaudella Vaasan Sport täysin puskista otti Doug Sheddenin. Ja ei tämä nyt tullut ihan ehkä niin puskista, koska Kai Suikkanen kuitenkin on suomalainen valmentaja, tuntee liigaa ehkä vähän paremmin sellainen pidemmältä ajalta kuin Doug Shedden. Mutta tässä on nyt se iso juttu on siinä, että kun näki Sportista heti, että se alkoi menee niin kuin aivan sivuraiteelle, tai siis ei se pysynyt sivuraiteella, vaan se luiskahti kokonaan niin kuin ihan johonkin huitsin Nevadaan, niin nyt on oikeasti tosi supertärkeät matsit KK:lla. Nämä ekat, sanotaan 1, 2, 3 peliä Suikkaselaisuudessa. Jos nimittäin tulee vaikka tänään 0-5 tappio Jukureille, ja sitten pari seuraavaa matsia, jos mikään ei muutu, niin tämähän on ihan siis täysin käsittämätön tilanne sitten uudellekin valmennukselle.
21: Niin, ja mä luulen kuitenkin kaikista huolimatta, kun Myrrä on niin mukava hahmo, että mä luulen, että sehän oli pelaajan keskuudessa silti pidetty, vaikka tulokset oli mitä oli. Eli siinä mielessä oli kova paikka, kun

0: myrrä sitä lähti, että nyt ei olisi suikkaneensa heti käännettyä tätä laivaa, niin helposti tulee semmoinen särö tuohon pelaajista ja valmennuksen tämä väliin. Että
1: just näin.
0: Siinäkin mielessä nämä, ja kun jukurit on heti vastassa, että ei voi kyllä säntäillä yhtään, tai tuo jukurit kyllä polttaa sillä kiekkokontrollilla on aika tylysti.
1: Topi, sä oot ollut pelaajana tuossa tilanteessa, että valmentaja on saanut, coach on saanut kenkää. Mikä fiilis siitä pelaajalle tulee? Mitä muistelet niistä hetkistä, kun vaikka, eikö Turussa Kalle Kaskinen sai monoa, kuka siihen tuli silloin?
2: Marko Virtanen.
1: No Marko Virtanen just niin.
2: Kyllä.
1: Niin, asetu pelaajan saappaisi, tai sä oot niissä saappaisi. Eks pelaajan saappaisi?
2: Niin, kyllähän siis varmaan suuri hommahan se shokki siinä aluksi, että se vaikka tietenkin KK-pelaajat osasi, ja silloin mekin osattiin Tepsissä odottaa ehdottomasti, että näin tulee käymään jossain vaiheessa, kun se niin kuin jotenkin, sä tunnet sen siinä joukkueen sisällä. Tässä hetkessä on varmasti se niin kuin, tämä viikonloppu menee siinä shokkitilassa ja semmoisessa niin kuin oudossa epätodellisuudessa, että näinkö tässä nyt kävi, vaikka se olisi osannut valmistautua. Mutta sitten ensi viikosta eteenpäin vasta torstaina peli, niin mä luulen, että se alkuviikko on niin kuin tosi kova, oikeasti semmoinen harjoituksellinen toimintatapojen muokkaaminen. Että nyt mennään vielä vähän semmoisella vanhoilla höyryillä. Coachit on kattonut nauhaa, tosi paljon pyrkinyt tutustua siihen pelaajistoon joukkueeseen, mutta se on mahdotonta. Nyt on vaan keskityttävä näihin peleihin, mutta ensi viikolla on torstai, lauantai, Vaasa, Oulu, eli joukkueen tosi paljon yhdessä lähtee jo keskiviikkona varmasti reissuun, reenaa sitä yhdessäoloa, pelaamista, vaikka CHL:ssä varmasti ovatkin olleet yhdessä, niin myös, mutta kyllähän toi niin kuin pelaajan rooli on siinä mielessä se uusi juttu, mikä myös tulee ehkä, mikä on nyt unohtunut tänäänkin syksynä, että se sun pitää tavallaan varsinkin KK-tilanteessa, kun tulee uudet tyypit, niin ansaita se pelipaikka. Ja se on tosi tasainen se joukkue. Siellä on totta kai kärki yksilöt, mutta kun kaikki on pelannut niin huonosti, niin nyt on sankaruutta tarjolla. Nyt on peliaikaa, ylivoima. Nämä valmentajat etsii tästä nyt sankareita, uusia tähtiä tohon. Joten se, että sä oot ollut Jokke Myrrän luottoratsu, niin se ei automaattisesti sitä tarkoita. Mä en usko, että Miska Siikonen joutuu katsomaan kauhean helposti, mutta kyllä sillä radikaalejakin ratkaisuja kokoonpanotasolla voidaan jo ensi viikolla nähdä.
1: Koko etsi uusia sankareita. Ville Touru etsi junalippua Tampereelle. Löysitkö?
0: En löytänyt vielä.
1: Ai joi.
0: Mä menin hänet tuossa siis.
1: Noniin. Lähden menee Tampereelle. Tai Lempäälä.
0: Eikö se ollut Simon Frangeen, kun
1: ai niin
0: sanoi, että minä en lähde maailmanumperusmatkalle, minä lähden Tampereelle.
1: Näihin sanoi. Kiitos Ville Touru.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta.

0: Voimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Pullava.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti.
4: Pullava.
5: Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
10: Liikku.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.
12: Classic Hits. Kaikki klassikkohit

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Tourusen otti ja lähti kohti Tampereen junaa nääs. Me jäädään tänne koko illaksi teidän seuraanne ja meidän selostautui myös seurananne aivan tuota pikaa. Ilves Lukko, Pelikans Kärpät, TPS Sport, KK Jukurit ja Kiekkoespoon Jyp, SHPK kello 18.30 paitsi muu. Kaikki muut paitsi tuo Espoon peli. Nyt tässä menee niin sekaisin, Topi, kun meillä on tämä...
2: Tappa alusta.
1: Niin, otan. Kato, kun on yksi myöhäispeli normaalisti, eli 19.30. Nyt on tämä 1.17.30, kun mä oon merkannut tähän muistiinpanoon. Mulla menee aivan, tiedätkö, kaikki palaset sekaisin.
2: Ja mä voin hoitaa, hei, tähän näin. 17.30 alkanut Kiekko Espoon Jyp on nyt ensimmäisellä loppupuolella. Tilanteessa 1-1.
1: Sä hoidat aika hyvin.
2: Nyt on pöytä sun.
1: Ilves Lukko, Pelikans Kärpät, TPS Sport, KK Jukurit... SHPK kello 18.30 ja Kalpa Tappara kello 19.30. Ja sitten se oli vielä tämä muuttuva tekijä, että meillä ei tänään poikkeuksellisesti ole Porista selostusta, vaan seurataan studiosta sitä peliä, niin sekin sotki vielä. Mutta nyt ei mikään sotke enää enempää. Nimittäin otetaan yhteys Tampereelle sinne, mihin Ville Touru on kohta matkalla. Anssi Ritari paikalla Nokia-areenassa. Siellä otte on tänään Ilves Lukko. Anssi. Alkukauden onnistumiset, epäonnistumiset tai onnistujat ja epäonnistujat. Mitkä ne olisi näiden joukkueiden osat? Mitä kokenut selostaja nostaa esiin?
3: Niin aika laajahan tämä kysymyksen asettelu on. Jos lähdetään kotijoukkueen Ilveksestä, niin toki voisi lähteä helpon kaavan kautta muun muassa siitä, että Ilves on kerännyt sarjassa eniten voittoja ja se on runkosarjan ykköspaikalla ja sillä on pistepörssin kärkinimi tällä hetkellä joukkueessa ja pakkien maalipörssin kärkinimi ja niin edespäin, kun näitä isoja kuvia katsotaan. Mutta kuinka ollakaan, haluan ehkä lähteä Ilveksen kohdalla kuitenkin nostoon ihan pienen pelillisen nyanssin kautta ja siihen perusteluita kyllä tulee tässä jatkoon, mutta kerron ensin, mikä tämä Ilveksen osa-alue on, mistä hetki puhutaan. Se on aloitukset. Nimittäin Ilves on ollut alkukaudesta SM-liigan paras

0: joukkue aloituspisteellä. Ja se, miksi tätä nyt hieman taivastellaan, on tietysti se, että mekin Topi Nättisen kanssa ollaan tällä vuosikymmenellä aika monen kertaan kritisoitu Ilveksen joukkueen tätä aloitusosaamista. Toki vaihtuvuutta pelaajisto- ja sentteriosastolla on aina vuodesta toiseen vähän joka joukkueessa, mutta se on fakta, että Tampereen Ilves on ollut koko tämän vuosikymmenen selkeästi heikoin joukkue aloituspisteellä, mutta nyt sen aloitusprosentti 55,7 on sarjana paras aloitusprosentti. Topi Nättinen, kuinka yllättävänä tällainen tieto alkukaudesta tulee?
1: No kyllähän niin kuin itsekin aloituksia raapineena, niin noita tilastoja tulee katsottua ja ei niitä nyt niin paljon tietenkään kuin tehopisteitä tai plusmiinuksia katso, vaikka ne tärkeitä juttuja ne aloitukset onkin, niin Ilves on kyllä jäänyt mieleen, ollaan todellakin Anssin kanssa tätä käyty läpi. Kyllähän toi niinku pelin hallinnan kannalta niin on tosi tärkeä juttu, ehdottomasti, että sä saat sen homman toimimaan. Ja sentteriosastohan on aika sama ollut niinku pidempään tossa, mutta kyllä varmasti niinku Jaakko Lantta, Jan-Mikael Järvinen, niin heillä on iso rooli tässä asiassa, että ei se sinällään tule tässä hetkessä yllätyksen.
0: Niin, Jaakko Lantan aloitusprosentti on päälle 60. Tietysti Lukas Jašek, Jan-Mikael Järvinen, Erik Bori, nämä aloitusspesialistit. Ja Jašek on edelleen tänään sivussa, joten Luke Heenman pelaa nyt toista peliä myöskin tuossa keskushyökkääjän paikalla. Mutta todellakin 55,7 tuo koko joukkueen aloitusprosentti. Se ei ehkä kuulosta, että ykkösjoukkueella olisi tällainen prosentti. Joku voisi ajatella, että se on paljon kuumempikin tuo lukema ja kutosella jopa seiskalla alkavaa, mutta niin tasaisia vääntöjä nuo aloitukset ovat, että ei niissä loppujen lopuksi suurta eroa pääse tekemään. No se Ilveksen osalta, eli Ilveksen kohdalla nostettiin esiin aloitukset, mutta mitäpä nostetaan Lukon kohdalla? No aloitukset totta kai. Jääkiekon SM-liigan tämän kauden heikoin aloittajajoukkue. Tänään vastassa on paras sekä heikoin joukkue. Lukon aloitusprosentti on 44,3 ainoastaan. Vielä viime kaudella Rauman Lukko oli sarjan kolmanneksi paras joukkue aloituspisteellä. Toki jälleen muutama sentteri on vaihtunut, mutta paljon siellä on myöskin samaa. Lukosta ei ehkä sen paljon enempää tässä lähdetä veistelemään, mutta Topi sen verran.

0: edestä, niin tuo aloituspisteellä Rauman Lukolta otetaan yksi pelaaja sieltä esiin. Ja kysymyksen asettelu ei tule pelkästään aloitustaidoista, vaan että mitä sinulle kertoo tällainen statistiikka, että joukkueen tähtisentteri Mikael Ruohomaan hyökkäysalueen aloitusprosentti on 56,3 ja puolustusalueen aloitusprosentti on yli 10% heikompi.
1: No kyllähän tästä päästään siihen yhteen lempiaiheesta, niin mistä viimekin vuonna esimerkiksi Sebastian Revon kohdalla käytiin tosi pitkää keskustelua. Eli kyllähän se iso asia on se hyökkäys olla nykysäännöillä, että hyökkäävä joukkue saa valita sen aloituspuolen pitkän kiekon jälkeen ja myös ylivoimalle. Eli Ruohomaalle tulee paljon aloituksia vastustajan pitkän kiekon jälkeen, koska ykköskenttää halutaan plus ylivoimalla. Ja sitten siihen vielä, että puolustavan pitää laittaa ensimmäisenä se lappa siihen jäähän. Eli siinä on niin paljon puoltavia asioita ja tämähän on kääntäen toiseen suuntaan. Eli vastustaja saa valita ja usein leftin aloittajat valitsevat sen hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemman puolen, jolloin se linjatuomari on siinä alakäden puolella ja saat väännettyä siitä rystyllä todella hyvin. Kun taas sitten toisella puolella, niin kääntäen halutaan, että se vastustaja on sillä huonommalla puolella, jolloin jos on leftin sentteri vastustajalla, niin se on hänelle se huonompi puoli.
2: Tampereella tänään Ilves Lukko ja selostajana Anssi Ritari. Sitten hypätään Turkkuseen kaatamaan lätkää Kurkkuseen. TPS Sport illan otteluna ja paikalla Jenna Hyvönen. Onnistujia, epäonnistujia, kuka, ketkä, missä, mistä puhutaan Jenna?
3: No täältä on kiva tulla Anssi hienojen analyysien jälkeen ääneen, että mitä itse on miettinyt. Mutta kotijoukkue TPS, niin itse nostaisin onnistujien joukkoon kyllä sentteri Lukas Haudumin tällä hetkellä pistepörssin kolmantena. Ja tosiaan vain 3 peliä, jossa jäänyt ilman tehoja ja edellisessä ottelussa, jossa Jypin kohtasi TPS, niin oli peräti 3 maalin ilta tosiaan Haudumilla. Ja vaikka TPS:n alkukausi on ollut ehkä osittain vähän ailahteleva, niin Haudum on ollut selkeästi joukkueen kantava voima ja huomioitava on toki, että pelaa vasta ensimmäistä kautta SM-liigaa, ikää toki 29 vuotta, mutta minkälaista mietteitä studiolla on tästä TPS:n sentteristä?
1: Kyllähän täällä kesällä Tomi Kallio luonnehti Haudumia, eli siis TPS:n pelaajakoordinaattori tai mikä lie hänen titteli on. Mutta vastasi tästä hankinnasta, niin kyllä mä vähän mietin, että millainen kaveri on tulossa ja luin sen tosi tarkasti. Tietenkin uran tilastot pystyy käydä kattoa internetistä viime kaudella Ice Hockey Liigassa 52.46 peli pudotuspeli arvokkaan pelaaja. Ice Hockey Liigan mestari ja pudotuspeli arvokkaan peli, eli siis ammattipelaaja, pelannut MM-kisoissa Itävallan rivissä. Mutta oli se ajatus, että pystyykö kantaa TPS:ää, mutta hänelle tietenkin ollut iso rooli hänellä, mutta laiturit Van Boom Brückman, liigan tuhoisin ketju, ollut puolessa TPS:n 26 maalista, niin puolet on tehnyt tää porukka. Ja sitten on vielä syöttöpisteitä sinne pakkien maaleihin. Voi sanoa, että tämä ykkösketju Haudumin johdolla on ollut reilusti yli puolessa TPS:n maaleista mukana. On todella tyylikäs, dynaaminen. Vähän sanoisin, en halua sanoa, että köyhän miehen Patrick Curry. Tulee tosi paljon mieleen Patrick Curry siitä liikkeestä, aktiivisuudesta, luistelukyvystä, keveästä jalasta. Et pystyy koko ajan kiihyttämään, vaikka menee jo kovassa vauhdissa.
2: Ja peli numero 97 suoraan Connor McDavidiltä.
1: Ei enempää eikä vähempää.
2: Ei poikaa.
1: Silloin pitää tuottaa ja hän
2: ei
1: on
2: tuottanut. Ei poikaa kauheasti huimaa. Kattoo kuulemma joka päivä klippejä huhujen mukaan McDavidista.
1: Parhaalta kannattaa ottaa
2: maailman. Joo. Miten siinä toi Sport onnistuja, epäonnistuja puolelta, mitä sieltä nostetaan?
3: No epäonnistujana nostan ihan ehdottomasti ylipäätään joukkueen maalin teon. Siellä tosiaan 15 tehtyjen maalin tilastossa HPK on tehnyt ihan yhtä paljon maaleja, Jokerit sitten muutaman vähemmän ja joukkue pelannut siis paljon pelejä niin, että se on tehnyt 2 maalia tai jopa vähemmän ja vain 2 ottelussa pystynyt tosiaan tekemään enemmän maaleja. Ehkä se vähän, että katsetta sinne puolustusmaalivahtojosastolle ei tällä hetkellä ehkä anna mahdollisuutta niihin nollapeleihin, mutta kertokaa, odotettiinko Sportilta kuitenkaan tän enempää?
1: No, tämä on ollut just se kysymys, mitä itsekin on ajatellut, että moni on pelannut huonoa alkukauden, niin mun mielestä he on just siellä, missä heidän piti olla, että he taistelee sieltä sijasta 14, nyt he on sillä viiva oikealla puolella, se tulee varmasti käymään viiva väärällä puolella. On siellä totta kai hyökkäjiä, joilla on varmasti varaa parantaa, olla palvet tietenkin viimeisempänä, niin pääsee tuohon peliin tuntumaan. En tiedä, missä on harjoitellut ja miten harjoitellut, mutta joukkojen arjessa ei ole kuitenkaan viime kevään jälkeen ollut, niin se ei ole automaattisesti aina lähde. Mutta onhan siellä Juhan Sundströmiä ja tämmöisiä kokeneita pelaajia, joilta varmasti odotetaan enemmän. Mut sen mä niinku ymmärrän ja tavallaan pääsen sinne sportvalmentaja Lauri Mikkolan pääsisään, että hän on valinnut mieluummin nyt aluksi sen puolustuksen kuntoon. Että omissakaan ei ole kolissut niin älyttömästi sen alun jälkeen.

0: kotiturneella 4 peliä, niin pitivät todella pienissä vastustajat. Mutta sitten se maalinteon tehokkuus, se on kyllä, se on, tässä paljon me jauhetaan ja aloituksia ja muuta, mutta siis jääkiekon vaikea hommahan on siis tehdä maaleja. Et ei se vaan kaikilta suju. Ja sitten jos valitaan se, vielä se puolustavampi taktiikka tai hyökätään niin kuin, hyökkää tosi meidän pelin mukaisesti paljon viitellä viittavasta, eli siis viittä vastustajaa, jotka on pelin alla. Hmm. Eli ei tule riistoja, ei tule pelin kääntöjä, ja sitten kun ei ylivoimakaan toimi, niin sitten se on tuommoista.
1: Joo, maalinteosta tuli mieleen vielä, kun Juuso Haalilta kysyttiin ensimmäisen Jokerit päävalmentaja pelin jälkeen, että onko yksi ongelmanne pelissä se, että laukaukset lähtevät tilanteessa liian hitaasti, niin Juuso Haal vastasi, että kyllä mun mielestäni suurin ongelma on se, että tosi harva niistä laukauksista menee maaliin. Kiitos Jenna Hyvänen. Turun ottelu on siis tänään TPS Sport. Sitten me hypätään sinne, mihin on tullut uusi sheriffi. Nyt mä en sano enää kertaakaan tänään sheriffi, mutta kerran vielä sheriffi, jota ei ehkä nyt voida arvioida kuitenkaan onnistujen ja epäonnistujen joukossa. Nimittäin Kai Suikkanen, KK on tuore päävalmentaja. Vai nostaako Marko Koskinen Kai Suikkasen tähän onnistujat, epäonnistujat kysymykseen? Marko?
2: Kyllä se saattaa hieman liian aikaista nyt olla arvioida Suikkasen tai Virtasen toimia, mutta tätä kun lähdin kysymystä miettimään, niin kävin vähän tilastoja läpi ja tilastoja en nyt tule tässä luettelemaan, koska hämmentävää, vaikka nyt tietysti KK-kausi on ollut surkea, mutta silti se on hämmentävää, miten monella tilastollisella mittarilla voi olla SM-liigan huonoin joukkue. KK:lla on vähiten pisteitä, vähiten tehtyjä maaleja, eniten päästettyjä, huonoin maali odottama omiin, huonoin kiekonhallinta, laukaisuprosentti, syötöt, syöttöprosentti, ylivoima ja alivoima. Ja aloituksessakin vain karvan verran sitä Lukkoa parempi. Niin ei näistä nyt lähdetä sitten etsimään jotain, mikä olisi erityisen huonoa. Niin kyllä mä vien mahdollisimman ylös. Tänähän siis Kouvolassa on paikalla 2 hyvin erilaista esimerkkiä urheilujohtamisesta, koska KK-puolella urheilujohtaja Antti Tuomennoksen ja kyllä toimitusjohtaja Sakarin Välimaan työ on mennyt ihan täydellisesti pieleen. Viime kaudesta reilusti yli 500 000 voittoa. Joukkojen rakentaminen jätettiin lopulta, tietysti näin jälkijättöisesti helppo sanoa, niin ihan täysin retuperälle. Jouko Myrrän pelitapa,

0: Tii selkeästi ihan tietynlaisen joukkueen sitä toteuttamaan, ja viime kauden jälkeen, kun niitä puolustuksellisia liidereitä nimi Suomen johdolla poistui joukkueesta aika paljon, ja sitten tietysti myös Paajasen myötä tietynlaista johtajuutta, niin tämän asian huomioimatta jättäminen, niin sehän nyt on aika katastrofaaliseksi virheeksi osoittautumassa. Mutta ei se Myrrä nyt, vaikka onkin, jotenkin tuntuu siltä, että Myrrä on ihan pelkkään uhrin asemaan tässä tietyllä tapaa asetettu, mutta ei hänkään nyt ihan pelkästään siihen pysty kategorioimaan itseään, koska kyllähän tietysti Myrränkin olisi pitänyt nähdä ne puutteet joukkueessa ja pystyä vaatimaan seurajohdolta tarvittavia työkaluja siihen omaan työkalupakkiin, jotta pystyy tehdä sitä työtään sillä tavalla kuin pitää, tai sitten muokata sitä omaa näkemystään kokoonpanolle sopivaksi, mitä jääkiekosta hänellä on. Mutta sitten yksi juttu vielä. Välimaa on puhunut tosi paljon siitä esimerkiksi CHL:stä ja että ei pitäisi edes osallistua. Onko Topi tämä Välimaan tämmöinen tietynlainen häviäjäasenne vuotanut sitten joukkueeseen?
1: No näinhän se monesti menee, että ylempään ne kulttuuriset ja asenteelliset asiat valuu ajan mittaan sinne alas ja kyllähän tässä nostit, Marko, tosi monia hyviä pointteja ja kyllähän seurajohto nimenomaan on epäonnistunut joukkueen rakentamisessa. Nimenomaan Jouko Myrrän ja seuran tärkeyden, niin kuin tämän kauden tärkeyden kannalta, että onko viime keväänä ja viime syksynä sitten vähän sokaistut, että ei vitsi, tämä

0: juttu, mutta olisi pitänyt pystyä reagoimaan. Seurajohto kärsii nyt vauhtisokeudesta siis niin kuin käänteisesti, eli olisi kerrankin voinut olla vauhtisokea, mutta sitten kun otettiin niin KK-maisesti liinat niin kiinni, säästetään jokainen penni. Ja CHL...
1: Superkausi satsotkaan, juman kautta edes vähän.
0: Ja tää oli hyvä nosto tää CHL, ei pitäisi osata siis aivan niinku epäammattimaisen surkeata kommenttia. Mä tiedän, tosi moni, Kari Jalonen on samaa mieltä, mä tiedän, tosi moni muu johtaja on samaa mieltä. Saipassa kaikki oli varmaan samaa mieltä, että CHL ei lähtökohtaisesti ole muuta kuin haittaa ja menoa. Älä nyt herrajasta sano sitä niinku oikeesti ääneen ja niinku tee siitä semmoista juttua.
1: Niin, pitäisi myydä lippuja niihin KK-CHL-kotipeleihinkin, niin tää on ihan turha, jos kannattanut osallistua. Mut hei, täällä olisi muuten Klagenfurtti tai joku tulossa ensi viikolla, tulkaas kattoo, ostakaa lippu.
0: En tiedä kaikkea, mutta ehkä ne viime keväänä ja viime kaudella tekemättä jääneet työt, niin ne kostautuu nyt kyllä isolla tavalla.
1: Entäs sit Jukurit, Marko? Mä veikkaan, että jollain tavalla positiivista onnistumista haetaan tämän illan vierasjoukkueen puolelta.
2: Joo, kyllä mä siis pysyn tässä samassa aiheessa, ihan turha hypätä tästä, koska meillä on niin hienot esimerkit tässä näin, että Mikkelissä urheilujohto valmennusta myöden on tehnyt niin fantastista työtä, että kun Jonne Virtanen on kuitenkin ollut aktiivisesti mukana tuossa joukkojen kasaamisessa Mikko Hakkaraisen kanssa, eikä siellä olla niin kuin tehty työtä sokeasti, no tuskin nyt ihan missään tahansa, korkeata ehkä IFK:ssa saatetaan tehdä. Mutta tänään nyt vuonna nyt ei auttanut sekään, että jokin ei ollut mukana kasaamassa sitä joukkoa. Mutta Jukureiden toimistolla on ymmärretty tämän kauden tärkeys ja nimenomaan tämä startin tärkeys. Että ei tota Jukureiden joukkuetta ole myöskään valmennettu herkistelemään playoff-pelejä varten, vaan se on rakennettu sillä tavalla, että tämä alku otetaan kunnolla, lähdetään tähän näin, tullaan niinku kunnolla niistä porteista sisään. Ja 10 ensimmäistä ottelua, kun otetaan huomioon, niin ne on tuottanut 18 pistettä enemmän kuin KK. Jukurit on käytännössä pelannut itseänsä jo kuiville putoamisuhasta, koska ei tuossa pelissä myöskään, vaikka siellä nyt ei ihan kaikki korsit sun muut ole kohdalla, niin ei siinä pelissä nyt mitään merkkejä ole sellaisesta romahduksesta. Et Jukurit on näyttänyt, että miten pienikin joukkue voi tämän homman tehdä oikein.
0: Ehdottomasti näin. On itse ajatellut niin kuin tosi paljon tätä Jukureiden toimintaa ja varsinkin suhteessa siihen omaan ajatukseen myös, että kuinka paljon tuli vähäteltyä Jonne Virtasta, miten hän on valmentanut sitä peliä, se on se ensimmäinen asia. Mutta sitten tullaan tähän, mitä Marko just nostit, seurajohdon, organisaation toiminta näillä resursseilla, noilla yleisömäärillä, tuolla taloudellisella budjetilla. On se, mikä lopullinen budjetti sitten tahansa onkaan, niin ei tässä hirveästi joudu kesken kauden pelaajia hankkimaan, jos pelaajat pysyy terveenä. Lähestulkoon kaikki ulkomaalaispelaajat on onnistunut, super onnistunut.
1: Paitsi siis Bogdan Hodas, joka vähän otti punssia ja ajoi auto.
0: Se oli ulkourheilullinen asia, mutta sekin, että se pelaajan rekrytointi noilla resursseilla on onnistunut näin monella tasolla oikeaan aikaan. Valmennus tietää, mitä he haluaa. Niin kyllä minä, jos olisin ihan ulkomaita myöten urheilujohdosta ja seurarakentamisesta niin kuin urheilupuolelle kiinnostunut, niin saattaisin Kalevan kankaalle vähintään soittaa, ellei jopa ajaa autolla ja käydä katsoa, että mitä täällä tapahtuu.
1: Hei. Koko Jukurit tänään Kouvolan otteluna ja 2 matsia vielä ennakoimatta.
3: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1.

0: Yle1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kello Kanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Mä.

0: Ticketmasterista.
1: Otteluisäntänä KOF. Suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Jussi Pansi ja Topi Nättinen, maan mainiot selostajamme tänään ympäri Suomea. Jari Haapala, Lahdessa ottelussa Pelicans Kärpät. Ollaan siis nostettu esiin joukkueiden alkukauden epäonnistujia tai onnistujia pelaajia tai pelitapoja tai muuta. Niin mitäs Jari Haapala nostat näistä joukkueista? Pelsu Kärpät.
3: Niin, hyvä tästä herättää arvostajakäpinä. Nyt ei oikein hyvä perjantai. Tervetuloa seuraavaan Jääkiekkoliigaa. Ottelua Pelicans ja Oulun Kärpät. Kärpät ottelut tuon viikkoon mukiin menevästi.
2: Nyt saatako näin, että mikä sitä... Niin.
4: Ili Varmavuo vie nyt.
2: Onko Ili Varmavuo, kaapannut Jari Haapalan mikrofonin? Ei. No voitaisiin me Iliäkin kuunnella. Ei se ihan hauska mies. No niin kuin Vemasto-areenan kuuluttaja.
4: Humppaa.
2: Joo, humppaa, mutta ei me jäädä odottelemaan sitä. Haapala saa siellä nappulat ojennukseen, niin me hypätään Vihtori Tamsin suuntaan. Nimittäin Vihtori selostaa Kalpa Tappara-peli Kuopiossa. Se alkaa tosin vasta kello 19.30, mutta onhan siellä Niiralan montussa ainakin DJ-paikalla. Varmaan Vihtorikin. Vihtori, onnistujia, epäonnistujia Kalpasta ja Tapparasta. Mitäs nostetaan?
5: No, lähdetään positiivinen kärki edellä ja aloitetaan Kalpasta, tämän päivän kotijoukkueesta. Nostaa esiin maalivahtipeli. Kalpan molemmat maalivahdit ovat pelanneet hyvin, mutta erityismaininta täytyy antaa Rasmus Korhoselle, miehelle, joka tuli Kalpaan vasta tuossa syksyn aikana. Korhonen on 23-vuotias maalivahti ja hänellä on taustalla pari kautta nuorena kakkosveskarina liigassa, ässissä ja jukureissa. Kaksi edellistä kautta hän on pelannut Allsvenskan ja Västeråsissa, jossa iso vastuu ja kelpo tilastot. Mutta tämä kausi Korhoselta 3 plattua ottelua, 4 päästettyä maalia. Torjuntaprosentti on siellä 93,5 tietämillä. Torjunut 3 pelissä 3 maalia odottamaan vastaan. Mutta miksi tämä on Kalpalle niin hyvä asia, että puhun siitä, että Korhonen on tullut siihen Lekkasin kanssa. Tänään muuten Lekkas aloittaa maalissa. Täytyy muistaa vähän sitä Kalpan viime kautta. Kalpa lähti käytännössä kauteen vain sillä Stefanos Lekkasilla. Sitten se hankki loppukaudeksi Helin Poikon. Mutta lopputulos oli kuitenkin se, että Lekkasia kuoritettiin niin paljon, että tuli lopulta se loukki ja oli loppukauden sivussa. Nyt toisen tämmöisen, voidaan sanoa huippumaalivahdin löytäminen, on Kalpalle juuri sitä, mitä lääkäri määrää. Lekkasilla on pitkä loukki taustalla. Häntä ei tarvitse nyt peluttaa puhki. Voi aika karkeasti jopa jakaa, että Lekkas pelaa sen 40 peliä ja Korhonen 20 peliä. Ja Korhonen on sen verran hyvin pelannut, että jos nuo otteet jatkuu tuollaisina, niin en minä ihmettelisi, vaikka hän voisi ottaa Lekkasilta tuon ykkösmaalivahdin paikan itselleen. Ja Lekkasille tämä tekee todella hyvää, että siellä joku jahtaa takana. Niin ehdottomasti.

0: ehdottomasti, vaikka tämä Kalpa alkukausi on ollut tosi epätasainen, niin onnistui aina maalivahtipeli, erityisesti Rasmus Korhonen. Ja myös sulka hattuun Kalpa uudelle urheilijohtajalle Sami Kaartiselle, koska alun perin Korhonen tuli pätkäsopimuksella tuuraamaan Patrick Kerkolaa, joka oli loukkaantunut. Mutta kun huomattiin, että kiekko tarttuu, niin iskettiin miehelle kahden vuoden pahvi. Mitä Topi ajattelee Kalpa maalivahtipelistä ja Korhosesta?
1: No se on juuri näin. Ei ole paljon lisättävää. Lekkas tarvii lepoa ja hyvin voi Korhonen tämän ryöstää. Puhutaan 23-vuotiaasta maalivahdista. Todella, todella kuitenkin nuori maalivahti. Pelannut jo se kuitenkin pari ammattilaiskautta saanut tuossa niinku oikeasti ottaa kiekkoa kiinni ykkösmaalivahtina. Liigapelejäkin on taustalla. Toisen polven maalivahti on kotona tullut isä Markus Korhoselta. Varmasti ne opit ja saa sinne joka päivä sitä sparria, jos vaan haluaa. En usko, että sitä joka päivä enää haluaa. Pitäisin jopa suhteellisen todennäköisenä, että jos ei tällä kaudella, niin viimeistään ensi kaudella Korhonen nappaa itselleen Kalpasta tuo ykkösmaalivahdin paikka. On just siinä iässä, että nyt itsensä sisään seuraan kaupunkiin luottamusvalmennukselta. Hyviä otteita kakkosveskarina ja pikkuhiljaa syö siinä itselleen sitä ykkösmaalivahdin paikkaa.
0: No sitten Tapparasta sanainen. Kyllä tämä Tapparalta on tavallaan onnistuminen ollut tämä alkukausi siinä määrin, miten rauhassa se saa olla, vaikka se peli ei ole kulkenut, koska en tämä Tappara alkukausi nyt missään nimessä ole ollut hyvää tuloksellisesti eikä pelillisesti. Toki siinä on muita paljon niin kuin taustalla seikkoja, uusi valmennus CHL, viime kauden jatkuminen todella pitkälle. Mutta Tappara on ajanut itse asiassa siihen tilanteeseen, että siitä ei tarvitse olla huolissaan. Se on niin monta kertaa näyttänyt se, että vaikka kausi lähtee hieman yskien liikkeelle, niin kyllä se peli sitten jossain vaiheessa lähtee rullaamaan. Ja sitten tulee taas mestaruus. Tälleen nämä Tapparakaudet on mennyt. Ja nyt kun on vielä tämä superkausi, keskittyminen on aivan jossain muualla kuin Tampereen Tapparassa, niin tämä niin kun sataa vaan sikäli Tapparan laariin, niin ehkä voisi luonnehtia näin, että Tapparan kauden 9 ensimmäistä ottelua menee sinne epäonnistumisen puolelle, mutta se miten rauhassa Tappara saa touhuta esimerkiksi medialta piilossa sitten kuitenkin, johtuen näistä aiemmista vahvoista näytöistä on iso onnistuminen. Ja voisin jopa kysyä näin, että toki siellä on tullut mestaruutta, tullut menestystä, mutta onko Topi Tapparan viime vuosien suuri saavutus lopulta se, että se on ansainnut itselleen oikeuden myös epäonnistua rauhassa alkukauden?
1: Erittäin, erittäin loistava nosto, Vihtori. Siis kyllä ehdottomasti, ja itsekin sain Tapparaa edustaa urani viimeisellä kaudella, ja siellä kolmisen kuukautta pyörin siellä kopissa pääosin enemmän kuin Kaakolassa, niin pääsin tosi syvälle koronakaudella. Ei tietenkään yleisö eikä yhteistyökumppaneita ollut, mutta oltiin tosi tiivisti sen joukkueen sisällä. Niin kyllähän Tapparassa on niinku tosi, tosi kova semmoinen niinku sisäinen vaatimustaso sen suhteen, että tämä toiminta on niinku viimeisen päälle hyvää. Ja kaikki kolhut, kaikki kohut, ne pyritään minimoimaan. Se oli äärimmäisen raju isku silloin, kun muistetaan Jukko Rautakorpi laittoi reenaamaan nämä A-juniorit silloin koronan keskelle. Ja se kohut, mitkä tuli, niin se oikein aisti siinä siellä sisällä. Että herra
2: jeesta, ei me tehdä.
1: Ei me tehdä. Että heillä on niin kuin ensinnäkin oma vaatimustaso siitä, että työrauha pitää säilyä. Kaikki kommentit ulospäin, kaikki esiintymiset, ne pitää olla viimeisen päälle. Mutta ehdottomasti toi urheilullinen suoritus, mikä heillä on ollut, niin se on taannut heille jollain oudolla tavalla. Niin kuin jos mietitään vaikka jotain jalkapalloa, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City. He häviää muutaman peli, niin kriisi. Real Madridista erotetaan päävalmentaja, jos hävit muutaman peli. Jalkapallo on toki vähän eri jääkin, kun tulee tappioita, jokainen se ymmärtää. Mutta Tappara on niin kuin myös ehkä sillä, että he on aloittaneet yskähdellen kausia. He on myös kyllä aloittanut joskus tosi hyvin kausia. Että se on enemmän semmoinen tarina, että on aloittanut huonosti. Sitten totta kai on huonoja alkuja. Niin on iso saavutus todellakin, että pääsee tonne. Mutta kyllä mä silti sanon, että toi Helsinki on nyt se suurin syy. Että jos ilman Helsingin sekoilua, niin kyllä Tapparakin olisi enemmän otsikoissa. Mutta ovat ehdottomasti ansainneet asemansa.
2: Tänään Kalpa Tapparilla myöhään sottelussa alkaa kello 19.30. Vielä ehditään piipahtaa Vemasto-areenalle, jos siellä on joku muu äänessä kuin Ili Varmavuo. Jari Haapala, kuuleeko Jari Haapala? Ottelun tänään kuulette. Siis peli kanssa Kärpät. No niin, me kuullaan no niin, mainiosti.
3: Hienoa,
2: kun on saatu piuha painottua kohdilleen. Eli onnistujia ja epäonnistujia. Mitä nostetaan, Jari?
3: Kyllä mä sanon tässä, että pelikanssin maalivahti peli, jos ei nyt oteta sitä jokeritottelua, jossa jostain käsittämättömästä syystä pelutettiin sitten Frantisek Poletinia ensimmäistä kertaa, mutta kun Jussi Olkinuora tuli tänne, hän oli edellisen kerran Lahdessa 2023 ja silloin alkukausi oli täysin tuntuvan hakemista, se syys-lokakuu oli todella heikkoja pelejä ja sitten kun alkoi vähän kulkea, niin sitten lähtikin selkeä Sveitsiin, niin nyt kun Bartosakin tuossa sivusta, niin kyllähän täällä pelättiin, että missä kunnossa Olkinuora on näiden kahden Saksan kauden jälkeen, kun 2 kautta Saksassa yhteensä 50 ottelua, niin niissä yhteensä 11 voittoa ainoastaan. Ja tietysti Treiden Aisloven oli myöskin sarja jumbo viime vuonna, että hän kaikki ollut tietenkään polkinuoran syytä. Mutta hän on pelannut erinomaisesti nämä ottelut, joita hän on pelannut tuossa 7 kamppailua. Ja sitten kun Bartosakke kuntoutui, tuli HIFK-peliin, niin heti ihan loistava peli. Ja kun mies ei olisi ollut pois ollenkaan, eli 94% torjuntaprosentilla. Tänään Barto on sitten maalissa. Tässä on kova kaksikko nyt ehdottomasti, maalivahti kaksikko Pelikanssilla. Ja se, eikö näin ole, Topi, että sitä Pelikans myöskin tällä kaudella tarvitsee, vaikka joukkue vaikuttaa kyllä paremmalta kuin viime vuonna.
1: Sama trendi on jatkunut kuin viime kaudella, tehottomuus hyökkäys suuntaan, mutta heidän onneksi on myös pidetty oma pää. Kurissa sanoi, että top 3 maalivahti kaksikko koko liigassa, ja se on käsittämätön suoritus noilla resursseilla. Pieneltä seuralta saada 2 noin kovaa maalivahtia tällaiselle superkaudelle. Elinehto heidän sarjapaikalle.
2: Entäs sitten vastustaja Kärpät vielä?
3: Kärpistä vielä. Siellä olin jo sieltä sanomassa. Kalpasta tullut Andreas Sokani, 24-vuotias, 2 vuoden sopimus, erinomainen sainaus. Hän aloitti tuossa 4- ja 3-kentissä ja sitten 7. peli jo heitettiin 1. kentään, kun miehellä oli tuolla jo kultakypärääkin päässä ja homma on toiminut erittäin hyvin. Pelivastuuta tulee, peliaikaa tulee koko ajan lisää ja jättää joka ilta kaiken jäälle. Fyysinen voittaa 2 kamppailua ja pystyy pelaamaan laidassa sekä sentterinä, ja kun muistetaan tuo Kalpan mestaruusvuosi 2020, niin hänhän oli joukkueen paras pistemies tuolla pudotuspeleissä. Ollut erinomainen tässä ja todellakin. Ja 2 alivoimamaalia vielä tehnyt tuossa myöskin. Eli monikäyttöinen kaveri kyllä, ja tuossa 1. kentässä tänäänkin. Joten hän on ollut kyllä sellainen oikein ilopilleri Kärpille. Erinomainen hankinta vai mitä?
1: Kyllä mä sanoisin, että tähän mennessä voisi sanoa, että paras hankinta Kärpiltä pitkään aikaa.
2: Puheenaiheita niitä riittää, mutta nyt on puheet puhuttu ja annetaan pelien puhua sen jälkeen puolestaan.
4: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Timo, myynti rokkaa vai?
9: Joo, ihan mukavasti menee.
8: Ja prosessit on mintissä?
9: No just eilen retrossa puhuttiin.
8: Mikä retro?
9: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
8: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
9: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
10: Tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
4: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Sitten mennään 7 ottelun kierros, josta tänään meillä ei selostusta ottelusta. Kiekko Espoo JYP, siellä muuten peli alkoi kello 17.30 ja tilanne on 2-1 Kiekko Espoolle, kun kolmas erä juuri käynnistynyt. Mä oon aivan sekaisin taas, Topi Nättien näyttää 2 sormea, se tarkoittaa sitä, että toinen erä alkoi. Huomenta Paasi, sillä mennään, mutta muut pelit saadaan käyntiin nyt, pois lukien SHPK, siitä meillä on selostusta. Ilves Lukko, siitä me aloitetaan paikalla Nokia-areenassa, Anssi Ritari. Anssi, ole hyvä.
18: 2-0-8 Nokia-areenassa pelattuna ottelun alkua, kun saadaan ensimmäinen pelikatko ja se tulee paitsion vuoksi. Tampereen Ilves ei ole menettänyt pistettäkään kotikentällään vielä tällä kaudella. Ilveksellähän tietysti tähän

perättäistä kotipeliä, joista kaikki olivat siis 3 pisteen voittoja, peräti 18 tehtyä maalia 4 peliin. Mutta vierasjoukkueen Lukko se ei puolestaan ole hävinnyt vieraissa vainkaan tällä kaudella. Lukko tulee ensimmäiseen hyökkäykseen. Topias Haapasen matkan teko tyssää kuitenkin Leo Löfin taklaukseen ja kiekko löytyy raumalaisten alakerrasta. Sieltä Jakob Stenqvist tulee hakemaan. Stenqvist pistää vähän ahtaaseen paikkaan nuorelle slovakialaiselle Jakubu Florisille, joka pelaa uransa toista liigaottelua. Vielä viime kaudella aloitti Luko B-junioreissa, mutta Floris nyt toista kertaa sitten jo liigan mukana. Florisille tulee vetopaikka lopulta viivaa, mutta ampuu siinä päin Teemu Engmäriä. Tilanne kuitenkin jatkuu, mutta valuu kulmaukseen ja Lukko lähtee vaihtamaan. Tilastomerkintöjä menty 3 minuuttia ottelun alkua Ilveksen ja Lukon välillä. Seuraava paikkakunta, minne IS-kiekkokierros siirtyy seuraavaksi, on Lahti, jossa Jari Haapala päivystää pelikanssin ja Kärppien välistä kamppailua.

0: pelannut edellisen kerran viime viikon lauantaina, kun se voitti vieraissa KK, niin ja sitten vastaavasti Kärpät ja keskiviikkona se huikea 8-7 voitto jatkoajalla, niin kyllä tilanne on se, että kyllä tässä pelivalmiimpi Kärpät on ilman muuta tässä alussa ollut ja tällä hetkellä toki painaa vattatuoli päätyy ja taklaa siellä, mutta sieltä Kärpät saa tuo kiekon purettua pois ja maalin takaa paetaankin oikealle sivustalle, siitä keskeltä Pahta löytää omia pelaajia, sitten oikealta se oli tämä Stable tulee hyökkäysalueelle, työtää kiekkoa ränniin sinne perään. Kärpäpelaajat ensimmäisenä, saadaanko purettua tuolta kiekkoa tuolta alueelta pois, vähän vaikea on, mutta Rissanen rauhallisesti tuonne vasemman kautta ja sitten yritetään kiekkoa alueelta saada pois, mutta erittäin hyvin pidetään viivan, nyt se valuu tuonne pelikas päätyy täällä pelattuna 4 minuuttia, lukemat ovat 0-0 ja me menemme Turkuun TPS-sportotteluun, siellä selostajana Jenna Hyvönen.
1: Täällä tosiaan tilanne sellainen, että ottelua ei päästä vielä aloittamaan jään kunnosta johtuen, joten täällä ottelu saadaan käyntiin aikaisintaan 19.30, joten lähdetään täältä eteenpäin ja tullaan sitten takaisin, kun täällä ottelu saadaan käyntiin. KK Jukurit-ottelu, Marko Koskinen, mikä siellä on tilanne?
2: No täällä on tilanne se, että ottelu on pelattu 5-13 ja täydellisessä Jukurien hallinnassa matsi lähti käyntiin. Pelattiin ensiksi tuollaiset lähestulkoon 5 minuuttia ilman pelikatkoa ja se oli Jukurien selkeää hallintaa. Sitten kun KK pääsi ensimmäistä kertaa hyökkäysalueelle, se tekee maalin. Mutta sitä lähdetään nyt sitten katselemaan videolta, nimittäin nyt en kuullut, koska samaan aikaisesti puhuin, kun tuomari kertoo siihen, että jonkinlainen haaste kyllä tulee. Kyllä siellä, koska linjurit ovat, niin mennään paitsiota katselemaan. Eli Arttu Pelli tuolta noin siniviivalta lähetti kiekon kohti maalia ja sinne oli tulossa Vilmos Gallo, joka pääsi tuikkaamaan kiekon ohi Matthew Herpinin. Ja Gallolle ensimmäinen tehopiste ja tietysti ensimmäinen maali samalla, mutta oliko se sitten paitsio vai ei? Sen me näemme myöhemmin ja mennään tästä eteenpäin suoraan takaisin Tampereelle Ilves Lukko-otteluun, jossa Anssi Ritari selostaa.
3: Kausikoppulaisille häviävät hinnat ovat voimassa koko tapahtuman ajan. Kuten myös
4: tapahtumien uutta. 5-11 pelattuna. Seuraava aloitus tulee Lukko-alueelta pitkän kiekon jälkeen. Kumpikaan maalivahti ei ole joutunut vielä kunnolla torjuntatöihin. Vierasjoukkueen veskari Daniel Saloselle on yksi torjunta toista merkattu, mutta se oli aika lailla pysäytyskiekko. Ilveksen maalissahan toimii tänään 30-vuotias ruotsalainen Christopher Rifalk. Mantas Armalis, joka valittiin sarjan parhaaksi pelaajaksi syyskuussa. Ja palkittiin tässä ottelun alla, on tänään varamaalivahdin roolissa. Lukko pääsi paineen purkamaan omalta alueelta. Sitten Ilves tulee kuitenkin uudestaan oikeasta laidasta Andrei Kossin voimi, mutta tämä tilanne on paitsi jo, mikäli Lantta koskettaa kiekkoon ja luopuu ja valuu keskialueelle. Ja Lukko lähtee rakentamaan omalta alueelta. Jirko Tukiainen, nuori Ilves kasvatti, pelaa siis tänään kasvattajaseuraansa vastaan. Tukiainen on pelannut kaikki 10 peliä kokoonpanossa tällä kaudella. Tulee kiekon kanssa punaviivalle ja pistää siitä ranteen maalivahdin rintapanssariin. Rifalk tekee peli katkon. 5.46 pelattu ottelun alkua. Ilves Lukko tilanteessa 0-0. Seuraavaksi peli kans Kärpät.
0: Tässä on 5 minuuttia täynnä, lukevat 0-0. Eli Steutari ja Tommi Tikka ottivat tuossa äsken ja sitten jo paineottelun Kärppien maalin edessä. Molemmat ovat tällä hetkellä 2 minuutin rangaistuksella väkivaltaisuudesta, mutta 5-5 vastaan siis pelataan alakautta. Rissanen rauhallisesti pakki syöttöä Kokkoselle. Kokkonen tuolta alakautta ja sitten vähän maalin takaa pelataan. Ja näin lähtee Kärpät sitten tuolta viivelähdöllä liikkeelle vasemmalta kaistalta. Sieltä löytyy Erholtsi ja tällä kertaa nimenomaan nuorempi Erholtsi, joka tänään pelaa ensimmäistä liigaottelua. Joten Emil Erholtsin velipoika on tuolla laiturina ja vasemmassa laidassa tuolla neloskentässä Arno Erholtsi, 21-vuotias pelimies. Oli jo edellisessä ottelussa tuolla kokoonpanossa. Tällä kaudella hän pelaa ensimmäistä. On hänellä todella tuolta 2024-2025. Siltä kaudelta hänellä on toki 5 ottelua, mutta sen jälkeen ei ole liigassa ollut ja nyt Arno Erholt siis 6. ottelussa, mutta tämän kauden avauskamppailussa. Kiekko painetaan tuonne pelikans päätyyn ja sieltä on vähän vaikea tällä hetkellä lähteä. Nyt rauhoittaa erinomaisesti kuitenkin sieltä Stable, mutta ei saa kiekkoa alueelta pois ja se pomppii tuosta maalin edestä Hirvoselle ja Hirvonen ei saa kunnon osumaan, joten partonsa kappaa tuonne pienen näpyn, joka sieltä Hirvoselta tulee hanskaansa ja siitä tulee myöskin ensimmäinen pelikatko. Tai ensimmäinen mainoskatko korjataan. Me menemme eteenpäin, menemme TPS-sportotteluun. Siellä ei pelata tällä hetkellä, joten KK Jukurit-otteluun Marko Koskinen selostaa sitä, koska tuo TPS-sport siis alkaa vasta 19.30 näillä näppäimillä todennäköisesti. Nyt siis KK Jukurit, Marko.
2: No niin, ja täälläkin saatiin tuomio tehtyä, eli

0: ollut paitsio. Vilmas Kallo maalin tekijänä, KK johtaa 1-0. Arttu Pelli siihen sen syötön antoi. Ja näille molemmille herroille kauden ensimmäiset tehopisteet. Kim Nousiainen myös toiseksi syöttäjäksi tuohon sitten saatiin. Joten 1-0, 5-13 oli tuon maalin syntyaika. Ja siinä tietysti meni sitten Jonne Virtaselta aika lisää. KK omasta päädystä liikenteeseen. Davidson pääsee siitä hyökkäysalueen puolelle, mutta kiekko ei tule mukana. Se tulee Jukureiden maalin taakse purkukiekko. Se tulee viivalle, josta lähetetään kiekko Pakasalden toimesta kohti maalia. Ohjaus menee hieman maalin ohi. KK pystyy kuitenkin hetken aikaa kiekko pitämään itsellään. Sen jälkeen Jukurit omasta päädystä liikkeelle. Oikean laidan kautta kiekko keskialueen puolelle. Siinä on Davidson jälleen vastassa, joten hyökkäys tästä ei Jukurit saa aikaiseksi. Sitten vasemmalta pääsee nousemaan Elias Koponen, hänen laukauksensa kaukaa. Eikä siinä ole Randelinilla maalilla ongelmia. Eturandelin siis tänään KK maalilla. Ja Matthew Herppin siis tuota Jukurimaalia vartioi. 1-0. Vajaat 7 minuuttia pelattu, kun täällä mentiin mainos katkolle. Ilves Lukko.
1: 0-0 edelleenkin tilanne, 7. peliminuutti käynnissä. Ilveksen laukaus lähtee viivan tuntumasta Teemu Engbäriltä. Sen Salonen potkaisee torjunnallaan kulmaan. Ja kulmassa Mikael Ruohomaa menettää kiekon. Hyvin tulee Iivari Heikkinen. 7 ottelun 4 tehopistettä tehnyt oululaislähtöinen Heikkinen. Mutta sitten Lukko pääsee väliin ja Liedes pyrkii punaviivan ylitykseen. Mutta vauhti otetaan pois ja pomppukiekko jää. Se jää kanadalaiselle Alex Bogashille. Bogash kultakypärä syöttää oikean laitaan. Ja toinen kanadalainen Felix Robert pääsee ampumaan, mutta ei kuitenkaan tulosta tästäkään laukauksesta. Tampereella tilanne siis 0-0. Tänään pelataan SM-liiga-otteluja hieman eri aikaan. Kalpa Tapparahan alkaa myöhäispelinä vasta 19.30. Espoossa puolestaan aloitettiin jo 17.30. Ja tällä hetkellä tilanne on 25. peliminuutilla Kiekko Espoon ja Jypin välillä 4-1. Arttu Tuomaala on tehnyt 2 maalia, Jere Väisänen, Lukas Veikovski, muut. Kiekko Espoon maalintekijät, Jypin ainokaisesta vastannut Rain Borg. Ja puolestaan tänään meillä ei selostusta kello 18.30 alkaneesta pelistä SHPK. Siellä heti pelin alussa Rami Määttä vei kauden toisella osumalla S1-0 johtoon. Ja se on vallitseva tilanne 6 peliminuutilla. Siinä sitten päivitystä myöskin Espoosta ja Porista. Nyt Tampereella tasan 8 minuuttia takana tilanteessa 0-0. Peli kans Kärpät.
2: Maalilaulut soivat, ne soivat Pelikanssin avausmaalin kunniaksi ja maalin tekijä Johannes Johannessen kauden ensimmäinen osuma norjalaispuolustajalle. Stepi toi kiekonne tuonne hyökkäysalueelle vasemmalle kaistalle ja sitten ne laittaa liinat kiinni ja odotti, kun tuolta Johannessen oikealta sivustalta nousi, pelasi hänelle tuohon P-pisteen ulkokaarelle. Sieltä lähti tulinen laukaus ohi Rubinin ja näin lukemat ovat Pelikanssille 1-0, vaikka Kärpät on tässä kyllä ehdottomasti tätä ottelua hallinnut ja montaa tuollaista kontrolloitua hyvää hyökkäystä Pelikans ei toistaiseksi vielä ole aikaiseksi saanut. Päinvastoin Partosakilla on tuolla urakkaa ollut. Tuosta Salmella hetki sitten myöskin sinisiltä pääsi vetämään. Nyt Jaksolla pitää kiekko pelaa vielä omilleen. Herholt kiekon kanssa tällä kertaa nimenomaan Emil Herholt ja hän pelaa tuonne viivaan. Sieltä lähtee Salmella laukaus on tuonne maalin eteen. Tikka taistelee. Siellä hän on päässyt tuolta rangaistusaitiosta pois. Niin kuin on myöskin Teutari hänen kamppailuun.

0: sitten tätä on vienyt ottelun alkua ihan selkeästi. Se onkin pitänyt muun muassa kiekkoa 75%. Shedin voittaa aloituksen Jukureille. Suster kultakypärä päässään lähettää kiekon kohti maalia. Randelinin ohi hieman menee. Shedin voittaa kaksin kamppailun KK maalin takana. Sen jälkeen vähän huono syöttö ja siihen pääsee Oskari Luoto väliin. Ei saa kuitenkaan kiekkoa pois omalta alueeltaan. Jukurit edelleen pitää paineen hyökkäysalueella. Connor Ford lähtee kiertämään Jukurimaalia, KK maalia luonnollisesti, koska hyökkäyspäädyssä on tällä hetkellä. Sitten pääsee pienestä kulmasta yrittämään Jukureista laukausta. Elias Ruusu sen Randelin hoitaa. Suster pitää rännistä tuleva kiekko edelleen hyökkäysalueella. Laukaus Jesper Olofssonilta, se putoaa Randelinin edustalle. Pakkien jaloista kovaa painetta on edelleenkin koko alueella, kunnes vihdoin ja viimein Vilmos Gallo saa tuomattua kiekon omalta alueeltaan pois. Nopeasti Jukurit sieltä jälleen tuo, mutta tällä hetkellä ei pääse ihan kunnolla uhkaa vielä asettamaan Randelinille. Katsotaan nyt vielä, kun tästä lähtee Ville Meskanen oikealta tulemaan vauhdikkaasti hyökkäysalueelle. Ja siinä on keskelle menossa vielä Markus Davidson, mutta ei hänelle kuitenkaan kiekkoa saa. 8,5 minuuttia takana 1-0 KK johtaa Kouvolassa. Ilves Lukko, Anssi.
1: Ensimmäinen erä lähestyy puoliväliä, ei vielä tilastomerkintöjä. Tampereella Ilves voittaa toistamisen hyökkäyspäin aloituksen. Ivari Heikkinen lähtee kiekon kanssa maalin taakse, mutta Kouvola pelaa loistavasti Petro Seppälä häntä vastaan. Stenqvist avittaa vieressä ja Lukko saa vietyä tilanteen kulmaan. Hetken näytti siltä, että Heikkinen pääsee murtautumaan keskustaan. Vainen jää pyörimään kuitenkin Lukon päätyyn. Teemu Engberg joutuu ahtaaseen tilaan ja kuljettaa lopulta kiekon keskialueen puolelle. Tuikkaa sitten puolustukseen alakertaan, saa Leo Löfitä takaisin, mutta ei saa Engberg kiekkoa haltuun. Tämän jälkeen Liedekseltä taklataan kiekko irti. Bogash yrittää seuraavaksi kiekkoa, mutta Ilvekselle jää. Ja Ilves pelaa alakerran kautta ja hyökkäyskolmikko vaihtuu. Luke Heinman pistepörssin kärki tulee jäälle joukkoineen. Ja Heinman pääseekin keskikaistalta vetopaikkaan Salosen upea torjunta matalan laukaukseen. Törrykö sekä Lööke tämän paikan pystyvät petaamaan kultakypärälle keskustaan. 10 ottelu tehopisteet 4+10 Ilveksen Luke Heinmanilla. Lukko pääsee purkamaan. Toni Utunen pitkä syöttö punaviivalle, mutta Lööken vauhti on omia päin. Yrittää sitten nopeaa kääntöä ja ovelaa kääntöä laidalle, mutta pitkä kiekko on kuitenkin seurauksena. Tilanne Tampereella 0-0. Sitten Lahteen otteluun pelikans Kärpä, Jari Haapala.
2: Vajaa 10 minuuttia täynnä, ei Kärpät tuossa kauaa katsellut takaa jo asemissa, kun Eetu Päkkilä painoi kauden 4. osumansa ja se oli tuon ykköskentän teho ja Roni Hirvonen pelasi tuonne päätyyn Okanille, joka sitten löysi tuolta siniseltä, oli liukumassa tuolta oikeaa kaistaa pitkin erinomaisesti Päkkilä ja kiekko hänelle lapaan, hän pääsi tuosta lähietäisyydeltä nappaamaan kiekko sitten ohi Bartosakin, joten näin ovat lukemat 1-1 ja kyllä ilman muuta tilanne on tällä hetkellä jatkuvasti se, että Pelicans ei tahdo tuolta omasta päästään pois, tuolta omasta päädystään päästä pois ja Lervi lähtee tuosta vielä 2 minuutin rangaistukselle ruotsalaispuolustaja, joten hetken kuluttua Kärpät pääsee pelaamaan ensimmäistä kertaa ylivoimaa. 9.43 pelattuna tätä avauserää, lukemat ovat 1-1. Koko Jukuri.
0: Eräpuoliväli juuri ylitetään. Jukurit pelaa ylivoimaa. Nykyri istuu 2 minuuttista kiinni pitämisestä, kun Alex Lintuniemi pääsee laukemaan. Pääsee nousemaan tuosta siniviivalta, mutta hänen laukauksensa Randelin torjuu. Ei Jukurit sinne maalin eteen saa oikein kunnolla minkäänlaista maskia, eikä Randelinia silloin tällaisilla laukauksilla kyllä ohiteta. Mutta Randelinillakin on ollut vaikea tämä kauden startti. 8. startti tänään, 85-14 on noin torjuntaprosentti. Matthew Herpään, hänelle 3. ottelu tälle kaudelle, 86-6 on hänen torjuntaprosenttinsa, ei sentään aloitusprosentti, koska aloituksesta puhutaan, niin se ihmetyttää. Ja sen jälkeen pääsee KK omasta päädystä heittämään kiekon juuri Herpinille asti. Ja on 45 sekuntia ylivoimaa vierasjoukkueella, kun oman maalin takaa seuraava lähtö. Perinteinen pudotus on, siitä meinaa tulla kiekon menetys, koska hyvin KK pitää tuota keskialuetta kiinni ja sen jälkeen hyökkäyspäädyssä Miska Siikonen irroittaa Jesper Olofssonin kiekosta ja näin. Näin pääsee jälleen KK purkamaan, eikä tästä ylivoimasta näytä oikein tulevan yhtään mitään, joten ne siirrytään Tampereelle Ilves Lukko-otteluun.
1: Kun Ilves rakentaa paikkaa maalin eteen, Topias Hynninen sinne kiekon pelaaja jatkoja tulee, mutta yli maalin menee. Ja samalla myös katsomoverkkojen puolelle siinä vahva suora hyökkäys tulee Ilvekseltä. Topias Hynninen, joka oli alkukauden pelit sivussa, syöttää keskustaan. Ja se taitaa olla slovakki puolustaja Floris, joka

0: Kiekko pääsee mailoineen väliin ennen kuin kiekko tulee sinne takatolpalle saakka. Siitä kiekko ponnahtaa kaukaloista yli. Aloituksista puhuttiin pregameissa ottelun alla, että kotijoukkue Ilves on ollut sarjan paras joukkue aloittamaan ja Lukko 17 paras, eli toisin sanoen kaikista huonoin. Ja Ilves on vienyt pelin 5 viimeisintä aloitusta, vie sen jälleen hyökkäyspäädyssä. Tällä kertaa voittajana Jaakko Lanta, mutta välitöntä tekopaikkaa ei tule. Lukko nappaa kiekon ja Mik Rannilalta vähän heikko siirto, mutta pystyy kuitenkin paikkaamaan ja saa kiekon keskialueelle. Sieltä Haapanen, Ikonen, laituripari vyöryvät aina Ilves-kulmaukseen saakka ja ketjun sentteri Rannilalta tulee taustalta myöskin. Jarkko Parikka on siellä muun muassa vääntämässä Ilves-puolustajista. Jarkko Parikka, jonka 7 edelliskauden plus-minus saldo on yhteensä plus 112. Kiekko maalin eteen ja Parikka vääntää jälleen vahvasti. Siinä on irtokiekko pelattavissa Ilves-maalin edustalla muutamia sekunteja, mutta yksinkertaisesti Lukko-pelaajia ei Imatran ketterän kasvatti Jarkko Parikka kiekkoon päästä. Ja näin tilanne valuu maalin taakse. 13 peliminuutti tilanne 0-0. Porissa ensimmäinen erä puolin välissä, SKPK-tilanteessa 1-0. Ja kiekko Espoo-Jyp-ottelussa varsinaisen peliajan puoliväli pikkuhiljaa on tulossa täyteen. Kiekko Espoo-Jyp-tilanteessa 4-1. Matka jatkuu teillä IS-kiekkokierroksella. Seuraavaksi Lahteen otteluun peli kanssa Kärpät.
1: Missä Kärpät siirtyy juuri ylivoimalla. 2-1 johto, 8.46 on jäljellä tätä avauserää ja 29 sekuntia jäi vielä tuolla Karjuhon Lermillä tuolta rangaistusta kärsimättä, kun ylivoima toimi. Hirvonen toi kiekon vasentakaistaa ylös, jätti sen sitten Kantnerille. Kantnerin poikittais syöttö vasemmalta tuonne oikealle siivelle ja sieltä Emil Erholtz pääsi pommittamaan sydämensä kyllyydestä. Se oli miehen kauden toinen osuma, jota kyllä tässä pikkuhiljaa Erholtzkin alkaa sitten heräämään, kun pitkään odotteli tuossa, että niitä maaleja ei tule. Kartnerilla ei ole vielä ainuttakaan maali, mutta näitä syöttöpisteitähän mies kyllä nouki. Nyt sitten pelataan 5-5 vastaan ja noin tullaan kulmasta. Seibli pääsee tuolta yrittämään ja rystyllä, mutta nostaa yli maalin. Pelikaskit saa tässä sen jälkeen vähän hyökkäystä aikaiseksi. Nyt pyöritetään oikean kautta. Pantelu ja kiekkoa päättyy, niin siellä ei omia pelaajia ole. Hän menee kyllä voimakkaasti myöskin tuosta taklaamaan, mutta viiva ei pidä. Kiekko valuu aina tuonne pelikansalueelle asti ja Stapley on jo siellä sitten kiekkoa myöskin hakemassa. 7.45 on jäljellä tätä avauserää, vauhdikasta avauserää, jota Kärpät johtaa 2-1. Koko Jukurit.
2: Vähän manaili, että ylivoimasta ei tule mitään. No kyllä, siitä viimein sitten tuli. Juuri kun Jukurit sai tuossa ylivoiman loppuhetkillä homman ensimmäistä kertaa kunnolla rauhoitettua, niin se oli lopulta sitten Jesper Olofsson kauden 5. maali hänelle. Linus Sjödin ja Connor Ford siihen syöttöpisteelle, mutta oli tuo Olofssonin laukaus. Se oli todella hienoa. Sieltä B-pisteen paikkeilta etu ylänurkkaan kilpi käden puolelle Randelinille tuo maali tehtiin, eikä KK on alivoimaprosentit ainakaan nyt siitä parantuneet. Yleensä se huononee, kun näin menee. Nyt on jälleen tilanne hyökkäysalueella Jukureilta. Hayhurst pääsee laukomaan aika lailla hyvin pienestä maskista. Sen Randelin hoitaa. Ford pääsee myös vähän siihen niin karoille. Hayhurst ottaa uudestaan kiekon. Niko Korkola puolustaja paikalta nousee nyt lähes kulmaan. Päättää sitten heittää vaan kiekon sieltä kulman paikkeilta ja maanin eteen yritetään pelata. Kiekko tulee siniviivalle, mutta ei saa KK tästä purkukiekkoa aikaiseksi. Seuraava toimitus menee reilusti maalin ohi. Kiekko uudestaan Hayhurstin haltuun, jättää sen siihen ja Saari laittaa kulmaana. Sieltä lähtee Korkola pyöräyttämään. Nyt on puolustaja kaukana omalta paikaltaan. Hayhurst siniviivalla paikkaamassa, saa kiekon. Katselee rauhassa paikkaa ja KK on täysin omalla alueella puolustusmoodissa. Hayhurst lähtee tekemään tilaa, hyvin liikkuu tämä näppärä hyökkääjä ja siitä laukaus se osuu KK-puolustajiin ja siitä sitten Valkeajärvi pistää kiekon päätyy pitkänä. 5.47 avauserää pelaamatta, 1-1 lukemat ja tällä hetkellä Jukureilla jälleen kerran kova paine hyökkäys päädyssä. Ilves Lukko, Anssi Ritari.
0: Täällä kiekko ensimmäistä kertaa Ilves maalissa, mutta videolle lähdetään. En oikein tiedä, että mistä syystä, mutta tulee kyllä todellinen pomppukiekko. Aivan epäonnistunut siniviiva laukaus ja se Aleksi Saarelasta. Jostain se kimpoa ensin Ilves-pelaajan längistä, on menossa selkeästi ohi maalin. Sen jälkeen muuttaa suuntaa kahdesta pelaajasta, jossa Saarela on vääntämässä Ilves-puolustajan kanssa. Ja nyt on kovin epäselvä pomppumaali, mutta veikkaanpa, että tämä ei hylkyy mene, koska eihän siinä Aleksi Saarelalla ainakaan näyttävää potkuliikettä ole, mutta tuomaristo aika pitkään siellä tutkii. Topi, varmasti huomasit jo Sanomatalon studion monitoreista tämän maalin. tällaisellakin kolmen pompun kautta voi maaleja tehdä. Se voi olla, että se ei ole Tukia sen liigauran ensimmäinen maali, vaan merkattaneen Saarelalle, mutta yhtä kaikki.
3: Joo, kyllä tuosta aika fakiripotkun saa kyllä. Tuli niin kova laukaus ja väärästä suunnasta, että sitä mä nyt epäilen, että tässä nyt vielä näytetään, että tämä hidastus ei tule kertoa yhtään mitään, mutta kyllä toi Kimmoke kautta ohjaus on enemmän, että vaikea tuohon on potkua saada kyllä.
0: Kyllä, mutta vielä täällä tutkitaan. Sanotaan näin, että todennäköisesti vierasjoukkue siirtyy johtoon, mutta katsotaan, mikä on sitten lopullinen tuomio, kun seuraavaan välähdykseen tulemme Tampereelle. Jatketaan Lahteen. Peli kanssa Kärpät. Jari.
1: 4.40 jäljellä, Blenerbylöä kiekkoa rumpuun ja se tulee sieltä viivaan. Johannes Senille, joka pommittaa siniseltä, pommittaa ohi. Stable ottaa kiekko tuolla vasemmalla kulmassa, pyörii ja yrittää karastaa siitä kalppapelaajaa. Sitten niskastaan saa pelattua viivaan Lerbille. Lerbi lähtee, kun sieltä laukavaa kyllä lähtee. Siellä on maskiakin ja irtokiekkoon yrittää hakata vielä tuolta sisään. Ja Kumpula, mutta ei onnistu. Se pystyy Rubiin torjumaan Kumpula kiekon kanssa. Maalin takana pelaa tuohon maalin eteen. Siellä on Hauvelo yrittämässä Hauvelon laukoa ohi ja sitten vielä uudestaan tuonne maalin eteen. Tulee Stablillekin, mutta ei osu kiekkoon. Ja näin on painetta kyllä tuolla kärpäpäädyssä ensimmäisen kerran oikein kunnolla. Ja sieltä saadaan se purettua aina tuonne pelikansmaalin taakse. Ja uudestaan laitetaan uusia miehiä. Häkkinen tulee kiekon kanssa. Yritetään pelata pystyyn tuolta. On menossa poikittaisyöttöön sitten Nutivaara tuolla toinen puolustaja. Mutta hänelle kiekko ei koskaan tule. Nutivaara hakee sitten alhaalta kiekkoon, kun se tulee sieltä pelaa Häkkilälle. Häkkilä yrittää purkaa, mutta Hietsen pitää viivan. Sen jälkeen kiekko jää tuonne hyökkäysalueelle. Siellä väännetään kärpien toimista hyvin. Päkkilä pelaa viivaan ja sen jälkeen lähtee laukauskin. Ai, siinä on jo kyllä pahanainen veto ehdottomasti. Se tuli Matin Mikolta, mutta sen pystyy Bartosak juuri torjumaan tuonne oikeaan kulmaan. Mutta nyt katsotaan, pystytäänkö tässä kohtaa rauhoittamaan pelikanssin toimesta. Pystytään ja Kärpätkin lähtee vaihtamaan uusia miehiä, joten näin tilanne tuosta ja tuo paine, mikä Kärpillä hetken aikaa oli, se siitä rauhoittuu. 3.20 jäljellä tätä erää. Kärpät vierasjohdossa 2-1 avauserässä. KK Jukurit ja Marko Koskinen selostaa tätä ottelua.
2: Reilut 5 minuuttia avauserään jäljellä, kun KK pääsee ylivoimalle. Sebastian Soini istuu 2 minuutin estämisrangaistusta ja KK on ylivoima. Se on tehnyt yhden maalin 25 ylivoimaan. Ylivoimaprosentti on vain 4 tästä lisäämään. Parannuksia haetaan. Nousiainen jakaa kiekkoa Meskaselle vasemmalle. Meskasen laukauksen herpii torjuu kiekko siitä kulmaan. Jukureiden alivoima puolestaan. Se on aika lailla keskitasoa hieman alempana. Hieman vajaat 80%. KK rouhii kiekkoa kulmassa. Miska Siikonen Susterin kanssa taistelemassa. Siikonen menee nurin, mutta kiekko säilyy edelleenkin kotijoukkueella. Nousiainen siniviivalla tanssii, jakaa oikeaan laitaan. Sieltä Veeti Miettinen etsii itselleen tilaa. Oskari Luoto on myös siinä neljön keskellä ja Siikonen maalin edessä. Ja sitten Miettisen syöttö. Se on Connor Ford, joka iskee siihen mailansa väliin ja KK joutuu omasta päädystä hakemaan sieltä vauhtia. Minuutin verran on kotijoukkojen ylivoimaa jäljellä. Nousiainen nostaa keskialueen puolelle. Sen jälkeen vähän kehnon oloinen syöttö ja Meskanen joutuu oman maalin taakse siitä uudestaan uutta lähtöä katselemaan. Pelli on tullut kentälle ottaa kiekon ja rauhallisesti lähtee. Kyllä tässä näkee aika paljon niitä ongelmia, mitä KK:lla ylivoimassakin on. Ossi Petteri Jaakola nyt tuo kiekon vakuuttavasti hyökkäysalueelle, laittaa Pellille siniviivalle. Pelli kaatuu ilman mitään painetta edes, vaan siitä kuitenkin pelattua kiekon päätyyn Jukureiden haltuun. Se siellä kuitenkin lopulta jää. Yeah! Ja siitä purkukiekon paikka tulee. Hyvin pitää Pelli nyt siniviivan kiinni ja Davidsonille kiekko oikeaan laitaan, joten vielä saa KK tästä ylivoima pyörimään. Muutamia sekuntia vielä, sitä on jäljellä käyttö Gallolle, joka on neljön keskellä. Davidson hiipii nyt itse sinne ja nyt kiekko pelataan Pellille, siniviivalle. Pelli oikeaan laitaan vielä kertaalleen Holmströmille, jonka laukaus ei mene maalille asti. Joten kyllä Jukurit tämän alivoimansa selvittää. Peli on 1-1, kun 3.20 avauserää on pelaamatta. Ilves Lukko.
0: Lukon tekemä maali hyväksyttiin. Aleksi Saarela maalintekijänä, Jirko Tukiainen, Anton Olsson maalin syöttäjät. Maali syntyi ajassa 14.22. Kiekko Espoo JYP edelleen 4-1, SHPK 1-0. Täällä Tampereella on liigan jälkimmäinen mainoskatko ensimmäisestä erästä käynnissä, joten ei viihdytä täällä sen pidempään. Todetaan siis, että Lukko täällä nyt vierasjohdossa ja siirretään lähetys Jari Haapalalle Lahteen otteluun. Pelikas kärpä.
1: Soini tarjoili kyllä Onni Lindelle mahdollisuuden tehdä uran ensimmäinen liigamaali, nimittäin syötti suoraan hänelle tuossa oman maalin edessä, jostain käsittämättömästä syystä ei osunut kunnolla kiekkoa, mutta Rubin hoiti tilanteen ja lukemat ovat Kärpille siis 2-1 edelleen, kun kiekkoa työnnetään rumpuun. 28 sekuntia on tätä erää jäljellä ja näin ne pääsee rauhallisesti sitten Kärpät aloittamaan. Rissanen rauhoittaa tämän pelin ja pelaa tuolta sitten, ei pelaa yhtään mihkään, kun pitää tuota kiekkoa. Ja sen jälkeen pelailee tuohon omille pelaajille. Kokkonen lyö sen vaan päätyyn. Pitkään siitä ei tule. Tuonne maalin taakse sitten ne Hirvonen taistelemaan. Ne Okanikin on siellä mukana. On siellä Rissanenkin ja vielä saadaan kiekko tuonne hyökkäysalueelle. Mutta ei tästä peliskaan niin enää mitään varmista Fortienin toimista saa. Ja näin on Summeri soinut sen merkiksi, että ensimmäinen 20 minuuttia on Lahdessa pelattuna. Kärpät johtaa ansaitusti sanoisin tämän erän jälkeen 2-1. Mikä on tilanne KK Jukurit ottelussa, siitä kertoo Marko Koskinen.
2: KK saa tästä näin jonkinlaista pyöritystä, hyökkäys päätyy, vajaat 3 minuuttia on erää pelaamatta. Tossa Vainen, joka pari maalia teki Kalpaa vastaan, sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Menettää kiekon, Sustr pystyy rauhoittamaan vierelle ja molemmat joukkueet hakevat tästä vaihtoa, joten Sustr rauhoittaa vähän pidemmän aikaa. Jesper Olofsson, Jukurin maalintekijä, vasemmalta nyt vauhdikkaasti hyökkäys alueelle. Hyvin tulee siihen KK-puolustus Pärssisen toimesta eteen ja tekee hyvän pienen taklauksen sen jälkeen, kun Niko Korkola pyrkii pitämään kiekko hyökkäysalueella. Siinä teknisesti tietyllä tapaa onnistuu, mutta kiekko karkaa pääty verkkoon. Jukurille kuitenkin hyökkäys päädy aloitus. 2-13 on avauserää pelaamatta. Ja sanotaan nyt tähän väliin saman tien, että täällä jos on tänään ehkä maksimissaan 1000 ihmistä paikalla, niin hyvä on. Sen verran tämä KK:n alkukausi on kyllä verottanut tietysti yleisömäärää. Niinhän se aina käy. Tästä sitten Tampereelle Ilves-Lukko-otteluun.
0: Lukko tekee toisen maalin heti perään 47 sekuntia edellisestä ja olipa hyvä, että tuli nostettua ottelun alla nämä aloitukset keskiöön nimittäin. Se on puhdas aloitusvoitto hyökkäysalueella. Felix Robert tuon aloituksen voittaa ja sitten kyllä imaisee siniviivalaukauksen Christian Rifalk sisään. Nuutti Viitasalo merkitään maalin tekijäksi ilman maskia seisovalta paikalta siniviivan keskustalta ranteelta heittoja. Rifalk jotenkin onnistuu sen päästämään tuohon yläriman alle ja näin Nuutti Viitasalo siis maalintekijänä täällä. Maalintekoaika 15.09. Viitasalo avaa tämän kauden maalit ja todellakin Felix Robert on maalin syöttäjänä. Ja sitten Ilveksen vaikeudet jatkuvat heti seuraavassa vaihdossa, koska Alex Haatanen komennetaan jäähypenkille ajassa 15.23, eli vain 14 sekuntia tuosta Lukon toisesta maalista. Ja raumalaisilla loistava mahdollisuus mennä heti perään jo 3 maalin johtoon. Ryntäys on tuon Alex Haatasen rangaistuksen syy. Hän lähtee kiekollisen pelaajan kimppuun kohtuullisen kovalla vauhdilla, mutta suoraan sanottuna ehtii kyllä jarruttamaan ennen kuin törmää tuohon Santeri Virtaseen, mutta jäähypenkki kuitenkin kutsuu. 0-2 tilanne täällä Ilveksen ja Lukon välillä. Kiekko Espoo JYP edelleen 4-1 ja Ässät HPK 1-0. Mitenkäs erätulos kuitataan Lahdesta, Jari Pelikans Kärpät?
4: Itse asiassa Jari Haapala taisi jo sieltä ehtiä kaffetta hörppimään, ehkä lihan mukikin, en tiedä, tai seitan muki, jos kasvisversiosta tykkää, joten siellä erä siis ohi ja Kärpät 2-1 johdossa Pelikanssin vieraana, joten kysellään Sumulaaksosta, Kouvolasta, KK Jukurit siellä vielä eka erää jäljellä, Marko.
2: Kyllä, kyllä. Minuutin verran suunnilleen. KK on saanut jonkin verran myös tuota hyökkäyspeliään käyntiin. Tällä hetkellä Jukurella kuitenkin omassa päädyssä kiekko hallussa. Kovaa kahdella paineistaa KK, mutta ei pääse siihen kunnolla kiinni. Freelander pudottaa vielä oman maalinsa taakse. Saa kiekon itselleen ja lähtee vasentakaistaa pitkin nostamaan kohti hyökkäyspäätyä. Kiekko pelataan rännikiekkona toiselle puolelle. Hey Hurst pitää edelleen paineen hyökkäysalueella Jukureiden kannalta. Antaa kiekon Fordille. Ford taistelee kulmassa. Gröndahl tulee siihen tilanteeseen. Ei takia kopoisi jälkeen Hey Hurstilta. Hyvä syöttö viivalle. Sieltä lähtee jonkinlainen laukauksen poikainen Ruusulta, mutta se ei mene maalille asti ja KK purkaa. Jaakola menee myös hyökkäyspäätyä kohti. Ei saa kiekkoa kuitenkaan haltuun ja Jukurit jälleen saa keskialueen puolelle. Tossa Vainen palauttaa punaiselta kiekon päätyyn. Rauhallisesti Elias Ruusu kiekon ottaa haltuun, koska vain muutamia sekunteja on elää jäljellä. 1-1 päättyy tämä avaus. Erä ihana muutaman sekunnin kuluttua. Laukaukset 18-9 Jukureille ja torjunnat KK Randelin 7 ja Jukureiden Herppiinillä 2 torjuntaa. Näin pelattiin ensimmäinen erä Kouvolassa, mutta Tampereella siellä vielä pelataan jopa ylivoimaa. Anssi.
0: Kyllä vain, ja onpa melkoinen Lukon tulitus. Se päättyy nyt Rifalkin torjuntaan. Viimeisinä laukojana on Alex Bogas. Bogasin laukauksen suoraan syötöstä, siis Rifalk pystyy torjumaan ja tekemään pelikatko, mutta olipa tonttia Mikael Ruohomaan johdolla. Siinä kyllä pystyi Lukko rakentelemaan muutamankin hyvän maalintekopaikan. Tuota Alex Haatasen rangaistusta jää jäljelle vielä 46 sekuntia. Ensimmäinen erä on kestänyt kyllä ajallisesti todella pitkään täällä Tampereella, mutta päästäänpä nauttimaan erän viimeiset minuutit suorassa lähetyksessä IS-kiekkokierroksella täältä. Näin vaihtaa Tomi Lämsä uudet ylivoimapelaajat jälleen. Ilves voittaa aloituksen. Utunen ei pääse purkopaikkaan. Engberg kamppailee Grannilan kanssa kulmassa. Antti Saarella antaa apuvoimia ja Lukko yrittää saada kuviota kuntoon ja onnistuukin siinä. Grannila pelaa viivaan Arttu Välilälle. Välillä vasemmalle puolelle Aleksi Saarelan tulinen ranne lähtee tämän ottelun avausmaalin tekijältä. Sen kuitenkin Rifal torjuu ja kiekko nousee korkeuksiin. Maali oli Aleksi Saarelalle kolmas. Saarelan veljekset pelaavat tänään samassa kentällisessä viidellä viittä vastaan ja myöskin samassa ylivoimakentällisessä. Aleksin tehopisteet nyt 10. peli 3+0 ja Antin tehopisteet puolestaan 1+4. Felix Robert pelaa tämän kaksikon veljeksien keskusmiehenä viidellä viittä vastaan, mutta ylivoimalla erikoiskentällinen on. Kiekko lopulta tippuu jäähän, mutta tässä kuitenkin aloitus pistetään uusiksi ja nimenomaan Robert, Kanada Quebecin osavaltiosta kotoisin oleva pelaaja, on tässä rikkovana osapuolena. Hän saa Jaakko Lantan aloitukseen vastaansa. Jaakko Lantan aloitusprosentti, se on yksi liigan parhaista, 60,7. Tämä pelikatko on kestänyt kohta 1,5 minuuttia täällä Tampereella. Nyt päästään jääkiekkopeliä jatkamaan ja Robertille tämä aloitusvoitto menee. Välinä pistää rännin kautta maalin taakse. Löf irtoaa Antti Saarelan kimppuun. Robert auttamaan. Sinne tulee myöskin Lanta ja Lanta pääsee sohaisemaan ränniin, mutta Aleksi Saarella katkaisee. Pelaa kiekon viivaan Välilälle. Käyttö oikealla puolella Grannilalla ja Grannila lopulta kiekottelun jälkeen ampuu suoraan syötöstä. Ihan hyvä paikka, mutta nyt menee selkeästi etukulmasta ohi maalin. Vasemmalle puolelle pelataan jälleen Aleksi Saarellalle kiekko. Hän pelaa velipojan kautta hyvän kolmiopelin, mutta Robert ei pääse ahdistettuna ampumaan ja samassa pääsee Aleksi Haatanen jäähyistunnolta pois. Grannila heittää vielä kiekkoa maalin eteen. Kiekko löytyy kulmasta. Lukko vaihtaa kiekollisena joukkueena. Aleksi Saarella ristiin hyökkäys siniviivalla Välilälle. Välillä lähtee, pääsee Engbergin ohi. Tulee maalin kulmalle, kiertää maalin. Ei aina vieläkään kiekkoa, valuu viivaan saakka ja Virton Välillä show menossa. Lopulta laukaukseen se päättyy ja irto palaa vielä maalin edustalla. Santeri Virtanen jatkaa, mutta ei tulosta ja jäähyltä päässyt Haatanen on pelaaja, joka saa tämän pitkän paineen poikki. 18 minuuttia täyttyy ensimmäisestä erästä. Lukko johtaa 2 maalilla täällä Tampereella. Anton Olsson ensimmäisen maalin kakkosyöttäjä avaa punaviivalle. Henri Ikoselta ottaa Ilves vauhdin pois ja samalla myös kiekon riiston. Austin Strand, Ilves puolustaja, joka johtaa pakkien maalipörssiä 5 osumalla, avaa eteenpäin pistepörssikärjelle Luke Heinmanille. Molemmat kanadalaispelureita. Strand pääsee viivalla kiekkoon käsiksi. Sitten Heinman on ahdistettuna. Saa kuitenkin pidettyä kiekon hyökkäysalueella. Matits Török kulmassa. Santeri Virtanen puolustaa vastaan. Török syöttää keskustaa, mutta suoraan Lukolle. Henri Ikonen neppaa punaviivalta kiekon päätyynä. Topias Haapanen, Pirkkalan pingviini lähtee perään. Strand kuitenkin nappaa kiekon Ilvekselle. Se jää vähän pomppimaan tuohon maalin kulmille, mutta Ilves hoitaa tilanteen. Jens Lööke ei kuitenkaan helposta paikasta pysty purkukiekkoa lähettämään keskialueelle, mutta saa pelattua maalin taakse kiekon rauhaan. Ja Ilves yrittää nyt kiekollisena joukkueena vaihtaa ja siinä myöskin onnistuu. Ja lopulta kiekko pelataan Parikalle oman maalin taakse. Ja näin 19 minuuttia on täynnä ensimmäistä erää. Aleksi Saarelan ja Nuutti Viitasalon maalilla Lukko johtaa 0-2. Nyt tulee Ilves kolmeakaistaa pitkin hyökkäysalueelle sisään. Haatanen kiertää maalin. Järvinen odottaa maalin edustalla. Sundille vetopaikka viivalle. Laukaus ohi maalin. Nyberg nousee toiselta puolelta pakin paikalta. Kiekko ponnahtaa kulmaan ja ponnahtaa Lukolle. Bogas harauttaa ensimmäisen pelaajan, mutta menettää sen jälkeen. Haatanen palauttaa päätyyn. Se tulee rännin kautta viivalta nousevalle Sundille. Sund menee syvään, pistää jarrut päälle. Ja sen jälkeen puolen vaihto jälleen rännin kautta.

Boukas väliin, mutta ei ole taaskaan kovin hyvä ratkaisu kultakypärältä. Kiekko jää pyörimään Topias Hynnisen jalkoihin. Viivan tuntumassa jo ollaan, mutta ei pääse millään lukko purkuun. 20 sekuntia jäljellä. Sitten Stenqvist lähettää kyllä sellaisen purkukiekon, että nyt ei jätetä sattuman varaan, mutta pitkää kiekkoa se sitten lopulta tarkoittaa. Ja 13,2 sekuntia jää erää vielä jäljelle. Ensimmäisen erän tulos Porista, SHPK 1-0 Rami Määtän maalilla. Kiekko Espoo JYP toisen erän.

0: voittaa aloituksen Strand-viivalla poikittain. Hyvä valelaukaus Sundilta. Ja sen jälkeen pystyy Salonen tuolla oikean laukauksen torjumaan. Vielä viivalta Ilves hakee yhtä paikkaa. 3 sekuntia jäljellä. Ei kuitenkaan onnistu. Ja ensimmäisen erän lopputulos Ilveksen ja Lukon välillä on 0-2. Lukko tekee 47 sekunnin sisään molemmat maalinsa. Aleksi Saarella 0-1. Kirko Tukiainen, Anton Olsson maalin syöttäjät. 0-2 maalista vastaan Uutti Viitasalo. Maalin syöttäjänä on
1: Felix Robert. Maalivahtien torjuntamäärissä ei suurtakaan eroa ja nämä aloitukset, mistä paljon puhuttiin, Ilves vei kyllä aloitukset niminsä hienokseltaan ensimmäisessä erässä, mutta Lukon toinen maali, se tuli nimenomaan hyökkäyspään aloitusvoitosta. Kuitataan 20 minuuttia Ilves-Lukko-ottelusta Nokia-areenasta 0-2.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
3: Kiekko Espoo JYP, 2 erää pelattu. Kiekko Espoo johtaa 4-1 muissa. Ensimmäinen erä takana ja tilanteet. Ilves Lukko, kuten kuulitte, 0-2. KK Jukurit 1-1. Pelikans Kärpät 1-2. Ja Ässät HPK 1-0. Turussa piti aloittaa peli kello 18.30, mutta jääongelmien vuoksi ottelu alku viivästyy ja tämän nykytiedon mukaan se alkaa kello 19.30. Sehän meille sopii nimittäin alkuperäisenkin aikataulun mukaan myöhäisottelu on tänään kello 19.30 kalpa-tappi. Para. Muutama sana jäästä hetken kuluttua.
2: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvä.

0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Kiekko-Espoon JYP 2 erää pelattu, lukemat 4-1. Muissa peleissä 1 erä takana. Ilves-Lukko 0-2, KK-Jukurit 1-1. Pelikanskärpät 1-2, SHPK 1-0. Kalpa-Tappara myöhäisottelu. Ja yhtäkkiä tulikin toinen myöhäisottelu, nimittäin Turussa jääongelmien takia TPS Sport-ottelu. Sen ilmoitettu uusi alkamisaika on 19.30. Topi Nättinen. Vähän sama kuin Jussi Markkanen teki liigan otteluohjelman. Peruskivi, se muurataan tohon. Näin pelataan, nämä joukkueet pelaa, milloin pelataan, koska pelataan, missä pelataan, miten pelataan. Juu, no se ei pitänyt. Eikö tämä jään kunto ole vähän niin kuin sama juttu jäähallissa tai areenassa? Et lähdetään siitä, että meillä on jää, jotta voidaan pelata jääkiekkoa. Niin kysynpä, että miten on mahdollista, että Turkuhallissa, Nakkikattilassa, Typhoonissa, Gatorade Centerissä, jääongelma, mistä johtuu? Eikö pääkoutsi ollut Jypin Pennerbornin tavoin niin kuin jäämestarin hyvä kaveri? No vitsit siksi, onhan tämä nyt niin kuin jonkunasteinen farssi.
2: No onhan tämä tietenkin, mutta tämähän on hyvin, hyvin perinteinen asia siis siinä mielessä. Eli se, miksi jää on heikossa kunnossa, niin katsoin tuossa Turun Artukaisten säätä. Mm-hmm. Ja se on ollut tänään hyvin
1: kosteus. Mutta eikö siellä ole katto kuitenkin siinä?
2: On, mutta hei, kuuntele.
1: Joo, sellainen malttamaton.
2: Kosteus on ollut, suhteellinen kosteus on ollut semmoista 95%, 97, 97, 98. Vettä on satanut koko tämän päivän. Ja se on huonoin. Eli kostea, lämmin, 10-12 astetta lämmintä. Eli silloin, kun vaikka se on sisätila, niin ihmisiä rupeaa lappaamaan sisään, ovet on auki. Mm-hmm. Ja muutenkin ulkoa sisätiloihin, niin kuin kaikki tiedämme, niin sitä ilmaa jostain tunkeutuu. Ja sitten kun tämä lämmin ilma kohtaa jään, niin se on niin kuin huonoin yhdistelmä. Sellainen kostea ja lämmin ilma tulee siihen jään pintaan. Niin, no, jokainen ollut terassilla, kun kostea ja lämmin ilma tulee siihen lonkeron jäähän, niin se jää sulaa aika nopeasti versus se meet lonkeroon
1: juomaan
2: 30 asteen pakkasessa terassille, jota harvemmin tehdään.
1: Niin, mutta kyllä silloin sitäkin tehdään. Mutta varmaan jossain.
2: Jäät ei sula. Niin tämä on se ihan perusajatus tässä, eli tämä on olosuhteet, niin kuin ulkoilmasta vaikuttaa tosi paljon. Se ei ole silti sallittu, että se jään pitäisi mennä rikki näin niin kuin tällä korkeudella niin kuin tasollisesti, että palataan SM-liigaottelu. Siihen pitää olla reagointikykyä, jäähdytyskoneistot pitää laittaa äärimmilleen. Itse Turkuhallissa pelanneena ylivoimaisesti Hakametsän kanssa Suomen surkeimmat jäät. Ylivoimaisesti. Ei ole mitään. Siis harjoituksissa meitä oli kielletty laidan kautta syöttäminen, koska se pilasi harjoitukset. Jos se laidan kautta yritit kimmottaa, niin se röpötti niin paljon.
1: Niin siinä on jäänyt.
2: Siinä on jäänyt se reon.
1: Tästä
2: se jää ylipäätään oli siis. Siis kiekko tuntui maailman kevyimmältä, koska se kiekko ei ikinä ollut 100% jään pinnassa, vaan siellä oli joku osa ilmassa. Eli se kitka oli vähempi. Se tuntui, että vitsi, on pehmeät. Mutta sitten kun se johtuu siitä, että se kiekko, jos mietitte kiekon pohjan.
1: Niin. Tai, se,

0: kokonaan
1: se
0: kiinni.
1: Se ei ole kokonaan jäässä, vaan se yksi kulma on pikkusen ilmassa röpöilyssä ja sä syötät semmoista. Millaista se joku syöttökierto, missä pitää antaa 8 syöttöä, että yksi pääsee laukoon. Niin sä joudut silleen vähän työntää sitä kiekkoa. Niin tää ei mulle yhtään yllätys, että tää homma tapahtui Turussa.
0: My God. No toivottavasti siellä saadaan nyt Turkuhallin jääkoneistot siihen malliin kuntoon, että peli päästään aloittaa kello 19.30, niin kuin uusi alkamisaika on meille kerrottu. Mutta muualla sentään saadaan ihan kohta jo toiset erät käyntiin.
2: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin, mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. JS Kiekkokierros.
1: Jussi Paasi ja Topi Nättinen Sanomatalossa, mutta Sanomatalossa emme viivy pidempään. Nimittäin toiset erät saadaan käyntiin, on saatu jo kahdessa ottelussa niistä, joissa me olemme tänään paikan päällä, eli KK Jukurit ja Pelicans Kärpät. Ennen kuin hypätään näiden otteluiden vuoropuheluun, niin kerrotaan vielä tilanteet. Kiekko Espoo JYP, kaksi erää takana, 4-1, muissa avauserät pelattu, eli Ilves Lukko 0-2, KK Jukurit 1-1, Pelicans Kärpät 1-2, Ässät HPK 1-0. Turussa jää farssi, eli jään huonosta kunnosta johtuen ottelu alkaa vasta kello 19.30, toivon mukaan alkaa, ihan kohta saadaan siihenkin selvyys. Ja myöhäisottelu alkuperäisen suunnitelman mukaan Kalpa Tappara 19.30, eli ihan kohta myös se mukana kiekkokierroksella. Mutta mennään Kouvolaan, KK Jukurit, ja sieltä hypellään sitten Lahteen kohta, mutta KK Jukurit saatu toinen erä käyntiin, paikalla Marko Koski.
2: Minuutin verran on tätä toista erää pelattu, KK Jukurit tuli ihan hyvällä temmolla toiseen erään. Nyt pääsee kuitenkin KK nousemaan sinipiivan ylitys. Se ei onnistu kiekon kanssa. Connor Ford käynnistää hyökkäyksen vierasjoukkoilta. He eivät saa syöttöä haltuun, mutta hyvin laittaa sinne painetta Pärssiselle. Ja siitä kiekon riisto. Ford pitää edelleen sinipiivan kiinni ja kiekkoa pelataan KK-alueen kulmaan. Sen jälkeen Manu Mäkelä pystyy käynnistämään siitä KK-hyökkäyksen. Holmström aika lailla yksin on kuitenkin ja joutuu punaiselta heittämään vaan kiekkoa päätyy. Rännikiekko siitä tulee ja Markus Davis hyppää vaihdon kentälle, sen jälkeen syöttö kulmasta, se menee suoraan Fordin lapaan ja Jukurit hyökkää oikealta Koponen hyökkäysalueelle. Hänet otetaan kiekosta irti, no kiekko jää jonnekin sinne pelaajien jalkoihin joka tapauksessa. 1-1 lukemat edelleen Kouvolan pelissä on taululla ja siitä kun kiekkoa pelataan kohti randeliiniä, niin tämä ottaa pelikatkon. 1-49 pelattu ottelu toista erää, 1-1 lukemat taululla ja tunnustelevasti tämä toinen erä käyntiin, mutta tosiaan siis Lahdessa pelataan myös Pelicans Kärpät otteluun seuraavaksi. Jari Haapala.
3: 5 minuuttia täynnä. Oskar Battella on juuri loisto paikka tasoittaa tämä ottelu, mutta sutii ohi. Sitten laitetaan tuolta vielä kiekkoa viivaan ja näin yrittää kääntää vielä omilleen Dudas, mutta siihen saa Kärpät vihdoin mailaa väliin ja pääsee vaihtamaan miehiä, koska kiekko valuu aina tuonne Pelicans alueelle asti. Kärpät siis 2-1 johdossa, kun reilu 5 minuuttia pelattuna. Kertaalleen oli Oleksi Miklulha tuossa nokikkain Rubinin kanssa, mutta ei saanut kultakypärää kiekkoa maaliin tänään. Nimittäin Miklulhalla on tuo kultakypärä 3+3 tehot, koska Roni Karvinen on sivussa ja hänelle se kultakypärä oikeasti kuuluisi Pelicansin joukkoista, mutta mies ei jäällä ole. Mutta erittäin vahvasti Pelicans on kyllä aloittanut tämän erän. Se on tullut aivan uudella iskulla. Oli kyllä heikkoa tuo hyökkäyspelaaminen tuossa avauserässä. Steipi tulee hyökkäysalueelle, mutta on 4 pelaajaa keskellä. Pystyykö siellä pitämään loppujen lopuksi? Palkku tulee vaihdosta ja pystyy viivalta pitämään kiekon. Ja sitten vaan laukoo kohti Rubinia tuolla, jotta se alaa peli katko tuonne hyökkäyspäähän. Ja näin kiekko Rubinin hanskassa. 6 minuuttia hetken kuluttua toista erää pelattuna. Kärpät 2-1 vieras johdossa. Palataan Markon pakeille tuonne KK Jukurit kamppailun. Sielläkin toinen erä hyvässä vauhdissa jo menossa.
2: Niin hyvässä vauhdissa, että maalilaulu soi. Se tietysti tarkoittaa, että kotijoukkue siirtyy 2-1 johtoon. Maalin tekijänä Arttu Pelli, joka on nyt löytänyt tietynlaisen maalivireen, kun sai ensimmäisen pisteensäkin aikaiseksi tässä matsissa. Poikittain syöttö siinä tulee. Pellin laukaus tuolta B-pisteen paikkeilta, mutta kyllä mun pakko on kysyä, Topi, menikö tää nyt vähän helposti Herpinille, koska kyllä Herpin liikkui tuohon vedon eteen aika hyvin.
4: No, just oli täällä sanomassa, että toinen maalivahti Jukureista olisi tän torin.
2: Kyllä se varmasti näin olisi ollut. 3 minuutti hetken kuluttaa täyttyy. Nyt on KK johdossa Oskari Luoto ja Ossi-Petteri Jaakola tähän syötöille. Ja sitten tulee kyllä toisessa päässä aivan fantastisen näköinen hanskatorjunta. Eetu Randeliin, siihen tulee siniviivalta laukaus. Olisiko se nyt ollut? Katsotaan nyt vielä, kuka sieltä laukoi. Kyllä se oli Werneri Ahonen, joka laukoi. Ja sitten siihen jonkinlainen ohjaus tuli maalin edustalta. Ja hanska vain heilahti takanurkasta. Erinomainen Randelinin torjunta. Joten 2-1 lukemat edelleenkin täällä säilyvät taululla. Pelicans Kärpät.
3: Meidän hetken kuluttaa 7 minuuttia täynnä, lukemat Kärpille edelleen 2-1, kiekko on tuolla pelikansmaalin takana, mutta me loppujen lopuksi rauhallisesti se sieltä hoidetaan pois. Ja nimenomaan Hampus Falkin toimesta hän käyttää McLuhalle, joka on nyt aivan väsyneenä lähtenyt tuon vaihtoon pelaa takaisin Falkille. Sen jälkeen kiekko oikealle sivustalle Teutarille, hän menettää sen. Kärpät lähtee alakautta, Nilsson olisi täällä oikealla syöttöä, Soini hänelle kuitenkaan anna kiertää oman maalin takaa. Mutta kovaa painetta annetaan hänelle, Kettunen tuossa koko ajan. Edelleen Nilsson saa kiekko Kärpille tuolta keskialueelle, työntää sitä eteenpäin. Korpimäki pysähtyy kuin seinään, kun Johannes, joka teki tuon avausmaali, joka pelikanssin ainoa toistaiseksi pysäyttää miehen. Ja sitten lähdetään oikealle sivustalle, mutta ei tuo syöttä kyllä omille mene. Forter ei siitä saa, se painuu päätyy. Forter meni sinne perään, koska siellä taistelee erinomaisesti tuolla päädyssä Lind kiekosta. Ja sitten pelataan uudestaan tuohon maalin eteen. Patna pistetään nurin, siitä ei rangaistusta kuitenkaan tule. Hirvonen pelaa nopeasti maalin takaa kiekon omilleen ja näin Kärpät nousee vasentakaistaa pitkin ja sinne on tulossa keskelle Okanille syöttö ei kuitenkaan missään tapauksessa tule. Päkkilä pitää kiekkoa, Päkkilä siis tuon Kärppien johtomaalin tekijä, mutta pelaa suoraan Pelikans pelaajan lapaa ja Pelikans saa kiekon alueelta pois. 8 minuuttia täynnä ja nyt katsotaan vielä tämä tilanne, mitä siellä on läpi. Pelikans pelaaja ja se on Dudas, joka on, mutta pistää kyllähän kirvittävällä kauhalla selvästi ohi maalin. Lukemat edelleen 2-1 Kärpille. Kun nyt mennään toiseen päähän, niin eihän täältä voi siirtää mihinkään lähetystä, kun jatkuvasti avautui paikka ja nyt se avautui Päkkilälle tuonne toiseen päähän, mutta pleksit soivat siinäkin. Nyt tilanne rauhoittuu, kohta 9 minuuttia pelattuna 2-1 Kärpille. KK Jukurit, Marko.
2: 4 minuuttia täällä takana, kun KK painaa peliä ja Jukureiden päätyy, niin ei saa kyllä mitään maalipaikkaa tällä kertaa ja Jukurit purkaa aina KK-alueelle asti. Gröndal kääntää. Keskialueelta löytyy Valkeajärvi, sen jälkeen vasemmalta koko alueelle myös pääsee. Kunnon laukausta sieltä ei kuitenkaan saada aikaiseksi. Akseli Mäkisen toimesta kiekko ajautuu kulmaan. Elias Ruusu siihen viereen Sustrille ja Sustra rauhoittaa tilannetta. Kyllähän KK tietenkin tuohon keskialueelle nyt melkoisen trapin laittaa. Se nyt on ihan ensimmäinen asia, mitä yleensä valmennuksen vaihdon jälkeen tehdään. Ja varsinkin kun omiin on mennyt niin valtava määrä maaleja. Jukurit pääsee kuitenkin hyökkäysalueen puolelle. Ford pyöräyttää kiekkoa eteenpäin. Sen jälkeen pienestä kulmasta saaren laukaus. Se menee reilusti ohi maalin. Peeti Miettinen ei saa kiekkoa. No saa sen kiekon pois omalta alueelta sitten loppujen lopuksi. Niin kuin Korkola kääntää Jukurin puolustuksesta, mutta syöttö on vähän kehno. Kyllä Jukuri siihen pääsee. Koponen hyökkäysalueella kiekkoon. Tekee itselleen vetopaikkaa. Pienestä kulmasta laukausyritys. Se jää KK puolustukseen ja Miettinen jo oikeaa laitaa pitkin kohti hyökkäys päätyy. Sitten Siikonen maalin taakse. Vieläkö tästä Meskanen saa vetopaikan aikaiseksi? Ei vaan maalin takaa vielä kääntöä. Gallo siniviivalle Pellillä on lapa ollut kuumana. Siirtää vielä siihen viereen Nousiaiselle takaisin Pellille. Nyt lähtee se laukaus. Siihen tulee pientä ohjausta. Menee ohi maalin. Nousiainen kiekko on kyllä KK. Saa tästä nyt hyvän paineen päälle. Kun 6 minuutti on meneillään. Pelli uudestaan vetopaikoille ja siitä laukaus. Mutta se blokataan ja Nousiainen kiekko on. Nyt on KK:lla hyvä hönkä meneillään. Seuraava laukaus. Siihen blokki tulee. Nousiainen laukoo. Herpin torjuu ja saa lopulta kiekon itselleen. Näin. Hyvää painetta nyt KK:lta. 2-1 johtolukemat edelleen, kun 6 minuutti täällä on menossa, mutta nyt palataan myös Kuopiossa, joten Vihtori Tams ei muuta kuin anna mennä. Kalpa Tappara.
5: 15 sekuntia pelattu, kun Kalpa tulee ensimmäisen hyökkäyksen vasemman kautta Juuso Mäenpää alueelle. Sisä jättää taustalle, Kale pelaa päätyy Mäenpäälle. Mäenpää pitää kiekkoa hyökkäysmaalin takana, pyrkii siirtämään maali eteen, mutta syöttö osuu Tapparapuolustajan luistimiin. Kiekko pysyy Kalpalla ja paine jatkuu. Ladenvirtasen ja Lynchin laukaus menee ohi maalista. Irtokiekko maalin taustalla, se pääsee Tappara tästä ottamaan ja Otto Rauhola, joka nostaa rystyltä vain kiekon ulos omista. Kiekko molemmassa pitkänä päätyy ja siitä ensimmäinen pelitappo tähän otteluun, kun on pelattu 39 sekuntia. Tapparakapteeni Otto Rauhola roiskaisee pitkän kiekon. Aloittavat maalivahdit tänään Kalpala Stefanos Lekkas ja Tapparalla vastaavasti Juha Metsola. Metsolalle tämä on vasta kauden toinen ottelu. Tapparalla kauden ensimmäisen ottelunsa pelaa Julius Mattila. Hän on ollut alkuvainen loukkautuminen takia sivussa. Kalpa hyökkäys päässyt päädystä aloitus Metsolasta katsottuna vasemmalta puolelta. Joona Saarelainen ja Otto Rauhala aloitukseen vastakkain. Tasainen aloitus, joka Tappara lopulta puolustuspäädyssään voittaa. Jyrki Jokipakka lähtee nostamaan Tapparan hyökkäystä, siirtää siihen viereen Ondrej Pavelille. Pavel pyrkii pelaamaan päätyä kohden kiekko Kalpalle ja Konsta Kapanen saman tien hyökkäyssuuntaan kohden. Punaisen yli tulee Kapanen ja nostaa kiekko päätyy. Almari on päädystä paikalle. Kapanen tarjoaa kovan taklauksen. Tappara pääsee painialta pois ja pääsee jopa hyökkäämään. Suvanto tulee keskeltä. Pääsee alueelle sisään Haapalaa vasemmalla. Mukana Haapala pelaa viivaa kohden Kulonummi kiekossa. Eläinen vielä laukomaan. Kiekko Tapparan hyökkäys päädyssä. Almari kiekossa viivalla. Rannelaukaus lähtee. Irtokiekko pääsee Kalpa saamaan tästä itselleen. Reilu minuutti on Kuopiossa pelattu myöhäisottelu. Ottelu ensimmäistä erää Kalpa Tapparan tilanteessa 0-0. mitä ilmeisesti myös Tampereella ollaan saatu homma toisen erään osalta liikkeelle. Hans Ritar kertoo lisää siitä ottelusta Ilves Lukko.
6: Ajassa 22-27, Ilveksen Jaakko Lantta, 2 minuuttia väkivaltaisuus Lantalle tämän kauden 4. 2-minuuttinen, 3 edellisvuotena Kalpassa pelatessaan hän on ollut rangaistustilaston top 10 joka vuosi. Ensimmäinen lukkolaukaus lähtee Stenqvistiltä viivasta, kiekko pomppien kulmaan, edelleen tilanne 0-2 niin kuin oli ensimmäisen erän jälkeen. Nyt Ilves pääsee purkuun, Erik Bori antaa kiekolle kyytiä ja Lukko hakemaan omalta alueelta. Lukolla toinen ylivoimamahdollisuus, se on pelannut jäähyttömästi ottelu tähän mennessä. Mikael Ruohomaa ja Alex Bogage tuovat kiekon alueelle sisään. Ilves-pelaajaa estetään. Lukko pitää edelleen kiekkoa, mutta nyt tulee vähän huono ratkaisu Leo Tuuvalta, joka muuten pelaa kauden ensimmäistä peliään vasta ja näin pääsee Ilves jälleen purkamaan. Leo Tuuvahan teki ihan mukavaa, että 14 tehopistettä 34 otteluun debyyttikaudellaan viime vuonna. Hän on alun perin Lappeenrannan Saipan kasvattaja. Lukko vyöryy vasemmasta laidasta alueelle sisään. Antti Saarella oikean laitaan Robertille. Felix Robert takaisin Antti Saarelalle. Vielä ei rauhoitu kuvio. Utunen antaa painetta. Sitten tulee se rauhoittava syöttö viivaa. Välinä vieden Aleksi Saarella. Tyhjä tila käyttöön. Laukaus lähtee. Utunen peittää. Irtokiekko jää oikeassa kulmassa Lukolle ja Grannilalle. Robertin kautta viivaan. Saarella suoraan syötöstä välillä laukaus. Ja oi minkä blokin ottaa Heinman ja nyt tekee kipeää. Kadanalainen jää polvilleen. Nousee ylös Aleksi Saarella ja jälleen olisi blokaattavaa kohta tulossa. Antti Saarela yrittää pienestä kulosta ratkaisua. Kiekko tulee maalin edustalle. Rifalka saa sen hyppysiinsä ja tönimiset alkavat tämän jälkeen. Joka tapauksessa maalivahti pystyy tekemään pelikatkon. Jaakko Lantan rangaistusta jää jäljelle vielä 29 sekuntia. Ilves Lukko on tilanteessa 0-2. Tänään meillä ei otteluselostusta ole Porista S-HPK-ottelusta. Siellä toinen erä on myöskin käynnistynyt. S-tän johti ensimmäisen erän jälkeen 1-0, mutta HPK on tasoittanut pelin 1-1 Erik Wallenius maalin tekijänä toisen erän alussa. Kiekko Espoo JYP-ottelu puolestaan alkoi jo 17.30 ja siellä pelataan kolmannen erän alkuhetkiä. Kiekko Espoo johtaa JYPiä vastaan lukemin 4-1. Täällä Tampereella tilanne siis 0-2. IS-kiekkokierros siirtyy seuraavaksi Lahteen otteluun pelin kanssa Kärpät, jossa selostaa.

0: toista erää. Ja tämä on ollut kyllä ehdottomasti Pelikanssin erä, mutta laukaukset menevät mihin sattuu. Nyt tulee sitten kyllä aika harmittavaa tuosta. Pelikanssin pelaajille tulee rangaistus, koska siellä maila jää nyt sitten loppujen lopuksi tuolla. Ja katsotaanpa kuka siellä on. Dudashan siellä on, joka kamppaa. Ja raivostuneena mennään vaihtoehtoon, koska kuudennen pelaajan saa Kärpät nyt kentälle. No nyt siitä tulee sitten pelikatko. Mutta Pelikanssilla kumpulaa yksin läpi. Hirvittävä laukaus reilusti ohi maalin. Tarkoitan hirvittävällä sitä, että nuo laukaukset, tuo viimeistelyyritykset, niin ne ovat olleet kyllä täysin luokattomia. Nyt pääsee sitten Kärpät vetämään henkeä ja pääsee iskemään tästä mahdollisesti toisen ylivoimamaalinsa tähän otteluun. Nimittäin se teki tuon edellisen maalin, jossa 2-1 lukemissa se oli ylivoimamaali. Ja Dudas lähtee siitä harmittavasti 2 minuutin rangaistukseen. Pelikanssin kannattaa, se oli aivan tuolla hyökkäysalueen tuolla Kärppien päädyssä. Ja se oli tuollainen aivan tahoton tilanne, missä maila sattui jäämään Kärppäpelaajan jalkoihin. Mutta täällä siis 8.15 jäljellä, kun hetken kuluttua alkaa Kärppien ylivoima. Nyt menemme TPS-porto-otteluun Jenna Hyvösen pakeille. Mikä siellä on Jenna tilanne tällä hetkellä tuon ottelun alkamisen suhteen?
1: No tilanne on se, että aivan juuri hetki sitten ilmoitettiin, että ottelua ei tulla tänään pelaamaan. Eli ottelu siirtyy pelattavaksi myöhemmin. Ja tuossa hieman fanit ja katsojat huusivat, että ihan kaikkia en kuullut, mitä tuossa selostettiin, mutta tosiaan tilanne on se, että täältä aletaan maaleja viedä pois ja katsojat purkautuvat pois täältä stadionilta, joten tänään ei täältä ottelua pelata, joten siirrytään täältä eteenpäin sitten. KK Jukurit, siellä varmasti vähän parempi tilanne Marko Koskisella. Turku kuittaa.
2: Kyllä vaan, jää on kunnossa ja peli kulkee. 9 minuuttia on pelattu toista erää. 2-1 lukemat edelleenkin kotijoukkueen johdossa mennään. Jukurit pyrkii omalta alueelta pois, mutta keskialueen yli se ei nyt pääse. Oskari Luoto keskialueelta puolestaan pudottaa omaa päätyä kohti ja KK hyökkäys sieltä uudestaan liikkeelle. Pärssinen joutuu nyt vähän katselemaan uutta syöttöpaikkaa, koska keskialueella on myös Jukureilla aika lailla hyvin tuo siniviivojen välinen alue kyllä tukittuna ja nyt tämä Pärssisen lähtö, se odottaa kyllä aika lailla pitkän aikaa. Se tulee sen jälkeen jalalla itse tuohon siniviivalle ja kiekko siitä päätyyn. Jukurit omalta aloilta kiekon saa. Connor Ford lähetetään vasemmalta hyökkäysalueen puolelle. Tilanne ajautuu kulmaan. Ford sieltä pistää homman ympäri, koska kunnolla ei KK siihen painetta. Anna Ford edelleen nyt maalin taakse. Hey Hurst. Lähtee tulemaan, ei, se on itse asiassa Jormakka, joka sieltä kiekon saa. Yrittää pelata maalin edustalle. Jormakka, joka pelaa tryout-sopimuksella, tämä entinen Jukuri-kapteeni. Jormakka ei saa kuitenkaan nyt oikein omille löydettyä paikkaa, joten KK purkaa, ei tule pitkää kiekkoa. 10 minuuttia pelattu toisesta erästä, 2-1 lukemat edelleen. Kouvolassa, Kalpa Tappara.
3: Reilu 5 minuuttia on pelattu myöhäisottelua ensimmäistä erää. Kuopiossa tilanne 0-0, kun Tappara tulee hyökkäykseen. Siitä lähtee Fabian rystylaukaus, mutta menee kuitenkin ohi maalista. Kiekko pysyy Tapparalla ja paine hyökkäys päädyssä. Tappara saatettua kiekko viivalle. Sieltä sitä pelataan sitten vasempaan kulmaukseen. Niklas Almari lähtee viivasta nousuun, sillä pieniä kärkikyniä koittaa, mutta kiekko hänellä pysyy. Otto Rauhala sen sijaan ottaa kiekko ja lähtee kiertämään aluetta ympäri. Rauhala pelaa kiekkoa viivalle, Tappara paine jatkuu. Kiekko ottaa vasemmalta puolelta, Almari pelaa siihen keskellä, loistava paikka, ja siitä pistää kiekon maaliin. Juuso Nykänen ja Tappara 1-0 johtoon, kun on pelattu 5:46. Tapparalla hyvä paine hyökkäyspäädyssä, puolustaja Niklas Almari ottaa potkuja viivasta vastaan. Keskelle ui vapaaksi Juuso Nykänen, joka pistää raitin puolen pelaajana vasemmalta tulleen syötön maaliin. Ja sillä Tappara tässä ottelussa johtoon reilun 5 minuutin pelin jälkeen 1-0. Se on Nykäselle kauden 3. maali ja samalla myös 3. tehopiste. Hän on Terjärv Ungdom Sportklubin kasvatti ja Vetelissä syntynyt pelaaja. Tappara johtaa myöhäisottelua 0-1. Ilves Lukko.
4: Täällä 27. peliminuutti käynnissä, ei lisämaaleja, 0-2 edelleen tuo vierasjohto. John Nyberg viivalla Austin Strandille, Strand hakee ohjattavaa maalin eteen. Ei mene perille, läpiajon paikka, Antti Saarala karkaa läpi, Rifalk vastassa, Lukko tulee ja 0-3. Jäitä pitkin, nyt ehkä nämä maalivahti tee edes torjuntaa liikettä ja Antti Saarala tylyttää. Totta kai Saarala tunnetaan Rauman Lukosta ja Laitila Jyskestä, mutta Antti Saarala on tämän päivän vastustajan riveissäkin. Täällä hallissa, oliko jopa Nokia-areenan avausottelu aikanaan paikallisperi, jossa Antti Saarala teki 3 maalia. Nyt tekee lukkopaidassa 0-3 ajassa 27.05. Austin Strandilta kyllä huono pelaaminen hyökkäys siniviivalla. Lukko katkaisee ja Antti Saarala ensimmäisessä erässä iski velipoika Aleksi.

0: Ja nyt iskee puolestaan Antti. Maali on Antille toinen. Aleksive oli kolmas maali tällä kaudella. Tilanne siis 0-3. Kiekkoispoa JYP edelleen 4-1. Sen sijaan Ässät HPK-ottelussa Ässät lähti tosissaan ensimmäiselle erätaululle johtoasemassa, mutta HPK on iskenyt kaksi maalia toisessa erässä ja johtaa tällä hetkellä kamppailua. Kerron toisen maalin tekijänä Roope Desterinen. Seuraavaksi Lahteen otteluun peli kanssa Kärpät.
1: Kärpät edelleen 2-1 johdossa. Ylivoima ei ratkaisua tuonut. Ja siinä kyllä sitten yleisö antoi valtavat aplodit Mihail Jordanille, joka ensin tuossa peitti ensimmäisen laukauksen. Se teki todella kipeää. Hän oli vähäis kaksinkerroin. Nousi siitä vielä ylös ja syöksyi toisenkin laukauksen eteen, joka Jordanin onneksi ei kyllä häneen osunut. Ja sen jälkeen kaksinkerroin, kun tuo tilanne purkautui, tuli tuonne vaihtoon. Mutta oli kyllä mahtavaa uhrautumista pelikas kapteenilta. Me nyt on hyökkäys päässä sitten jälleen Kärpillä kiekko. Kyllä Kärpät tuossa kuitenkin tuon ylivoiman aikana sitten oman pelinsä sai sen verran kuosiin, että siellä on niin ollut sen jälkeenkin hyökkäyksiä, koska tämä oli selvästi tuo alku pelikanssi tästä toisesta erästä. Nyt pelikans saa kiekon päätyä ja sitten laitetaan tuolta rännin kautta. No nyt ei kyllä lueta tuota tilannetta kovin hyvin, koska Fortenin kiekkoa saa ja se tulee aina Koivistoiselle asti. Koivistoinen tulee hyökkäysalueelle, pelaa vasemmalle puolelle Okanille. Okanin suojaa erinomaisesti, kiertää tuonne pelikansmaalin taakse. Häneltä kiekko viedään pois ja falkottaa irtopalan, tulee hyökkäysalueelle. Hetken kuluttua, nimittäin saa sen uudestaan tuolta seinän syöttönä tavallaan tuo kiekon, mutta siellä on sitten yksi pelikäs pelaaja mennyt paitsioon ja näin vihelletään peli poikki. 4.30 on jäljellä tätä toista erää, Kärpät johtaa 2-1. TPS-sportottelu, se on peruttu, se oli kova uutinen ja nyt koko Jukurit-ottelu. Marko Koskinen seuraa tätä kamppailua.
2: 3-1. KK johtaa kahdella maalilla tätä ottelua. 7 minuuttia on pelaamatta ja jos nyt en ihan väärässä ole, niin olisikohan tämä ensimmäinen kerta, kun KK on tällä kaudella kahden maalin johdossa. Se pitää vielä tarkistaa. Nyt täällä mennään mainoskatkolle, mutta maalin tekijänä Arttu Pelli. Toinen maali tälle illalle ja 2+1 tehot. Oli vielä mielenkiintoinen tilanne, kun tuomaristo oli ilmoittanut väärän pelaajan ja myös KK-kuuluttaja täällä hehkuttaa. Ja täällähän tietenkin tuo sukunimi huudetaan yleisön toimesta, niin kuuluttaja kun hehkuttaa Jirjä ja kaikki yleisössä näkivät ja ihmettelivät, että hetkinen, Pellihän sen maalin teki, joten oli aika hiljaista tuo huodatuksen jälkeen. 2-1 hyökkäys. Axel Holmström oli siinä se kaveri, joka syötti Pellille tuonne ihan maalin edustalle ja siitä läheltä pääsi sitten ranteella sijoittamaan Pelli kiekon maaliin. 3-1 lukemat täällä ja nyt ollaan siis mainos katkolla, joten siirrytään Kuopioon. Kalpa Tappara.
3: 8 minuuttia pelattu, Tappara siis johtaa 0-1 Juuso Nykäsen maalilla. Kalo pelasi äskettä ylivoima, mutta se ei pystynyt maalia tekemään, juuri tuli joukkue täysilukuisiksi. Juuso Ykkönen laukkaus suorasta hyökkäyksestä katsomoverkkoihin, kun hän tuli alueelle sisään. Ja siitä myös lähdetään liigan mainoskatkolle, kun 8-0-6 on pelattu ottelun avauserää Kuopiossa. Juuso Nykänen avasi maalien tekijänä ajassa 5.46 maalin syötteeksi Niklas Almari ja Joni Tuulola. Mainoskatko täällä, siirrymme eteenpäin Tampereelle Ilves Lukko.
0: Edellisessä välähdyksessä Lukko siirtyi läpi ajon päätteeksi 0-3 johtoon ja seuraavassa vaihdossa Ilves rikkoi kuparisen 45 sekuntia tuosta Lukon kolmannesta maalista. Pistepörssin kärki Luke Henman maalin edustalta maalin kattoon, Jens Löke ja Toni Sund maalin syöttäjät. Tietysti Luke Henman, kohtuullisen nuori kanadalainen, on saanut kyllä todella kovan nosteen SM-liigan uralle. Nyt jo 15 tehopistettä tähän alkukauteen, tuli viime kaudella, voisi sanoa keskinkertaisena AHL pelaajana sillä statuksella SM-liigaan, mutta mätti yli 40 tehopisteen kauden, ja se oli jo kyllä osoitus Hermanin pelitaidoista. Hän kuitenkin pelasi AHL:ssä yli 200 ottelua pistekeskiarvon ollessa 0,27 pistettä per ottelu, joten kyllä Suomessa on ura lähtenyt Hermanilla todelliseen lentoon. No 1-3 on siis tilanne täällä Tampereella. SHPK muuttumaton 1-2. Espoossa tilanne on muuttunut. 48. peliminuutti. Matias From vei kiekko Espoon hetki sitten 5-1 johtoon. Seuraavaksi lähetys Jari Haapalalle otteluun peli kanssa Kärpät.
1: Lukemat ovat täällä muuttumattomat. 6-3 minuuttia toista erää jäljellä. Kärpät johtaa 2-1. Me nyt lähdetään Tiekkosen toimesta vasentakaistaa ylös. Hän menee tuonne aivan päätyyn asti. Pystyy kiekon siellä pitämään, vaikka miestä ahdistetaan. Sen jälkeen omilleen. Tieksola ajaa tuohon viivaan. Erholtz, Emil Erholtz nimellä omaa, koska Erholtzin veljekset ovat molemmat jäällä. Pitää kiekkoa ja sen jälkeen se annetaan tuonne maalin taakse. Ja sitten katsotaan Tieksola, mistä löytää tuolta takaviistosta. Löytää sieltä vetopaikka ja sieltä lähtee pommia, mutta Bartosak hoitaa. Se on Tikka, joka tuosta pääsee laukomaan, mutta Bartosak hoitaa tuon ja kyllä tilanne on se.

Kyllähän Jos Almela siinä on itse asiassa tuossa viivassa, joka laukoi ilman muuta, ei ole tikka. Mutta tikasta voi sanoa sen, että on kyllä aivan eri mies kuin viime kaudella ehdottomasti. Ja pyörittää kyllä tosi vahvasti.

0: kaudista ole, mutta tahtoa siinä on ja myös nopeita vastahyökkäyksiä, mitä KK tietenkin on tehnyt, niin ne ainakin ovat vielä tallella. KK omasta päädystä purkukiekkoa yrittää. Nykyri ei saa kuitenkaan keskialueen puolelle. Kiekko uudestaan alueen kulmaan. Sieltä keltapaidat sen jälleen saavat. Freelander yrittää maalin taakse. Takaa omia löytää. Ei löydy. KK purkaa, mutta siinä on mailaa välissä, joten Elias Saari joutuu omasta päädystä kiekko hakemaan, eikä pitkään ole tulossa. Viimeiset 5 minuuttia toisesta erästä, kun on menossa, niin Connor Ford lähtee tällä kertaa oikealta pyrkimään hyökkäysalueelle. Pääsee sinne juuri ja juuri kiekko noin 20 senttiä siniviivan yli, mutta sen jälkeen Oskari Luoto pystyy siinä sen verran häiritsemään, ettei tuostakaan hyökkäystä tule. Kyllä tässä vähän tällä hetkellä on sellainen maku, että Jukurit ei oikein osaa ottaa. No katsotaan, nyt tulee pitkä syöttö oikealle. Jaakola kultakypärä päästään kohti maalia ja Herpin pystyy kiekko siirtämään oman maalinsa taakse, eikä Oskari Luoto saa siitä enää KK-hyökkäystä jatkettua. 4 minuuttia jäljellä toista erää, 3-1 lukemaan, että taululla Kalpa Tappara.
1: No, Kuopiossa ei ole pelattu sitten edellisen mainoskatko, koska sieltä ollaan edelleen palailemassa ja syy oli siinä, että tuolla Kalpan vaihtopenkistä katsottuna vasemmalta puolelta, arvatkaapas mitä siellä tehtiin. No siellä katseltiin jäätä, siellä paikkailtiin jäätä, vähemmästäkin jo tuli hiukan rytmihäiriöitä, mutta kuitenkin nyt päästään ottelua jatkamaan. Nimittäin tuo jää on ilmeisesti hyvässä kunnossa sitten, että pystytään ottelua jatkamaan. Tosiaan tänään yksi ottelu TPS Sport peruttiin jään kunnon takia, nyt sitten Kuopiossakin jäätä tarkisteltiin, mutta se on kunnossa, ottelua päästään jatkamaan. Kalpa hyökkäyspäädystä aloitus, Otto Soppi voittaa hyökkäyspää aloituksen. Mononen ottaa kiekko viivasta, pelaa sen päätyä kohden. Soppi ei pääse irtoamaan kiekolle maalin edustalta, mikä menee päätyyn. Se ottaa Teemu Harkkaan, hän jakaa vasemmalle, Piitunen pelaa keskelle, Soppi ei saa kuitenkaan laukasta lähtemään, sai kuitenkin syötön vastaan tuosta keskeltä. Kalpa paine jatkuu, Soppi kääntää toiselle puolelle oikeaan laitaan, Lappalainen nousee viivasta vastaan kiekolle, pelaa päätyä kohden. Räsänen on Tapparalta välissä, Ränniä pitti jatko eteenpäin, mutta siellä kuitenkin Kalpa katkomassa ja Kalpa paine on jatkumassa. Soppi ottaa kiekkoa siirtänsä siihen vierelle Jesper Piitunen. Piitunen keskelle Hartikaisella, jolla ei ole sinä tilaa. Nämä pääsee Tapparan kiekkoon ja pääsee jopa kääntämään keskeltä alueelle sisään. Apeli Räsänen jakaa vasemmalle kohti Joakim Blifeldia. Blifeld pienessä tilassa jatkaa päätyä kohden. Rautiainen ottaa vastaan. Piitunen tulee taklaamaan ja Tapparalla kiekko hyökkäyspäädössä, kunnes Kalpa on pääsemässä ottamaan sen pois. Kohta 9 minuuttia pelattu ottelu ensimmäistä erää Kuopiossa. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Ilves Lukko, Anssi Ritar.
2: 32. peliminuutin tilanne 1-3. Kiekko punaviivalla Ilveksen hallussa. Strand pelaa alaspäin ja tulee sinne tukemaan omalle alueelle parikkaa. Sitten hyvä syöttö pystyyn takasiniselle. Topia Synnisen rystysyöttö menee lopulta perille ja Haatanen vielä maalin eteen. Mutta Jan-Mikael Järvisen maila on siinä pidettynä. Näin ei Nestori Järvinen pääse siitä tuikkaamaan Ilvekselle toista osumaa. Lukko purkaa ja Ilves lähtee kääntämään. Strandin avaus punaviivalle omien lapaan. Osuu siitä kiekko Lukko kulmaukseen. Kulmassa Florin. Flores joutuu vähän vaikeuksiin, mutta Lukko punnertaa kiekon keskialueelle. Tuuva, hyvä jako taskuun ja sitten Liedes toiselta puolelta pääsee ampumaan, mutta Rifalkin länget kuitenkin pysyvät kiinni. Irtokiekko jää vielä Liedekselle pyörimään. Se tulee lopulta viivan tuntumaan ja Ilves hoitaa pelivälineen keskialueen puolelle. 1-3 tilanne Ilveksen ja Lukon välillä. Kiekkoispoju 5-1, SHPK 1-2. Ja sitten Lahteen. Pelikanskärpät, Jari.
3: 5 sekuntia on jäljellä. Rasmus Rissanen otti hetki sitten 2 minuutin rangaistuksen korkea maila. Ja näin kun soi summeri sen merkiksi, että 2 erää on pelattuna, niin 1.44 jää tuonne kokeneen puolustajan rangaistus on vielä kärsittäväksi, kun 3. erään lähdetään. Kärpät johtaa 40 peliminuutin jälkeen tätä ottelua 2-1. KK Jukurit, Marko.
0: Pari minuuttia on jäljellä ja viimeinen vitonen on ollut kyllä selkeä Jukurien hallintaa ja KK on heittänyt tässä 2-3 pitkää kiekkoa. Nyt se pääsee vaihtamaan yhden pitkän kiekon jälkeen miehistöä, kun kiekko saadaan päätyä ja tossa vain tekee hyvää työtä. Connor Ford kuitenkin tulee oikealta hyökkäysalueelle. Siinä yrittää miestä Pärssinen pysäyttää, ei vaan Riekkinen pysäyttää.

0: Mutta se taklaus ei hirveästi pysäyttänyt miestä kiekon. KK kuitenkin saa uudestaan Jukuri päätyyn. Tällä kertaa vasemmalta pyritään eteenpäin, mutta Freelander joutuu jälleen kerran pudottamaan omaa päätöä kohti. KK antaa nyt hyvää painetta Siikonen viimeisimpänä ja nyt oikealta pyrkii Jukurit tulemaan hyökkäysalueelle. Justin Adamo saa kiekon hyökkäysalueelle asti. Olsen tulee auttamaan sinne KK maalin taakse. Hyvin tekee Veskanen siellä töitä ja Arttu Pelli 2+1 tänään kahdessa erässä jo hänellä. Saa kiekon jälleen kohti Jukuri päätyä. Hetken kuluttua viimeinen minuutti toisesta erästä. 3-1 KK. KK:n johtoasemassa edetään Sumulaaksossa. Kalpa Tappara, Vihtori Tams.
1: Kuopiossa mennään ensimmäistä erää ja vajaa 9 minuuttia. Sitä on jäljellä. Tappara johtaa 0-1 ja Tapparalla kiekko hyökkäyspäädyssä. Almarin vasemmalta sinivivän kulmauksia jatkaa kiekon päätyyn. Siellä on Kalpalta ensimmäisenä paikana Juuso Ketola, mutta on vähän vaikeuksia Tapparan karvaajien kanssa. Nyt pääsee Kalpa ottamaan kiekko ja Kate Bochard nostaa kiekon päin päätyyn. Lasin kautta kiekko oli vuopissa päätyy asti, mutta pitkää kiekkoa tästä ei tule. Almari ottaa tästä kiekon Tapparalle ja parkkeeraa tuonne oman maalin taakse. Almarille syöttöpiste tuon Tapparan ensimmäiseen maaliin. Hyvä esityö siihen ja 5 edellistä kautta on lukossa. Niklas Almari, mutta siirtyy täksi kaudeksi Tapparaan. Tappara viivelläydyn kautta oman maalin takaa liikkeelle. Tappara on näytänyt harrastanut pari kertaa tänään ja pikkuisen on saanut vihellystä ja buuvausta kuopilaisyleisöltä. Tappara omasta päädystä liikkeelle. Hyökkäys sinisille kohti Benjamin Rautiaista. Nyt pääsee Jonas Lyytinen kuitenkin Kalpalta väliin. Lyytinen katsastaa samaan tien tiloja kohti hyökkäyssuuntaa. Jättää alaspäin vähän riskilläkin. Lasse Lapparainen kuitenkin pääsee tästä kohti. Hugo Galle ei pääse tästä kuitenkin kiekottamaan Kalpalle, kun me pelaa alalle kohti Lyytistä. 8 minuuttia jäljellä ottanut ensimmäistä erää Kuopiossa. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Ilves Lukko.
2: Ja Tampereelta matka jatkuu suoraan Kouvolaan. Täällä nimittäin liigan mainoskattu käynnissä, eikä uutta raportoitavaa, paitsi sen verran, että Lukko hyökkää ja Robert ottaa 2 minuutin rangaistuksen, eli Ilves pääsee pelaamaan kohta ensimmäistä ylivoimaa. KK Jukurit.
0: Viimeiset parikymmentä sekuntia erästä jäljellä, kun Lintuniemi lähettää kiekon hyökkäys päätyyn asti. Gröndahl kääntää sieltä vielä kertaalleen. KK:lla tässä yksi hyökkäyksen paikka voisi olla. Gallo saa keskialueella kiekkoon kosketuksen, mutta Suhtor kääntää nopeasti toiseen suuntaan. Tämä hyökkäys kuitenkin Jukureilta, se pysähtyy heti siniviivan jälkeen, joten toinen erä se päättyy. 3-1 lukemissa. KK tekee 2 maalia. Arttu Pelli 2 maalin erä hänelle. Torjunnat erässä KK Randelin 6 ja 2 Herppiinillä. Suoraan Kuopio, Kalpa Tappara.
1: 7 minuuttia ensimmäistä erää, Kalpa Tappara tilanteessa 0-1, kun Tappara omasta päädystä liikkeelle. Ja tällä hetkellä kiekossa kiekottaa Jyrki Jokipakka. Hän avaa samaan laittaa Kasper Simon Taipalalle, jolla on omassa päädyssä vähän kiekossa vaikeuksia. Saa sen kuitenkin paineelta siirrettyä siihen viereen Ulle Strandellille. Strandell Haapalalle. Haapala nostaa punaisen jälkeen kiekon rystyltä päätyyn. Ensimmäisenä sieltä Kalpalta hakee Veikka Mononen. Mononen, joka pelaa ensimmäistä kertaa sitten syyskuun alun, pelasi kauden 2 ensimmäistä ottelua, sen jälkeen ollut sivussa. Kalpa kääntyy hyökkäykseen. Juuso Mäenpää hakee kiekon hyökkäys päädystä. Bileen vaihtaa puolta. Klementti ottaa sieltä vastaan. Kuhun kivan kasvatti ei kuitenkaan pysty pysymään kiekossa. Ja näin sen ottaa Tappara itselleen. Kalpa kuitenkin jatkaa paineista, mistä Dylan Fabre siirtää rystyltä oikeaan laitaan. Sitten yhden kosketuksen peli Julius Mattilalta kohti Tomi Sallista, joka tästä kiekkoa kunnolla kiinni saa. Mononen vain roiskaisee kiekko keskialueen puolelle ja kiekko Tapparalla. Tapparalla tällä hetkellä kontrolli kiekosta, kun Kalpa jatkaa paineista, mistä Almari omasta päädystä avaa oikeaan vasempaan laitaan. Sallinen pyrkii jatkamaan siihen keskelle taskuun Almarille, joka nousee sinne, mutta Kalpa kuitenkin pääsee tästä kiekon ottamaan. 6 minuuttia on jäljellä ottanut ensimmäistä erää Kuopiossa. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Anssi Ritari tekee siellä kuva, mitä tapahtuu ottelussa. Ilves Lukko.
2: Tilanne 1-3, Ilves pyörittää ylivoimalla, töröt viivaan, Strand ottaa haltuun, ampuu sen jälkeen, ei mene maalille saakka, irtokiekko jää Ilvekselle, hyvin sen nappaa Lööke, käyttö Strandilla, uudestaan Lööke vasemmalla puolella, valuu syvään, sitten viivaan, Strand poikittain, törö ampuu suoraan syötöstä, ampuu matalanne, etupatjalla pystyy torjumaan Daniel Salonen ja Topia Saapanen lähettää purkukiekon Ilves päätyyn, molemmat vaihtavat uudet miehet jäälle, Toni Sunde hakemaan kiekkoa oman maalin takaa, syöttö Topia Saapaselle, mutta Haapasen vauhti on vähän niin kuin omia kohti. Jättösyötön kautta Haatanen löytyy oikean suuntaan viilettämässä ja näin kiekko tuodaan alueelle sisään. Jarkaali Järvinen, hänet vedetään kuvoon, peli saa jatkua. Ilves pelaa kiekon viivan Sundille, hän puolen vaihtaa Hynniselle ja pikkuhiljaa kuvio alkaa olemaan kunnossa. Bori parkkeera maalin eteen, kiekko viivassa Sundille. Vasempaan laitaan raitin puolen Haataselle. Haatasta pääsee paineistamaan Lukko, mutta hyvä syöttö Borille ja näin tilaa aukeaa, mutta rangaistuskin on samalla umpeutumassa. Jan-Mikael Järvinen kiertää maalin, antaa poikittain, mutta lusikka puolelle Haatanen tulee Haatanen maalin edustalle. Borin syöttää vielä Hynninen. Sydämensä kyllyydestä ampuu selkeästi ohi maalin. Ja näin pääsee Robert jäähyaitiosta pois. 3,5 minuuttia kakkoserää jäljellä. Tilanne täällä 1-3. Ja sitten käsisyötön vuoksi peli.

0: vihelletään poikki. Taisi olla näin, että kouvolastakin tuo kahden erän jälkeinen tilanne äsken jo kuitattiin 3-1. Pelikans Kärpät 1-2. SHPK toisen erän loppuhetkillä tilanteessa 1-2. Ja tämän päivän varhaisimman alkamisajan omannut Kiekko-SPO-JYP-ottelu on 53. peliminuutilla tilanteessa 5-1. Kuopio, Kalpa Tappara, Vihto.
1: Mainoskatkon jälkeen keskialueen aloitus 5.56 edellä ottelun ensimmäistä erää. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Juuso Nykänen vajaa 6 minuutin kohdalla ottelun toistaiseksi ainoa maalin tekijä. Kalpa voittaa keskialueen aloituksen. Joonas Lyytinen siirtää siihen vierelle hyökkäjälleen siihen takaisin viereen Lyytiselle. Lyytinen oikean laikan Kate Bochatille. Bochat siniseltä päätyy. Metsola pysäyttää maalin takana. Siirtää siihen vierelle. Kalpa tulee korkealta päälle. Almarin kiekossa tällä hetkellä Tapparassa. Kalpa kyllä todella korkealta antaa painia. Se on tuottaa riistoa Kalpalle siihen tekopaikka maaliin, kun Saarainen kääntää, mutta ei kuitenkaan onnistu. Tappara on orastava 2-1. Pavel oikeassa laidassa Rauhalla mukana vasemmalla. Pavel kääntää kotiin maalia. Lyytinen pelaa syötön loistavasti pois. Ja näekö sitten Kalpalla jopa käännön paikka. Konsta Kapanen tulee hyökkäyksen, mutta ei kuitenkaan pysty ohittamaan Kasper Kulonummea. Sitten Kulonummelta hätäinen jatko eteenpäin. Näin kiekko tästä vain Kalpalle. 5 minuuttia edellä ottelu ensimmäistä erää, kun Kalpa omasta päädystä hakemaan uutta vauhtia. Tilanne Kalpa Tapparaottelussa 0-1. Tampereelle, Anssi, Ilves Lukko.
0: Kiekko Ilves-alueella. Lukolla oli pitkästä aikaa hyökkäyksen poikainen, mutta aika nopeasti se päättyy ja Ilves pelaa kiekon oman maalin taakse. Jon Nyberg viereen Leo Löfille, ruotsalaispakkipari avaa eteenpäin lantan kautta jo hyökkäys siniviivalle, mutta törkiä syöttö ei tavoita. Lukko nappaa kiekon, Jirko Tukiainen punnertaa punaviivalle, ylittää hyökkäys siniviivan, mutta sitten kun siirto tulee laidalle, niin sieltä laituri on joutunut pysäyttämään vauhtinsa, ettei etene paitsi on puolelle ja Ilves nappaa helpolla kiekon, mutta Löke antaa harran syötön. Felix Robert pitää kiekon hyökkäysalueella. Sitten puuttuu maalivahtiri Falk maalin takana myöskin rännikiekkoon ja Ilves saa purettua keskialueelle. Lööke pitkä vaihto takana, lähtee pelaamaan omia kohti ja kääntyy sen jälkeen vaihto penkille. Kiekko pelataan oman maalin taakse Jarkko Parikan altuun. Myös Lukko lähtee vaihtamaan kentällistä. Ilvekseltä sisään pistepörssin kärjen ketju ja Heinman tulee vasemmalta alueelta. Vasemmalla laitata alueelle sisään, ampuu suorasta luistelusta ohi maalin. Otto Latvala palauttaa Lukko maalin taakse ja kiekko jää siellä Ilvekselle. Onrei Kospela viivaan, Latvala lyhyt syöttö viereen Utuse

0: vaikka hyvät oli Utusen muuvit tuossa. Kohta lähdetään erään viimeiselle peliminuutille Ilves-Lukko-tilanteessa 1-3. Kalpa Tappara.
1: 4.55 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää Kuopiossa, tilanne 0-1, kun Tappara voittaa hyökkäyspää aloituksen. Kasper Pulonummi viivasta jakaa oikealle puolelle, toimituskohti maalia pysähtyy Kalpalla pojaan, Kalpa iskee vastaan, Jesper Piitulainen oikealta tulee alueelle sisään mukana, omia Piitulainen pyrkii pelaamaan keskelle, mutta lähimpänä Tappara penäällä Joni Turla katkaisee tämän, kiekko kimmastaa laidan vierustalle, Piitulainen saa kiekko irti kulmauksesta, Hartikainen tulee auttamaan, Hartikainen syöttää kohti viivaa, mutta Mitja Jokinen on irronnut sieltä viivasta sen verran vastaan, että kiekko pyörähtää keskialueen, johon lopulta Kalpa päädyinkin puolelle. Kalpa nopeasti tulee hyökkäykseen seuraava kerran. Piitulaisen syötöt ovat kyllä olleet todella heikkyä tässä vaihdossa. Kaksi huippuhyökkäyksen kääntöpaikkaa Kalpalla tässä hyökkäyksessä, mutta Piitulainen molemmilla kerroilla syötti päin ensimmäistä lapaa. Nyt kiekko tällä hetkellä Tapparalla, joka kiekottelee omassa päädyssä. Avaus Joni Turolata eteenpäin, se kuitenkin suoraan Rasmus Millunpohjalle Kalpa pelaajista. Millunpohja pelaa kolmatta kauden ottelua. Hän on 17-vuotias Suonenjoon kiekkokarhujen kasvattaja. Keskialueelta Tappara pääsee väliä, pääsee kääntämään. Latoon kuitenkaan ei pääse nostamaan tästä kiekkoa millään kiekko Kalpalle. 4 minuuttia ottelun ensimmäistä erää jäljellä Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Ja sitten ensimmäisen toisen erän loppuhetkille Tampereen. Anssi Rytar kertoo siitä Ilves Lukko.
0: Ei ihan, ei Vihtori ehditty. Juuri Suvutorvi soittaa ensimmäisen, toisen erän päättyneeksi. Toisessa erässä molemmat iskevät yhden maalin, joten kokonaistilanne 40 peliminuutin jälkeen on 1-3. Tämän erän maalintekijät Antti Saarela sekä Luke Henman. 1-3 siis tilanne täällä. SHPK-ottelussa mentiin toiselle erätauolle tilanteessa 1-2. Ja kiekko Espoon ja Jypin välistä kamppailua 5 minuuttia vielä jäljellä. Tilanne Espoossa 5-1. Ja sitten ensimmäisen erän loppuun saakka rauhassa saa paahtaa Kalakukko-kaupungista Vihtori Tams, eli Kalpa Tappara.
1: 3.15 jäljellä ottelun ensimmäistä erää, Kalpa hyökkäys päädyssä kiekon kanssa. Nyt kiekko runnotaan kuitenkin tuonne päätyyn, siellä kova vääntö. Joni Turula saa nyt sieltä kiekon irti, kiekko siis Kalpa hyökkäys maalin takana, mutta nyt sitten Tapparalle tästä kiekko irtoaa. Tappara nostaa kiekko keskialueen puolelle, Tomi Sallinen ottamassa hanskalla vastaan, mutta ei saa kuitenkaan kiekkoa lapaansa. Lekkasille Kalpa maalille tästä kiekko, hän jakaa viereen siihen Juuso Mäenpäälle. Vasemmassa laidassa Kalpa puolustusalueella tällä hetkellä Elias Vileen paineen alla kiekon kanssa. Peli kanssa kasvatti lähtee omasta päädystä nyt liikkeelle, pelaa ensimmäistä kauttaan Kalpassa. Ei löydy tiloja hyökkäyspäädystä ja Vileen pyöräyttää takaisin alakertaan. Joko jälleen jättää siihen Ville Ruotsalaiselle. Molemmat joukkueet vaihdattavat. Tappara tulee ruotsalaisen päälle korkealta. Ruotsalainen pysyy kiekossa. 2,5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää. Tappara johtaa Juuso Nykäsen maalilla tätä ottelua 0-1. Nyt on Kalpalla kyllä vaikea tuota omista päästä tällä hetkellä pois. Mitä Jokinen vetää nilkkarallit ja Tappara pääsee ottamaan kiekko. Nykänen siirtää siihen viereen Pavelin laukaus vasemmalta puolelta pienestä kulmasta. Ei kuitenkaan mene maalia kohti, mutta Tapparalla kiekko pysyy. Pavel pitää kiekkoa päädystä. Saarainen iskee paineen lähelle. Juuso Nykänen siitä vierestä pyrkii pelaamaan Pavelille viereen. Vino Saarainen kuitenkin vieressä tämä syötä katkomassa. Mitä Jokinen ränniä pitkin eteenpäin. Tilat on kuitenkin väissä, kun Tappara pääsee tässä katkomaan. Niklas Almarata kuitenkin pääsee Kalpa ottamaan kiekkoa ja pääsee jopa hyökkäämään. Keskeltä lähtee Kostakapanen liikkeelle, siirtää oikealle Pocha, pelaa toisiaan tuo Saarainen. Se loukkaus lähtee, mutta suuntaan menee ohi maalista. Kiekko pysyy Kalpalla. Kapanen kiekossa tällä hetkellä. Siirtää hienosti siihen pieneen tilaan. Ja kiekko pysyy Kalpalla. Bocciantin laukaus lähtee. Metsola torjuu hieman, käy kiekko ilmassa. Mutta Metsola tekee tästä peliin katko, kun hän saa myös tuon kakkoskiekon vangittua itselleen. 1.41 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Topi Nättinen voi ottaa nopeasti kiinni Turun pelin peruumiseen tässä pelikatkon aikana, koska varmasti menemme nopeasti Lahden pelin kolmanteen erään, kun täältä saadaan homma liikkeelle. Topi, ota nopeasti kiinni.
2: No, kyllähän tässä tietenkin aina rupeaa miettimään tämmöistä, niin kuin, että inhimillisyyttähän elämä on ja ihmiset tekee siellä töitä ja varmasti paras on yritetty. Mutta kyllä tämmöinen ongelma olisi pitänyt huomata paljon aikaisemmin ehdottomasti, että ottelun peruuntumisen johtuva railo ei ole niin pieni, etteikö sitä pystyisi korjaamaan muutamassa tunnissa. Eli tämä olisi pitänyt tajuta jo paljon aikaisemmin, jos on kerta näin iso ongelma ollut.
1: Kalpa voitti hyökkäyspään aloituksen. Jesper Piitulainen kiekokassa päädyssä, kun 1.40 on jäljellä ottanut ensimmäistä erää. Kalpalla kiekko hyökkäys alueella. Piitulainen tällä hetkellä siniviivan päällä. Sitten mählii kiekon keskialueen puolelle ja Bliffert läpi ja joo, hyvä takapainetta tulee Lappanesta. Bliffertin laukaus lähtee, kun 2 Kalpan pelaajaa antoi takapainetta. Mutta lopulta Lekkas torjuu ja kiekko katsomaverkkoihin. Kyllä ollut todella haastavaa ensimmäinen erä Jesper Piitulaiselle, jossa aiemmassa välähdyksessä sanoi, että Piitulainen samassa vaihdossa hyökkäyssyynnassa 2 kertaa syötti päin ensimmäistä lapaa. Nythän tällä hetkellä tuossa edellisessä vaihdossa niin piti kiekkoa hyökkäysalueella Kalpalla. Oli alimpana pelaajana siniviivan päällä. Siinä tuli Tapparalta paine. Piitulainen menettää kiekkoa Bliffeltin läpiajo on todella lähellä. Ja semmoisen puolittaisen läpiajo Bliffelt pääsee, mutta ei kuitenkaan pysty siitä viimeistelemään. Sen verran hyvin antoi myös takapainetta Lasse Lappalainen. 1.28 jäljellä ottelu ensimmäistä erää. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1 perjantai-illan myöhäisottelu. Lekkasista katsottuna vasemmalta puolelta aloitus Oliver Subasto.

0: Matias Vilén aloittamassa. Sen Subato kuitenkin voittaa Tapparalle. Jesper Mattila pelaa kiekko viivalle. Kasper Simontava ottaa sen haltuun. Simontava pitää kiekkoa siniviivan päällä. Ryhdytä siirtää kohti vasenta kulmausta. Kiekolle kuitenkin Kalpalta ensimmäisenä Elias Vilén. Hyvä jatko eteenpäin Kalpalle. 2-1 paikkaa. Klementti pelaa vasemmalle, mutta pieman liian eteen menee tämä syöttö mäenpäälle. Näin eipä tässä kuitenkaan Kalpa pääsee suoraan hyökkäykseen. Tappara pääsee tästä nyt kiekon ottamaan. Simontava nostaa sen keskellä puolelle kohti Subantoa. Kalpa pääsee tästä nappaamaan. Viimeinen minuutti liikkeelle ottelu ensimmäisestä erästä. Joonas Lyytinen kiekossa Kalpa pelaajista. Heidän puolustus päädyssä. Tappara antaa paineelle. Hän pääsee riistoon. Haapalan paikka. Haapala ei lähde vielä tästä laukomaan hyökkäysalueella. Siirtää vasemmalle. Markus Niemelälle ottaa kiekko. Nyt on paljon tilaa Niemelälle laukoon. Vilén kuitenkin blokkaa tämän. Vie kiekko sen jälkeen laidan vierustalle. Tappara roklaamassa kiekkoa omilleen hyökkäys päädyssä. Subato ottaa, mutta hyvä riisto kuitenkin Kalpalta ja Lyytiseltä. Pieni käännön paikka on Kalpalla. 3-2. Lyytinen pelaa vasemmalle. Mäenpää kotiin toista puolta Klementtiä. Tähän kuitenkin puuttuu mailoinen peli Juha Metsola, kun vasemmalta syöttö lähti kohti oikeaa puolta. Viimeinen puoli minuuttia ottelu ensimmäistä erästä liikkeellä. Niklas Alvari Tapparan puolustajasta tällä hetkellä kiekossa avaamassa peliä. Hyökkäys suuntaan loistava avaus Julius Mattilalle alueelle sisään vasemmalta. Matan laukaus menee ohi maalista. Kalpa sen verran pystyy tuota laukausta häiritsemään. 15 sekuntia vielä erää, kun kiekko tällä hetkellä Tapparan hyökkäys maalin takana. Siellä tällä hetkellä ruuhka käynnissä. 10 sekuntia vielä. Sieltä kiekko irti nimenomaan Tapparalle. Saako meillä Tappara tässä yhden paikan loihdittua? Kiekko viivalle. Niemenen lähtee toimittamaan. Ohjuri menee kuitenkin ohi maalista ilman kimmoketta. Ja 5 sekunnit kuluvat. Ensimmäinen erä Kuopiossa. Kalpa ja Tappara välillä on valmis. Tappara vastasi tämän erää ainoasta maalista. Juuso Nykänä ajassa 5.46. Maalintekijänä syötteeksi Niklas Almari ja Joni Tuulola. Torjuntaja Stefanos Lekkasilla 3 ainoasta ja 4 Juha Metsola Tappara maalissa. Studion kautta kohti 18.30 alkaneita otteluita ja niiden kolmansia eri.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Kiekko Espoo JYP kolmannen erän loppuhetkillä 5-1 tilanteessa. Eli Kiekko Espoo ottaa siellä voiton JYPistä. Se tekee Kiekko Espoolle oikein hyvää 3 tappion jälkeen. Sitten erätaukotilanteita. 2 erää pelattu. Ilves Lukko 1-3. KK Jukurit 3-1. Pelikans Kärpät 1-2. Ässät HPK 1-2. Turussa, kuten olette jo kuulleet, ei pelattu yhtään erää tänään, nimittäin jääfarssi ja koko ottelu peruttu. Siinä on SM-liigan otteluohjelman laatijalla taas yksi pieni palanen lisää purtavaksi. Toki nyt ei ole urheilujohtajaa, kun hän otti ja lähti, eli Jussi Markkanen, tai sai lähteä, miten se nyt olikaan. Eli onko se sitten toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen, joka säätää, että koska ottelu pelataan, missä ottelu pelataan. No, onnea Mikolle. TPS Kärpät siis tänään peruttu. Ja ensimmäisellä tauolla ollaan, kuten kuultiin, Kuopiossa Kalpa Tapparilla myöhäisottelu Kalpa 0, Tappara 1. Ja kohta mennään kohti kolmansia eriä noissa kello 18.30 alkaneissa otteluissa.
1: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Volttareen liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Hei! Pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Itä-

0: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Nää on taas ihan tukossa.
10: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta, vähän kattilan.
10: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: IS Kiekkokierros, Paasi ja Nättinen.
19: Muutama sekunti ja yksi ottelu tältä illalta saadaan jo päätökseen, nimittäin kello 17.30 alkanut Kiekko Espoo JYP. 6-1 lukemat kotijoukkueelle, eli espoolaisille komea voitto ja 3 tappioputki poikki. JYPin Dream-tiimiä vastaan. Kiekko Espoo JYP siis 6-1 loppunumerot. Muutottelut vielä kesken, tai no TPS Sport ei ole kesken, koska se ei koskaan ehtinyt edes alkaa. Jääfarssia ottelu Turussa peruttu. Sitten erätauko tilanteita, kun 2 erää takana. Ilves Lukko 1-3, KK Jukurit 3-1. Pelikans Kärpät 1-2, SHPK 1-2 ja Kalpa Tappara-ottelussa vasta avauserien takana 0-1 lukemissa mennään. Mutta 3. erät on saatu käyntiin Lahdessa ja Kouvolassa, joten hypätään vuorottelemaan niitä Lahdessa otteluna. Pelikans Kärpät ja selostajana Jari Haapala.
17: Vajaa 4 minuuttia on kolmatta erää pelattuna. Kärpät edelleen 2-1 johdossa. Ja tuossa ensimmäisessä erässä kaikki nuo maalit tulivat. Tämä erähän alkoi sillä, että Rasmus Rissasella oli kärppäpelaajalla vielä tuolla rangaistusta 1.44 jäljellä. Ja molemmilla sekä ykkös- että kakkosylivoimalla.

0: Voimalla saatiin kyllä painetta tuonne Rubinin eteen. Ykkösylivoimalla Batte tuolta maalin takaa kiersi ja yritti vanhanaikaista. Se ei mennyt ja siinä kiekko jäi siihen pomppimaan, mutta kukaan ei pelikas pelaajista saanut hakattua sitä maaliin. Ja sitten kakkosylivoimalla Dudas ja Halu järjestivät Kumpulalle aivan avopäin paikan tuonne maalin eteen, mutta Rubin nappasi sen. Ja nyt Kärpät lyö sitten pitkään. Kyllä tuonne ylivoiman jälkeenkin kiekko on pääasiallisesti pyörinyt tuolla kärppäpäädyssä, mutta maaleja ei toistaiseksi ole tuon Johannes Seinin kauden avausosuman jälkeen pystynyt avauserässä siis 1-0, kun Pelikanssi teki Johannesin toimista. Sen jälkeen ei ole maaleja tehty, vaikka paikkoja kyllä Pelikanssilla on ollut vaikka kuinka. Aloitus on Rubinista katsottuna oikealta puolelta, mutta siitä ei tule valmista. Me menemme Kouvolaan. Koko Jukurin ottelu. Siellä Marko Koskinen selostanut.
1: Reilut 3 minuuttia pelattu ottelu kolmatta erää. 3-1 lukemat edelleen taululla. KK siis johtaa. Jukurit rakentelee omaa hyökkäystä omasta päädystä, mutta se on vähän hitaan näköisesti lähdössä, koska kiekko ei ole ihan kunnolla hallussa. Niko Korkola oman maalin takaa kiekkoa liikuttaa. Olsen ei vaan Saari laittaa eteenpäin. Randelin torjuu kaukaa tulevan laukauksen. Laukeana oli ja Damo. Nyt pääsee Freelander pitämään kiekon vielä hyökkäysalueella. Vähän näytti, että lipsahti keskialueen puolelle, mutta tuomari levittää kätensä. Kiekko KK-alueen kulmassa. Sieltä Vilmos Gallo sitä taistelee. Kiekko kierrätetään toiselle puolelle. Saari siniviivalta. Saari laittaa jälleen maalin takaa toiselle puolelle, joten tässä menee vähän aika lailla tennikseksi tämä homma. Korkola jälleen kerran. Ränniä pitki toiselle puolelle, jossa Connor Ford löytyy. No, tämä homma jatkuu. Oikealta laidalta nyt tällä kertaa Hayhurst, joka on ollut yllättävän näkymätön avauserässä. Ja jonkin verran kyllä Hayhurst pystyi tilanteita luomaan, mutta varsinkin toisessa erässä mies kyllä hävisi ihan totaalisesti. KK heittää lopulta pitkän 4-24. On ottelun kolmatta erää pelattu ja KK siis edelleen 2 maalin johdossa. Ja kyllä tarkistin sen, että ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun KK johtaa 2 maalilla. Tästä eteenpäin siirrytään Tampereelle, kun se nyt on. Pelataanko siellä vielä vai onko se nyt niin, että Lahteen mennään takaisin? Mennään Pelikanssi Kärpät otteluun.
0: Tässä on 5 minuuttia, 3 erää pelattuna, kun Jordan jättää kiekko tuolla maalin takana ja lähtee sitten vaihtoon. Ja uudet miehet tulevat jäälle, Mihal Jordan, joka sai siis kovan tällin tuosta. Vastustajan laukauksesta tuossa toisessa erässä on toki pystynyt ottelua jatkamaan ja on kyllä työn sankareita tänään ilman muuta. Näin lyö Kärpät sitten pitkä ja yleisö täällä vähän buuaileekin. Tietysti kotiyleisö, joka odottaa sitä tasoitusta ja kyllähän sitä vimmatusti Pelikas tällä hetkellä myöskin hakee. 5.20 pelattuna aloitus jälleen tuonne Kärppä päätyy ja aloittamaan. Katsotaanpa Fortier, siellä on ja siellä on Batna tuo ykköskenttä, sinne tulee Batna Fortier. Aidan Dudas paljon saa tämä porukka sitten kuormaa. Ja Mäkkilä Nutivaara tuossa puolustajina. Vastaavasti ykköskenttä on myöskin jäällä tuolla Roni Hirvosen johtava kenttä. Ja kyllä tässä vaan niin aina usein käy, että kyllä Kärpät tuo aloitukset vie. Mutta kiekko saadaan tuolle maalin taakse. Sitten on Dudas, mutta hän ei pääse tuosta laukamaan. Erinomaisesti pidetään hänen mailaan. Ja näin saadaan kiekko purettua myöskin keskialueelle. Mäkkilä kiekkoa kuitenkaan saa. Sitten tulee Hirvonen kulta. Kypärä harhauttaa ensimmäisen pelaajan. Lähtee laukamaan Nutivaaran tuosta jaloista, se nousee kuitenkin reilusti yli maalineen. Sen jälkeen kiekko valuu takaisin kärppäalueelle ja rauhoitetaan myöskin tuonne maalin taakse. Ja näin Kärpät lähtee uudestaan hyökkäykseen. Oikeaa kaistaa pitkin Päkkilä hyökkäysalueelle. Katsotaan, löytyykö tuolta keskeltä miehiä, laittaa liinat kiinni, pelaa viivaan. Sieltä lähtee Paason laukaus, se menee metritolkalta ohi. Toiselta puolelta saadaan kuitenkin uuden kiekkoa alueella pidettyä. Vai saadaan kopea nyt saa pelattua sen Pelikanssien keskialueelle. 1-2 lukemat, 6 minuuttia täynnä. Otteluun KK Jukurit.
1: 5.5 minuuttia pelattu. Kyllä Jukurit on ottanut nyt semmoisen kiekon hallinnan, mutta KK puolustaa aktiivisesti. Ei se ole vielä ainakaan millään tavalla tässä passivoitunut. Ja sehän tietysti yksi suurin virhe tässä 3. erässä kotijoukkueelle olisi. Kiekko hyökkäys päädyssä Jukureiden kannalta. Nyt haetaan vetopaikkaa Emeli Saarelle. Tulee siitä hienolla harhautuksella yhden KK-pelaajan ohi. Pääsee nokikkaan Randelinin kanssa, mutta Randelin pelaa myös hyvää peliä. KK tulee vasta hyökkäykseen. Roope Tossavainen 2 Jukuripelaajan toimesta. Otetaan taklauksella irti kiekosta ja yleisö reagoi, mutta mitään väärää siinä ei kyllä ollut. Sitten pääsee Hayhurst laukomaan vähän pienestä tilasta. Joutuu laukomaan ja laukaus yli maalin. KK purkaa keskialueen puolelle. Jukuri puolustus nyt sekoilee aivan totaalisesti.

0: totaalisesti. Menettää kiekon. Oskari Luoto ryöstää pelivälineen. Kuka se siellä oikein sekoili? Taisi olla Jiro, ei vaan, kyllä se oli Arttu Kärki, joka siellä ihan puolustajapaikalla oli, mutta ei saanut ohi Herpiinin kuitenkaan nyt tästä. Minä Luoto kiekkoa. 3-1 edelleenkin, täällä mennään mainoskatkolle, kun 6-25 on peliä pelattu ottelun kolmannesta erästä. Ymmärsinkö oikein, että nyt pelataan Tampereen Lukko, se nyt oli. Ilves Lukko, kysellään Anssi Ritarilta, pelataanko siellä?
1: Kolmas peliminuutti kolmesta erästä käynnissä. Lukko tällä hetkellä hyökkäysalueella kulmassa kiekkoa kaivaa. Tässä ovat Saarelan veljekset muuten pelissä pelanneet toisensa läpiajoon kertaalleen molemmat. Toisessa erässähän Aleksi syötti Antin läpi. Antti teki nollaan kolmeen. Hetki sitten puolestaan Antti syötti Aleksin läpi, mutta Aleksi ampui yli maalin. Nyt pistää Ilves kiekkoa jo toiseen päätyyn. Siellä Topias Hynninen pääsee pelivälineeseen käsiksi ja syöttää viivaa, mutta ei ole ketään kotona. Ja tämä syöttö löytyy omalta maalivahdilta Ilveksen maalin takaa. Rifal pelaa nyt Hynniselle sinne rännin kautta. Hynninen alakertaa Strandille ja oman maalin taakse kiekko viedään. Ilves tässä varmasti lähtee suunnittelemaan vaihtoa. Ei, vaan edelleen lähdetään puskemaan ahtaaseen väylään. Tämä reitti ei toimi ja sitten lähtee molemmat vaihtamaan, kun Ilves vie nyt lopulta sitten kiekon oman maalin taakse ja Strand siellä odottelee. Lukolta ykkösketju vaihtunut jälle ja Trapissa odotellaan keskialueella punaviivalta parikka kiekko ristikulmaan. Arttu välillä puolustajista ensimmäisenä perässä. Välillä saa Ruohomaan apuvoimia, mutta Ilves pääsee pitämään paineen hetken aikaa, kunnes purkukiekko tuo kiekon keskialueelle. 1-3 tilanne Ilveksen ja Lukon välillä, kun kolmannen erään 4. peliminuutti on käynnissä. Jari Haapala selostaa pelikanssin ja Kärppien välistä ottelua. Menemme sitten.
2: 9 minuuttia pelattuna, kolmat tänään. Vatan kenttä myllyttää pitkää hyökkäystä tuolla. Me sen jälkeen Vatan antaa Nutivaaralle. Nutivaara tuonne oikeaan kulmaan. Ne kääntyy siellä ympäri. Yleisö taputtaa rytmikkäästi. Ja sen jälkeen Vatan kehtuu on keskelle. Sieltä lähtee laukaus kilvellä. Torjuu sen erinomaisesti. Rubi, joka on ollut kyllä tänään hyvä. Ei välttämättä ole ollut niin loistokas tämä alkukausi, mitä me on totuttu. Mutta tänään mies on ollut kyllä erinomainen. Edelleen pysyy kiekko hyökkäysalueella. Ja vauhdissa pystyy myöskin pelikas vaihtamaan pelaa. Ja Dudas taistelee tuolla maalin takana. Sen jälkeen yritetään purkua. Ja siellä on kuitenkin omia miehiä vastassa. Amhamdi, joka pelaa 4. ottelua tällä kaudella. Pelaaja pääsee laukomaankin siitä. Ohjuorejakin tarjotaan tuolla maalin edessä. Siellä on Nutivaara tuolla maalin edessä hyökkäyksessä. Mutta loppujen lopuksi kiekko Rubinin hanskassa. Ja siitä peli katkoi. Ja sitten on vähän ujakointia. Ja sieltä on lähtenyt myöskin jo yhdeltä pelikanspelaalta kypärän päästä. Hetken kuluttua 10 minuuttia, kolmatta erää täynnä. Tiukasti meidän Kärppien 2-1 johdossa mennään. Täällä mennään mainoskatkolle ja me menemme Kouvolaan. Koko Jukurit, Marko Koskinen.
0: Mientä nujakointia myös täällä, kun Aaro Kroons Jukureista pyrki tuonne Rannelinin maalille, niinkin nousi aina vähän niisti siinä nenää ja sanoi, että ei tänne ihan noin vaan tulla. Nyt koko oman päädyn aloituksen jälkeen heittää pitkän kiekon. 3-1 lukemat siis edelleen, 7 minuuttia 19 sekuntia kolmatta erää pelattu ja Jukureilla sellainen pieni hallinta on. KK sitten iskee niihin paikkoihin, kun se paikka tulee. Oskari Luota aloittamassa nyt omassa päädyssä ja Connor Ford puolestaan Jukureiden aloittajana. Tämä menee Luodolle tämä aloitus. Nyt nostaa Nykyri vasenta laitaa pitkin, pakkina tulee aina päätyyn asti. Oman maalin takana nyt voittaa Elias Ruusu tuon taistelun, mutta sitten antaa huonon syötön ja siihen pääsee KK väliin ja pelataan maalin edustalle. Maalin edustalle Ossi-Petteri Jaakolalle paikkaa, mutta Herpiin nyt ottaa nyt niitä isoja torjuntoja, joita olisi ehkä pitänyt ottaa aikaisemminkin ja nyt tulee nopealla hyökkäyksellä puolestaan. Jukurit ei saa kunnon ratkaisua aikaiseksi, KK pystyy puolustukselle järjestämään ihan viime hetkellä. Hey Hurst laittaa kiekkoa kohti siniviivaa sieltä. Connor Ford pyöräyttää takaisin Hey Hurstille kulmaan. Andre Suster on noussut nyt myös kulmaan sinne ja nyt nousee KK maalin edustalle. Hey Hurst, hänet kyllä vedetään nyt aika selkeästi nurin Nykyrin toimesta, mutta ei tässä rangaistuksia jaella. 3-1 lukemat, kun 9 minuutti on meneillään. Ja nyt pelataan myös Kuopiossa Kalpa-Tappara-ottelun kolmatta erää siellä Vihtori Tams.
1: 40 sekuntia pelattu ottelun toista erää. Tappara johtaa avauserän jälkeen 0-1. Kalpa tulee hyökkäykseen. Aleksi Klementti keskeltä alueelle sisään, mutta ei pysty pysymään kiekossa. Sen verran hyvin tulee Tapparalta mailapainetta. Ja näin joutuu Kalpa hakemaan omasta päädystä asti vauhtia. Omasta päädystä Kalpa avaa eteenpäin ja punaviivalla vastassa on Konsta Kapanen tähän avaukseen.

0: Jan Kapanen pelaa viereen Saarelle, jossa Saarelle pääsee hyvin tapparan pelaajan pihdeestä irti, siirtää siihen Kapaselle viereen ja Kalpa tällä hetkellä kiekko hyökkäyspädyssä. Hyvä riisto Simo Taapelle, tähän saa tyrkättyä kiekko keskialueelle, sitten siirto keskelle, Subava alueelle sisään keskeltä, jättö taustalle, Kuolumi pääsee loistava paikka, kakkoskiekko tippuu, ei kuitenkaan pysty Haapala sitä lyömään sisään, sen verran hyvin Ville Ruotsalainen puolustaa tilanteen. Hyvä isku, kun vastaa kuitenkin Tapparalta. Kiekko tällä hetkellä laidan vierustalla. Kalpa nostaa kiekko vain omista pois pitkänä päätyyn. Minuutti 20 on pelattu ottelun toista erää, kun Kalpa tekee pitkän kiekko ja siitä peli katko. Kalpa-Tappara tilanteessa 0-1. Ilves Lukko, Anssi Rita.
1: 46. peli, minuutti 1-3 tilanne täällä Tampereella. Ilves tulee alueelle sisään, Strand kuljettaa ja sitten pistää löysän lörön siitä valumaan maalivahti Daniel Saloselle. Ja Salonen tekee pelikakkon. 1-3 siis tilanne, tasan 6 minuuttia kolmatta erää pelattu. Pelikas Kärpät.
2: 11 peliminuutti käynnissä, lukemat edelleen Kärpille 2-1, mutta jatkuvasti pelataan tuolla Kärppä päädyssä Rubinille tässä erässä. 6 torjuntaa Bartosakille, ei vielä yhtään, se kertoo vähän siitä, minkälainen jahti on päällä, mutta kyllä Rubin on erinomaisesti kestänyt tänään ja toisaalta tietysti pitää muistaa sekin, että kyllähän pelikanssia myöskin voisi syyttää tehottomuudesta ja viime kaudella se oli jo ihan silmiinpistävää ja kyllä siitä tälläkin kaudella, tästä nyt on tänäänkin ollut paikkoja vaikka kuinka paljon läpiöjä vaikka mitä, mutta ne on paukuteltu seinille. Aloitus Rubinista katsottuna vasemmalta puolelta. Stapley voittaa aloituksen, mutta erinomaisesti haistaa tilanteen. Kuitenkin Rattinen tulee väliin, lyö kiekkoa vaan päätyyn. Ensimmäisenä Jordan tuolla päädyssä ei saa kiekkoa haltuun, mutta sitten toisella yrittämällä vääntää sitä väkisin itselleen. On siinä kyllä Rattinen jälleen iskemässä ja Rattinen loppuluvuksi rännittää tuonne toiselle puolelle. Siellä on omia pelaajia kuitenkin Pelikanssin toimesta. Jordan maalin takana hänet punnerretaan tuonne laitaan vasten, potkii kiekkoa jalallaan ja tuolla luistimellaan ennen kaikkea siinä, mutta ja saa sen eteenpäin sillä tavalla, että saa pelattua tuon tilanteen ja saa pelattua sen Falkin. Falk rauhoittaa ja odottaa, että uusia miehiä tulee jälle ja sieltä on tulossa sitten tuo Big Luhan kenttä, joka Hämäläinen siinä toisena laiturina ja toisena laitimella Teutari. Siinä voisi olla vähän taitavammat laiturit hänellä, niin miehistäkin saattaisi tuosta kultakypärästä enemmän tehoa. Mutta näillä mennään. 8.20 jäljellä tätä kolmatta erää, kun Kärppäjohdossa siirrytään KK Jukurit kamppailla.
3: Juuri puoliväli ylitettiin Kouvolan kolmannesta eräästä. Jukurit pelaa vielä parikymmentä sekuntia ylivoimalla. Manu Mäkelä istuu KK:sta kampitun rangaistusta, kun nyt tulee laukaus pienestä kulmasta. Pienestä kulmasta pääsee siinä laukaamaan Jesper Olofsson takapatja torjunta Randelinilta. Konoforin laukaus tällä kertaa poikittaisyötöstä tulee syöttämään suoraan tuosta neljön läpi, mutta se laukaus menee metrin verran ohi maalin. KK selvittää alivoiman. Jukurilla edelleen paikka Olofsson erinomaisesti haastaa. Vähän tulee vastaan Olofssonin vetoon Randelin. Menettää samalla kyllä mailansa, saa sen nyt puolustaja Nykyriltä takaisin. Vielä on paine hyökkäysalueella. Jormakka maalin takana. Pärssinen antaa painetta hänelle. Jormakan levityssyöntö tulee Kronsille. Krons oikealta laittaa keskelle kenttää. Ford on vielä kentällä ylivoimasta. Tällä kertaa hänen syöttössä Manu Mäkelän lavan kautta keskialueen puolelle. 9 minuuttia jäljellä kolmannesta erästä ja KK puolustaa kahden maalin johtoaan tällä hetkellä. Erinomaisesti. Kalpa Tappara. Vihtori.
0: Puoli minuuttia kohta pelattu ottelun toista erää. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1 ja Tapparalle ylivoimaa. Kalpan Christian Gompe lähtee jäähypenkille. Se on tämän ottelun ensimmäinen erikoistilanne. Kummallakaan ei rangaistuksia ottelun ensimmäisessä erässä. Juuso Nykänen siis ottelun avausmaalin tekijä. 5 minuutin

kohdalla korkeasta mailasta Komper rangaistus ja sen takia sitten Tappara. Tästä ylivoimalle Tappara on ylivoimaa panonut siten, että se on vajaa 19% tällä kaudella sarjan 9. parasta. Kalpa alivoima vastaavasti on sarjan parasta. 30 alivoimakertaa Kalpalla, ainoastaan 2 päästettyä maalia ja prosentti on sitten kyllä mainio, 93,33. Leikkasista katsottuna vasemmalta puolelta aloitus Aapeli Räsänen, Joona Saarainen aloituksen vastakkain. Räsänen voittaa 100-0 aloituksen. Jokipaikka päätyy sitten keskellä loistava paikka, mutta Räsänen vetää kiekosta ohi. Kiekko pysyy Tapparalla ja paine jatkuu. Rautiainen oikealta tekee peliä, siirtää viivalle. Jokipaikka ottaa kiekko, Rautiainen oikealta yläkoskulta. Liffertin paikka siinä. Loistava leikkasin poikittaa siike. Irtokiekko pysyy Tapparalla ja näin paine jatkuu. Rautiainen ottaa kiekon oikealta. Pitää sitä siinä itsellään. Sitten viivan kautta Jokipaikka jakaa vasemmalle Bliffelt. Ei lähde vielä laukomaan. Bliffelt kiekossa vasemmalla kääntää kohti Rautiasta. Pieneen meni kulma ja vähän tuli syöttö luistimiin. Kiekko pysyy tällä hetkellä edelleen kuitenkin Tappara hallussa. Rautiainen siis pelaa taas siihen keskelle Räsäselle. Julius Mattilan kautta, mutta Kalpa saa

0: Ottelu tuosta enää Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Anssi Rytäri jatkaa ottelusta Ilves Lukko.
1: Jossa kolmas erä tähän saakka on ollut täysin mitättömyyksiä täynnä. Kohta 8 minuuttia pelattuna, ei tilastomerkintää ja ei tilastomerkintää lainkaan. Ja aika kuvaavaa on se, että kumpikin maalivahti on ollut yhden kerran kiekon edessä tähän 8 minuuttiin. Lukko johtaa siis edelleen 2 maalilla. Ilves voittaa oman pään aloituksen Heenmanin voimin. Latvala avaa oikean laitaan Löökelle. Lööke keskustaa, mutta pomppiva syöttö tulee vähän polven korkuisena ja Lukko nappaa pelivälineen itselleen. Mutta se pelaa omalle maalivahdille. Hyökkäijät syöttävät pakille, pakki antaa pakkipakiin toisen puolustajan luistimiin ja siitä kiekko, no ei sentään valu maalivahdin längistä sisään, vaan Salonen tekee pelikatkon. Ottelun yleisömäärä 6730 katsojaa tässä perjantai-illassa Tampereella, jossa siis tilanne on 1-3. Porissa SHPK-ottelu, sieltä meillä ei tänään selostusta ole. 3.9. peliminuutilla vierasjoukkue HPK johtaa edelleen maalilla. Tilanne siellä siis 1-2. Me siirrymme Lahteen otteluun, peli taas kärpäs.
2: 6.24 on jäljellä tätä kolmatta erää. Kärpät edelleen 2-1 johdassa ja tuo pelikanssin hyvä meno. Se kyllä ainakin hetkeksi tuosta laantuu, nimittäin Hampus valkottaa poikittaisesta 2 minuutin rangaistuksen tuolla hyökkäyspäässä. Se oli kyllä vähän hölmö poikittainen, tai ennen kaikkea se oli todella hölmö poikittainen tuossa tilanteessa ottaa. Ja nyt Hirvonen pyörittää oikealta puolelta ylivoimaa. Kultakypärä pelaa sen jälkeen viivaa Nilsson naputtelee, että hänelle pitäisi syöttää, mutta viivasta lähtee laukaus. Tietsek, joka laukoo Partosakin ensimmäinen torjunta tähän erään. Hän pystyy tilanteen hoitamaan ja sen jälkeen pystyy hoitamaan myöskin pelikan puolustuskiekon sillä tavalla, että se on tuolla kärpäpäädyssä. Tiacek hakee kiekon, uusia pelaajia vaihdetaan. Hirvonen tulee kuitenkin, hän pysyy jäällä, tulee edelleen tuolta vahvasti, pelaa oikealle sivustalle, sitten tulee poikittaisyöttö Kantnerille, saa haltuun, pelaa viivaan. Oikealla puolella olisi Hirvonen, Kantnerille pelataan vasemmalle Siivelle, sen jälkeen kiekossa Nilsson. Kantner menee tuonne maalin taakse, jakelee sieltä näitä syöttöjään, pelaa oikealle sivustalle Hirvoselle, takaisin Kantnerille. Hirvonen keskellä on tuolla Emil Ertolt, joka on tänään sen yhden maalin jo tehnyt. Hän ei pysty pelaamaan maalin eteen Kantnerille, yrittää kääntää tuossa nopeasti, Partosak torjuu. Nilsson saa kuitenkin täältä rännin kautta kiekon pidettyä alueella. Pystyykö pelaamaan viivaan? Tiacekille kyllä pystyy. Ahtaa sitä Emil Ertolt oikealla puolelle Hirvoselle. Hirvonen sen jälkeen Tiacekille ja Hirvonen uudestaan. Nyt on kyllä hyvä mylly päällä tuossa, mutta tuolta keskeltä ei löydy. Ja sitten lyödään Lindiltä maila käsistä. Näin on. Siinä tulee hölmöily sitten puolestaan ja näin tasoittuvat puntit, koska tuonne rangaistusaitioon lähtee. Päkkilähän lyö Onni Lindillä tuosta mailan kädestä ja kun 5.09 jää pelikelloon aikaa, 45 sekuntia on vielä pelikasrangaistusta, niin se on Nilsson loppujen lopuksi, joka tuolta lähtee tuonne rangaistusaitioon ruotsalaishyökkää, joten näin puntit tasoittuvat. 1-2 lukemat eteenpäin. Koko Jukurit ottelussa Marko Koskinen selostamassa.
3: 3-1 edelleen, 6.5 minuuttia, 3. erää jäljellä. Äskettäin oli Otsi-Petteri Jaakola jo toisen kerran tämän ottelun aikana nokikkain Matthew Herpinin kanssa, mutta ei pystynyt ohittamaan Jukuri maalivahtia. Teki Jaakola kuitenkin edellisessä ottelussa

0: saamatta ja edelleen kahden maalin johto kotijoukkueella. Kalpa Tappara, Vihtori Tammi.
1: Kohta 7 minuuttia pelattu toista erää. Tappara ylivoimalla maalia tehnyt, joten lukemat ovat edelleen 0-1. Tappara omasta päädystä liikkeelle. Jyrki Jokipakka tulee sinisen yli, jakaa sen jälkeen vasemmalle rystylätyn. Benjamin Rautio näyttää päätyy. Jokipakka oli noussut sinne. Hän pyrkii kääntämään keskelle, mutta Blifeld tässä kunnolla syöttöä kiinni saa. Paine kuitenkin pysyy Tapparalla. Blifeld kääntää maali etu edustaa kohden. Kalpa kuitenkin katkoo tämän syötön. Tuossa oli menossa viivää. Kalpa sekään tuo. Hartikainen vasemmalta alueelle sisään. Jättää toiseen aaltoon. Piitulainen keskellä on tilaa haastaa. Piitulainen käyttää sen. Laukaus suoraan päin ensimmäistä pelaajaa. Kiekko pysyy Kalpan hyökkäysalueella. Piitulainen ottaa sen takaisin. Kalpalle lähtee nousemaan vasenta laittaa pitkin rystytä. Kääntää maali eteen. Sinne on noussut ruotsalainen. Ei saa kuitenkaan vetoa lähtemään. Kalpalla paine hyökkäyspäädyssä. Katolla ottaa kiekko sinipää kulmauksesta. Ja Kalpalla hyökkäyspäädyssä paine. Ruotsalainen jättää alaspäin. Piitulainen ottaa kiekko. Monta pelaajaa tällä hetkellä maalilla. Piitulainen kiertää maalin. Haastaa sen jälkeen tuo keskisektori. Laukaus lähtee, mutta vähemmän yllättäenpäin ensimmäistä pelaajaa sekin. Juuso Katolla pääsee ottamaan irtokiekko. Jatkaa päätyä. Kohde Hartikainen antaa mennä sen toiselle puolelle tuonne vasempaan kulmaukseen. Sieltäkin ottaa Otto Somppi, joka menettää sen Tapparalla. Tapparalla on käynyt paikka, mutta ei saa kuitenkaan tästä Rautiainen syöttöä kiinni. Lyytinen tulee Kalpalta seuraavana, on paitsi jo puolella, joka Kalpa joutuu purkamaan. 8 minuuttia piakkoi pelattu ottelu toista erää. Kalpa Tappara tilanteessa 0-1. Ilves Lukko.
2: Lukolla pitkä pyöritys, on kestänyt nyt jo minuutin ja sitten yritetään nollakulmasta ratkaisua. Kiekko pelataan lopulta viivaan ja siellä Salmela, joka laukaus. Lähtee ja jostain kiekko pomppii lopulta sisään. Ei tietysti Salmela vaan Seppälä, joka viivasta ampuu. Ja nyt en oikein tiedä, täytyypä valotaululta katsoa vielä uudestaan, mistä kiekko pomppii tälle pienikokoiselle kanadalaiselle Felix Robertille, joka vastaa maalista. Lukko siirtyy 3 maalin johtoon ajassa 51-03. Ja toista minuuttia kesti tämä Lukon pyöritys ja lopulta sieltä myöskin kiekko jostain uitetaan maaliin. Se on Robertin 4. SM-liiga-osuma, eli ihan maukas maalimäärä. Petro Seppälän siniviivalaukaus. Se tulee vähän niin kuin ohjattavana takaa tolpalle ja mitä ihmettä siinä tapahtuu sen jälkeen. Maalin edustalla se tulee pääty plankista maalin eteen ja onko Toni Sun, joka tekee oman maalin siitä olkapäällään, yrittää huitaista kiekkoa kauemmaksi vielä näin kerran tuossa. Nyt tulee kyllä niin uskomaton oma maali, että puhet on annettava aivan hetkeksi aikaa, vaikka muulla on tiukka tilanne, niin studion asiantuntija Topi Näättiselle. Mitä näimme juuri?
3: No, hyvin outo tilanne. En tiedä, olisiko tarvinnut edes yrittää, että olisiko ollut parempi odottaa, että se tippuu maahan, mutta tommonen tenniksen
4: rystylyönti. Vähän niin kuin Roger Federer. Roger Federer
3: siitä varren kautta.
4: Se oli erikoinen tilanne se. Mikä sellaisia tilanteita on Lahdessa? Pelikaans Kärpät siellä 3. erää mennään ja ratkaisu hetket ilmassa, Jari Haapala kertoo.
5: Kyllä vain 20 sekuntia Victor Nilssonin rangaistusta jäljellä estämisestä tuo sitten kirjattiin, kun siitä löi Tommi Lindeltä mailan pois ja ylivoima on käynnissä Hämäläiselle. Pelatti Sakka Hämäläiselle tuohon jo loistava paikka maalin eteen, mutta Rubin on ollut tänään täyttä rautaa. Hän pystyy tuo torjumaan. Aloitus tulee Rubinista katsottuna oikealta puolelta. Tommi Tikka, joka on näitä aloituksia tässä alivoimalla kaivannut kyllä tämän tästä. Hänellä Stapley vastassa hetken kuluttua. Ja nyt otettiin myöskin Bartosak tässä kohtaa pois, joten 6-4 vastaan koittaa pelikas tässä vaiheessa ottaa jo ihan fiksua ottaa tässä kohtaa riskiä. Yrittää saada tästä sitten aloitusvoiton ja sen jälkeen vielä Stapley myöskin kaivaa tuon aloitusvoiton. Nutivaaralle viivaan oikealle sivustalle Dudaselle. Dudase vie tuonne vaalineen. No ei aivan taakse pelaa uudestaan Nutivaaralle viivaan. Sitten toiselle puolelle ykköseltä lähtee. Nyt lyhyellä aukaus se menee ohi vaalin takaa. Pelataan uudesta ja sieltä Dudakselle syöttö. Ja Dudas tasoittaa tämän ottelun 2-2. Eidan Dudas, kauden 5. osuma kanadalaiselle. Ja viime kaudella niitä tuli 15 kappaletta, joten kannatti ottaa Bartosak tuosta pois. Ja Bartosak tulee tuonne maalille ja tuulettelee siellä. Tänään 2843 katsojaa paikan päällä. Aika vähän perjantai-ilta, mutta Dudaksen maali, se herättää tämän porukan. Etukulmasta aivan yläkulmaan tuolta pistää kiekon Rubinin haskakäden puolelta, joten lukemat ovat 2-2, kun 3-13 jää pelitelloon aikaa. Koko Jukurit, Marko.
6: 2 minuuttia, vähän reilut on jäljellä. Jukurit hukkasi toisen erän ylivoimansa tuossa äskettäin KK alivoima. Se vihdoin ja viimein alkaa toimimaan juuri sillä hetkellä, kun pitää. 3-1 lukemat ja juuri äskettäin myös Matthew Herpin muistelee vaihtoaitioon, joten 6:lla pelaa nyt Jukurit. Pelaa kiekon päätyy Thomas Olsenin kautta nyky.

0: taakse. Niklas Almari ottaa sen kuitenkin Tapparalle. Hyvä riisto Kate Bojadilla, ainakin melkein. Bojad on todella lähellä riistoa, mutta ei saa kuitenkaan sitä kiekkoa. Kalpa lähellä kiekko tällä hetkellä kulmauksessa. Muualla on tasaisempaa ratkaisuja hetketkä sillä, joten siirrytään Kuopiosta eteenpäin. Kalpa Tappara siis tilanteessa 0-1. Ja väistää ensimmäisenä Tampereella. Anssi Ritaari kertoo, mitä tapahtuu ottelussa ykkösluvulla.
1: Mainoskatko ja 3 maalin erolla Lukko johtaa. Muualla on tilanne tasaisempaa. Mennään suoraan päätä Lahteen ottelun pelikas Kärpät.
2: Tasa 2 minuuttia jäljellä. Lukemat ovat siis 2-2. Bartosek totta kai on palannut maalille. Brett Stapleby ja Oleksii Nyklyha olivat syöttäjänä tuohon Aidan Dynasin maaliin. Ja nyt kiekko on jälleen tuonne Kärppä päätyyn menossa. Ja ensimmäisenä Kärppä pelaat siellä on, mutta sieltä tulee myöskin tiukasti taistelemaan Stapley tuosta tilanteesta. Ja on siinä myöskin vääntämässä sitten Batna kiekossa, mutta ei saa pidettyä sitä itsellään. Kärpät ovalta alueelta pois. Hyvä tunnelma tällä hetkellä on Lahden hallissa. Ilman muuta tuo tasoitus se herätti. Ja nyt katsotaan, miten tämä homma etenee. Vieläkö se tulisi lisää jompaa kumpaa päähän. Nutivaara ottaa keskialueella kiekon. Lyö sen vaan tuonne päätyyn. Nutivaarallekin tietysti tärkeä ottelu tämän viime kaudella Kärpissä. Homma jäi sitten loukkaantumisen takia vähän kesken, mutta loistavasti ihan mies on kyllä tämän kauden aloittanut. Kärpät purkaa vaan määrämittaisena. Pelikas lähtee omalta alueelta ja lähdetään vahvasti ja työnnetään kiekkoa päätyyn asti. Lervin toimesta ensimmäisenä on kuitenkin Paaso tuolla päädyssä kiekossa. Yrittää pelata sitä rännin kautta itselleen. Ei onnistu, se jää tuohon hyökkäysalueelle, mutta loppujen lopuksi ei Pelikas sieltä omia pelaajia löydä. Ja näin painaa sitten loppujen lopuksi jokainen kiekkoon uudestaan tuonne ränniin. Ja sitten kaadetaan Pelikas pelaa tuossa keskialueella. Käsiä levittelee siinä tuomaristo. Yleisö reagoi aivan toisella tavalla, mutta ei saa millään purettua tällä hetkellä myöskään Mati Mikko tuolta kiekkoa alueelta pois. Se painetaan päätyy, 35 sekuntia on jäljellä. Siellä on useampikin pelaaja. Nyt se pitäisi vaan Pelikanssi pelaajien toimesta irroittaa, mikä joukkue haluaa vielä tässä tehdä maalin varsinaisella peliajalla. Irtoahan se sieltä, mutta maalin takana on Mati Mikko jälleen pystyy purkamaan. Joda pitää viivan, iskee ykköselle vaan eteenpäin. Sen jälkeen nopea syöttömyö ja tuonne maalin taakse rynnitä. Matta pitää kiekkoa, pelaa Falkille. Se nousee liian ylös. Falk ei saa siitä ilmasta kunnolla haltuun, mutta pystyy kuitenkin pitämään kiekon alueella, mutta ei pääse missään tapauksessa laukomaan. Ja kyllä tässä 10 sekuntia on vielä jäljellä. Kiekko pysyy, Matta taistelee alueella kulmassa, mutta saako Kärpät purettua? Kyllä saa ja purkaa sen tuonne ja loppujen lopuksi. Jääkö kelloon sitten? Ei jää mitään aikaa. Se menee määrämittaisena, joten jatkoille täällä mennään. 2-2 ovat lukemat 60 peliminuutin jälkeen, joten hetken kuluttua aletaan sitten hakemaan 3-3 vastaan ratkaisua. KK Jukurit, Marko.
3: Täällä puolesta on 57 sekuntia jäljellä. 3-1 edelleenkin luonnollisesti. Jukurit painaa vahvasti. Hyökkäys päätyy, mutta Randelin ja KK kestää aloitus. Hyökkäys päädystä Jukureiden kannalta. Randelinista katsottuna kilpi käden puolelta eli oikealta puolelta. Adamo aloittamaan. Miska Siikonen puolestaan KK aloittajana tähän tilanteeseen, kun viimeistä minuuttia mennään ja KK on 2 maalin eroa puolustaa kotijoukkue. Siikoselle siitä varoitus tulee ja nyt ei meidän millään saada kiekkoa jäähän tässä tilanteessa. Vihdoin ja viimein se onnistuu. Riekkiselle kiekko aloituksesta keskialueelle. 2-1 tilanne ja tähän tämä varmaan ratkeaa. Kyllä vaan Veeti Miettinen laittaa kiekon sisään. 4-1 kun 49 sekuntia on vielä otteluaikaa jäljellä. KK tulee ottamaan kauden ensimmäisen voitto. Se ottaa sen komeasti 3 pisteen voitolla ja vielä yhdestä sensaatio joutuu pojasta Jukureista, joka kokee toisen peräkkäisen viikon tappionsa. 4-1 Veeti Miettinen siis maalin tekijänä. Kalpa Tappara.
0: Kuopiossa lukemat ovat tasoittuneet yhteen raportoinnan maali. Täältä Christian Kompe, loistava nousu, oikeata laitaa pitkin haasto keskelle, malttaa, vie kiekon kämmenelle ja uittaa sen Juha Metsolan patjan vierestä sisään. Loistava oli kyllä Kompen haasto tuohon keskelle ja siitä ottelun tasosajassa 30-46 Hugo Välla ja Otto Sompi maalin syöttäjä. Ja Kuopiossa mä yhä myösottelun tilanteessa 1-1, 8,5 minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Ounastelen, että Lahdessa ollaan saatu jatkoaika liikkeelle, ellei jopa kohta saada, joten Jari Haapala varmastikin kertoo siitä lisää ottelusta. Pelikas Kärpät.
2: Kyllä tilanne on se, että 6 sekuntia on tässä jäljellä ja kyllä se kello menee myöskin taaksepäin, joten nyt soi summeri esimerkiksi, että hetken kuluttua aletaan pelaamaan. Rissanen, Hirvonen, Okani tulee jäälle ja katsotaanpa Pelikanssilla, ketkä ovat nämä 3 pelaajaa. Patta sieltä tulee ainakin, Dudas tulee ja Nutivaara, joten näillä miehillä aloitetaan tämä homma. Ja 2-2, kun 60 minuuttia oli täynnä, laukaukset toistaiseksi 46. 29 Kärpille torjuntoja tänään. Vartosakilla ainoastaan

11, mikä ihmetyttää tuo kolme ensimmäisessä säädössä, kun tuntui, että siellä oli kyllä hommia kovastikin tsekkimaalivahdilla ja 27 torjuntaa toistaiseksi Rubinilla. Ja sitten homma lähtee käyntiin ja Hirvonen hoitaa tilanteen ja pelaa kiekon Rissaselle, joka vie sen oman maalin taakse. Joten näin ovat miehet jää.

0: päällä ja katsotaanpa mitä sieltä Rissanen saa aikaiseksi edellisessä ottelussa. Siis ensimmäiset liigamaalit ja niitä tuli tuossa kiekkoispohurlumeissa. Peräti kaksi Okanille vasemmalle puolelle. Okan yrittää pelata Hirvoselle, mutta se valuu aina Bartosakille asti. Bartosak työttää kiekkoa mailalla eteenpäin, mutta Okani, joka on todella nopea luistelija, vie sitten Vatan edestä tuo kiekone ja Hirvonen omalla alueella. Vatan antaa vielä siellä painetta. Ai ai, siinä oli lähellä, ettei tule tuosta jo rangaistusta, mutta ei Hirvonen siinä nyt sillä tavalla nurin mene, että sitä Vatnaa olisi pistetty tuonne rangaistusaitioon. Tiacek on tullut jäälle, hän jättää kiekon Koivistoiselle, Koivistoinen lähtee, mutta eipä lähde tuosta volttilähdöllä vielä. Päkkilä on nyt jäällä myöskin, Päkkilä, joka tänäänkin on iskenyt yhden maalin ja on ollut kyllä erittäin tehokas viime otteluissa. Nyt Päkkilä oma maali takaa vauhtia, mutta ei sieltä pääse liikkeelle, koska Stapley ahdistelee häntä ja ottaa sitten uuden lähdön ja nyt tulee tuohon keskelle. Siinä on kolme pelaajaa, mutta Stapley haistaa tuon syötön erinomaisesti ja nyt saako syötön pelattua. Ja ei, siinä oli paitsi jo loppujen lopuksi. Sitäkö tuossa näytetään, yleisö reagoi siihen aika vahvastikin, mutta joka tapa. Peli vihelletään tässä vaiheessa poikki, kun 1-0-4 on pelattuna tätä jatkoaikaa. Me käydään tässä vaiheessa Ilves Lukko-ottelussa. Anssi, mikä siellä on tilanne ja kuinka paljon peliaikaa jäljellä?
1: Aika lisää käynnissä ja 1-4 tilanne. Lukolla oli tuossa mahdollista tehdä tyhjiin 1-5kin hetki sitten, mutta seuraava aloitus Lukko päätyy todellakin 3 maalin erolla. Lukko johtaa 3 minuuttia jäljellä ja ottelu vaikuttaa kohtuullisen ratkenneelta. Takaisin Lahteen, peli kanssa Kärpät.
0: 3.40 jäljellä, näin tullaan hyökkäysalueelle Kärppien toimesta. Kiekko pamahtaa kuitenkin tuonne plekseihin ja sitten vasta hyökkäykseen Batta pelaa. Nyt Lyhalle, joka laukoo, se pystyy torjumaan Rubin, mutta ei se hänelle jää. Se valuu tuosta maalin ohi, mutta se ei valu omille pelaajille. Rubin on tällä hetkellä nurin tuolla maalin takana, mutta ehtii sinne loppujen lopuksi. Sitten Mikluha pelaa uudesta ja sen jälkeen ai ai kun Jornatar jaa Mikluhalle avoin paikka. Ei osu kunnolla kiekkoon ja kiekko valuu ohi maalin. Siinä piti kyllä tehdä suomakielaisen ja kiekko pistää siitä maaliin, mutta ei onnistu. 23-vuotias kaveri, joka viime kaudella siis pelasi tuolla myös Slovakian pääsarjassa ja viisi edellistä kautta tietysti siellä, kun Slovakian miehiä on Banskassa 17 maalia, mutta nyt ei onnistu ja myöskin vihelletään nyt.

0: tänään kyllä tuossa aloitusympyrässä erittäin hyvä. Ja tällä hetkellä sitten se jää vähän tuohon komsiikomsaan, eikö kumpikaan sitä oikeastaan saa. Ja nyt katuu pelikas pelaaja, mutta ei siinä mitään ole missään tapauksessa tuossa tilanteessa, kun siinä Kettunen nurin menee, joka tällä hetkellä jäällä on. Kärpät tulee Kanter vasempaan sivustaan, tulee keskelle, odottelee siinä. Pääseekö itse laukamaan, yrittää harhautusta. Häneltä viedään kuitenkin kiekko pois. Kanter ei ole vielä tehnyt siis yhtään maalia tällä kaudella. Ja nyt tulee kovaa säpinää tuossa keskialueella. Alakautta yritetään pelata, mutta Kanter haistaa tuon tilanteen, kiertää maalin takaa, odottaa sieltä omia pelaajia. Tiatsek olisi tuossa viivassa. Kanter pelaa Tiatsekille. Tiatsek lähtee, kun laukomaan lähtee ja pistää kiekko maali. Ja se menee tuolta Bartosakin längistä, joten näin Kärpät ottaa tästä 3-2 voittoa. Ja Hirsi Tiatsek, joka on kyllä ratkaissut useita pelejä, tämän kauden 4. osuma on tuolle miehelle. Ja näin Kärpät tämänkin urakan, kun hurja urakka oli silloin myöskin Kiekkoispon kanssa, niin kääntää itselleen, joten voittaa tämän 3-2. Täältä eteenpäin Tampereelle Ilves-Lukko-otteluun Anssi Ritari.
1: 1-5 tilanne ajassa 56-59. Oman maalin takaa Anton Olsson tyhjiin tuon Lukon viidennen maalin tekijä. Maaliin ei syöttäjiä. Varsinaisen peliajan 2 viimeistä peliminuuttia lähtee hetken kuluttua käyntiin, kun Lukko hautoo kiekkoa oman maalin takana. Tämä Lukon vierassa rekordi täytyy kyllä ottaa esiin. Lukko jatkaa edelleen voittojen tiellä. Ei ainuttakaan tappiota ja ainoastaan 1 piste menätys vieraskentällä tällä kaudella. Kotona on ollut Lukolla vaikeampaa, mutta vieraissa tuntuu peli kulkevan. Tänäänkin Ilves, joka ei ollut menettänyt ennen tätä päivää pistettäkään kotikentällä ja tehnyt 4 kotipeliin peräti 18 maalia, niin jää kyllä selkeästi Lukon jalkoihin. Varsinaisen peliajan 2 viimeistä peliminuuttia on tässä käynnissä. Meillä on saman aikaan käynnissä myöskin tämän perjantain myöhäispeli Kalpa JYP, jossa Vihtori Tams päivystää. Käydään Kuopiossa ja kuitataan kohta lopputulos Tampereen.
2: Juuri lähdettiin mainoskatkolle Kuopiossakin. 4-16 ottelun toista reilillä. Kalpa Tappara tilanteessa 1-1. Christian Kompesista soitti pelin erään puolessa välissä. Hugo Galle ja Otto Sompi maalin syöttäjinä. Tapparalla oli kyllä huippupaikka mennä johtoon. Loistava Benjamin Rautiaisen avaus Joakim Bliffetille, joka oli läpi ajoissa, mutta Bliffet lautoi terävän rannenlaukauksen tolppaan. Hetken kuluttua mainoskatkon jälkeen alkaa Tappara ylivoima, mutta me emme tänne jää sitä odottelemaan, vaan menemme ottelun loppuhetkille Tampereelle. Anssi Ritari kuittailee lopputuloksen ottelusta. Ilves Lukko jahka ottelu saadaan ensin pelattua loppuun.
1: Kyllä vain viimeistä minuuttia mennään. Ilves on tässä hetken aikaa pyörittänyt. Leo Lööf lähtee viivalta nousuun, menee yhden pelaajan ohi, kääntää kämmenelle ja ampuu matalan. Salonen torjuu pontonilla. Sitten Timi Teuho Markkola lähtee hyökkäyskulmaan. Lukko aivan vain boksaa 5 pelaajalla tuota keskustaa ja antaa Ilveksen tässä pelata kiekon kanssa hyökkäysalueella. Ja lopulta 5 maalintekijä Olsson pistää tylysti Teuho Markkolan kumoon. Ja näin Lukko purkaa ja 5 minuuttia on jäljellä, kun molemmat joukkueet vaihtavat. Leo Lööf hautoo kiekkoa oman sinisen alla, avaa sen jälkeen pystyyn ja näin tulee Topias Hynninen alueelle sisään. Yrittää suorasta luistelusta laukausta, mutta kuti jää piippuun. Hyökkäysmaalin takana Jan-Mikael Järvinen kiekkoon, hän pelaa viivaan Latvalalle. Latvala poikittain Parikalle laukaus lähtee ja vieläkö tässä nyt 1 pelikatko kyllä vain saadaan kamppailuun, kun Daniel Salonen nappaa räpylään ja tiedostaa kyllä tilanteen, että aika on vähissä, mutta kun ei tule kenttäpelaajilta mitään tarjontaa, minne kiekkoa pistää, niin vielä 1 pelikatko otetaan, kun 8,5 sekuntia jää kolmatta erää jäljelle. Tämän ottelun tehopelaaja on Aleksi Saarela. Saarella, joka oli tehnyt 9 otteluun 2 tehopistettä ennen tätä päivää, viettää tänään 3 tehopisteen iltaa. 1+2 Aleksin tehopisteet. Kiekko tippuu jäähän ja Lukko hoitaa tämän homman. Vieläkö tulee kuitenkin Ilves paikka? Eipä tule. Tämän ottelun lopputulos Ilves 1 maali, Lukko 5 maalia ja tästä lähetys Kuopioon. Kalpa Tappara ja Vihtori Paataasin.
2: Tappara pelaa ylivoimaa, joka kalaukoo viivasta ohjattavaa. Kiekko kysyy pappi ohi maalista. Kiekko pysyy Tapparalla. Rautiainen oikeassa laidassa saa kyllä painetta osaksi ja Kalpa saa kiekko keskialueen puolelle, kun Jokinen ja Kapanen iskevät hyvin paineen siihen Rautiaiseen lähelle. Hän joutuu Tappara hakemaan omasta päädystä vauhtia. 4 minuuttia vajat on ottanut toista erää ja lukemat siis tasan 1-1. Aapeli Räsänen ylivoimalla alueelle sisään keskeltä. Hän saa Tappara kuvia asettumaan kuntoon. Bliffel tällä kertaa oikealla kiekossa pelaa sen piivalle Jokipakalle. Jokipakka ottaa kiekko, nyt vaihtaa Rautiainen ja Bliffel puolia tänne normaalille puolelle. Rautiainen ottaa kiekon oikealta, pelaa viivalle Jokipakalle. Jokipakka Rautiainen suoraan syötöstä, veto lähtee, Lekkas torjuu. Ei anna irto kiekkoa ja siitä peli katko. 3,5 minuuttia vielä ottelun toista erää jäljellä ja Juuso Mäenpää siis Kalpalta jäähypenkillä. Siinä oli Kalpalla joukkueen rangaistus väärästä vaihdosta. Tämä Mäenpää kärsii tuota rangaistusta jäljellä vielä 1-12. Ensimmäinen erä oli tässä ottelussa ehkä vähän unelias. Sitten toisessa erässä ollaan saatu vähän enemmän sitä kuuluisaa sähköä.

0: Kalvan maalin jälkeen, niin kyllä ollut vauhtia enemmänkin pelissä. Tappara vaihtaa kehiin tuo toisen ylivoimassa, jota johtaa Oliver Subanto. Häntä vastaa aloitukseen Otto Somppi. Leikkasista katsottuna vasemmalta puolelta aloitus. Washingtonin ykköskierroksen varaus. Subanto siihen Tappara aloitukseen kyyristyy. Voittaa sen 100-0 Strandelle. Ottaa kiekon, mutta Subanto ennakoi tässä aloituksessa, joten aloitus otetaan uudestaan. Tosiaan Subanto huudettiin viime kesänä Capitalsiin numerolla 18. Viime kaudella Subanto lähes kokonaisen liigakauden pelasi, kun 48 ottelua hän kasasi. Uusi aloitus Subanolla 1. Ennakointi taustalla. Kiekko jää. Subanto jälleen aloituksen voittaa. Ulle Strandell ottaa kiekko viivasta, jakaa oikealle. Henrik Haapala tekee sieltä peliä, sitten kiekko viivalle Strandellille. Strandell kääntää takaisin Haapalalle oikealle. Haapala poikittaa syöttä Simon Taipaleelle viivaan. Strandell takaisin Simon Taipaleelle vasemmalle. Korjaa Simon Taipaleelle vaan. No joka tapauksessa Tappara ylimaltissa pyörii. Subanto pelaa päädyn kautta Haapalalle. Haapala viivalle kohti Strandellia. Strandell kääntää kohti Haapalaa. Haapala oikealta pelaa maali edustaa kohden. Sillä Subanto oli odottamassa, mutta kalvotta kuitenkin Lasse Lappalainen katkaisee tämän ja pääsee purkamaan. Metsola Tappara maita kiekkoa vastaan ottamassa. 40 sekuntia vielä Mäenpään rangaistusta jäljellä. Tappara omasta päädystä liikkeelle. Simon Tavella siitä jättää taustalle. Strandell on kiekon kanssa tällä hetkellä. Lähtee kuskomaan sitä kohti hyökkäyspäätyä. Hyvä avaus hyökkäys siniselle Kasper Kulonummi. Ei saa syöttöä kiinni ja kalpa, joka alipoimalla pääsee iskemään Saarelle. Yksi vastaan yksi tilanteeseen. Strandell kuitenkin puolustaa tilanteen hyviä. Vähän oli ideatkin saarelaisella tässä vähissä. Näin Kulonummit Tappara maalin takana tällä hetkellä kiekossa 2,5 minuuttia. Jäljellä ottelun toista erää. Kalpa Tappara perjantai-illan myöhäisottelun tilanteessa 1-1. Kasper Simontava tulee puolen kentän yli kiekossa. Viimeiset rippeet on käynnissä Kalpan joukkueen rangaistuksesta. Kiekko tällä hetkellä kulmauksessa ja sieltä pääsee Kalpasen ottamaan. Kalle kääntää keskelle, mutta ei saada kiekkoa kiinni. Simontava maali edestä rystykokeilu. Leikkasin hieno torjunta. Kiekko pomppiin päätyy. Joukkueet ovat täysin lukuisia, kun Kalpa pääsee kiekko ottamaan. Kalle kääntää eteenpäin. Tästä syötössä kuitenkin vähän yllättyy ruotsalainen ja näin kiekko Tapparalle. Sitten lähtee toimitusta maalille Jesper Mattilalta. Lekkas torjuu kiekko laidan vierustalle. Ruotsalainen nostaa kiekko vain keskialueen puolelle. Kulonummin Tapparalta vastaanottaa sen jatkamaan päätyy ja Haapala ottaa kiekon Tapparalle. Pyrkii pudottamaan alaspäin vasemmanlainen tietämällä hyökkäisellä, mutta Kalpa lisää. Kalpa iskee vastaan. Kostakapainen pääsee keskeltä nousemaan alueelle sisään. Sen jälkeen kartaa kohti vasempaa laitaa. Pelaa Kalpalle vaihtoaikaa. Ränniä pitki Kapanen pistää toista puolta kohden. Ketola nousee vastaan. Pelaa tuo kiekon Mäenpäälle. Mäenpää kulmauksessa tällä hetkellä kiekossa. Pienet tilkkarallit. Ei ole kuitenkaan rangaistu tulossa, vaikka sinä tiehän Tappara pelaajan avittamana kaatui. 1,5 minuuttia ottelun toista erää jäljellä. Kiekko laidan vierustalla. Tappara pääsee ottamaan kiekkoa ja lähtee hyökkäysaluetta kohden. Otto Rauhala tulee punaisen yli ja nostaa päätyy. Nykänen paikalla kääntää kotimaali edustaa. Juuso Ketola lapaa tässä kuitenkin välissä. Kiekko pomppii laidan vierustalla ja Kalpa pääsee kiekko ottamaan. Vilen ei saa syöttöä keskelle, joka olisi avannut Kalpalle käännön paikan. Näin kiekko Tapparalle. Almari nostaa kiekkoa päätyy. Joonas Lyytinen sitä Kalpata sieltä hakemassa. Kova paine Tapparalta, mutta Lyytinen saa hienosti pelattua siihen kiekko siihen Ketolalle. Ja tuolla pistää vasempaan laitaan vauhtiin Juuso Mäenpäälle. Mäenpää ylittää hyökkäys. Sitten sen jälkeen nosto päätyy, mutta ei mene ihan päätyy tuonosta, nimittäin se menee kaukalosta ulos, kun Mäenpää tulee sinisen yli ja nostaa sen jälkeen kohti tällä päätyä, mutta kiekko kuitenkin menee reunuksen yli ja siitä pelikatko. 1:02 on jäljellä ottelun toista erää. Kalpa Tappara tilanteessa 1-1. Juuso Nykänen iski avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä vajaa 6 minuutin kohdalla, mutta Christian Kompet asoitti lukemat 1-1 ottelun puolessa välissä. Aloitus Kalpa hyökkäys päädystä, kun 1 minuutti erää on jäljellä. Juha Metsolasta katsottuna oikealta siiveltä. Otto Somppi Itä-Helsingin kiekon kasvatti Kalpalta aloittamaan. Ja vastassa on Julius Mattila Tappara pelaajista. Julius Mattila, joka pelaa kauden ensimmäistä otteluaan. Ja molemmilla Mattilalla tänään, kun he 12-peliksiä ovat, niin on myös syntymäpäivät. 29 vuotta tulee ikään mittari. Kalpa voitti hyökkäyspää aloituksen. Piitonen siirtää vierelle Rutsalan laukoon viipasta. Lämärinen kiekko kuitenkin poppii kulmaukseen. Soppis pelaa siihen vierelle. Hartikainen kääntää maalinustaa kohden. Piitonen oli kohteena, mutta Tappara kuitenkin katkoo syötön. Kiekko pysyy Kalpalla. Hartikainen pistää ränniä pitkin toiselle puolelle. Jokinen kimmertää siitä viivasta vastaan kiekolle. Tappara kuitenkin pääsee sen ottamaan, nostaa sen omista pois. Kiekko menee päin Lekkasin maalia. 35 sekuntia vielä erää jäljellä. Ruotsalainen siirtää siihen vierelle ja näin Kalpa omasta päädystä liikkeelle. Jokinen siihen viereen. Ruotsalainen kohti oikealta laittaa tämä avaus. Piitulainen pudottaa takaisin alaspäin. Sitten Ruotsalainen oikealla laittaa Piitulaiselle. Piitulainen pistää Sompille vauhtiin oikealta takaisin. Sompi pelaa taustalle. Piitulainen kääntää vielä koti Hartikaista. Tappara kuitenkin tämä syötö katkovassa 15 sekuntia eräjärjellä, kun kiekko viedään tuonne päätyyn. Siellä väännetään kiekosta edelleen tällä hetkellä. Ja kova vääntö siellä käynnissä 10 sekuntia eräjärjellä. Nyt kiekko irtoaa Tapparalle. Tappara pääsee vielä yhteen hyökkäykseen. Ei kuitenkaan syöttö mennyt lavoille. Rautiainen keskialueelta pelaa siihen puolustaja Jesper Mattilalle, kun 2 sekuntia. Jäljellä Mattila vielä laukkoon, kun sinivivän kulmauksesta, kun hän tulee alueelle sieltä sisään, mutta veto ohi maalista. Kaksi erää on nähty perjantai-illan myöhäisottelussa. Kalpa Tappara, lukemat kahden erän jälkeen tasaan 1-1. Juuso Nykänen Tappara maalintekijänä ottelu ensimmäisessä erässä vajaa 6 minuutin kohdalla. Kalpa tasoitus ottelun puolessa välissä maalintekijänä Christian Kompe. Torjuntoja kahteen erään Stefanos Lekkasilla Kalpa maalissa on 14, Tappara maalissa Juha Metsolalla 18 erässä torjunut Lekkas 11 ja Tappara maalivahti Metsola 4, joten tietysti ylivoimastakin johtuen, mutta aika paljon Tappara sai enemmän myös painetta tuonne Kalpan puolustus päätyy, mitä sitten Kalpa sai Tappara. Studion kautta lähdetään myös perkaamaan, mitä tänään on jo tapahtunut.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma, IS Kiekkokierros.
2: On jo tapahtunut ja parhaillaan tapahtuu, nimittäin Porissa, missä meillä ei ollut tänään poikkeuksellisesti selostajaa, niin siellä pelataan jatkoaikaa ottelussa SHPK. Topi Nättinen, otetaan sellainen pariselostus tähän. Nyt on nimittäin 2 minuuttia 45 sekuntia jatkoaikaa. Eli HPK pyörittää Ässien päädyssä. Kuka siellä pyörittää?
3: Siellä Heikki Huttunen pitää kiekkoa, mutta valuu nyt keskialueen puolelle. Ja molemmilla on ollut kyllä ihan hyviä paikkoja. Tässä äsken Sakari Kostilainen oli läpi jo jossa Ässien puolelta, mutta Kim Saarinen naulasi nyt kerho tähän 3-3 tyypillisesti tuolla omassa päässä pitää kiekkoa Jonas Oden maalin takana. Ja
2: lähteekö Densikot niin käyttämään hänen Moneymakers-osastoa? Eli
3: no nyt kerho sekoilee no niin siellä heti, kun Densi syötti kiekkonsa, mutta nyt hän lähtee sitten oikealta
2: sieltä
3: laitaan.
2: Tulee.
3: Koko kentällä, no kiitos, sai kiekko vielä mukaan.
2: Kiekko pitäisi ottaa mukaan.
3: Pyörähtää hyökkäysalueen kulmassa. Kaato. 2 kertaa kerkesi tuossa matkalla kaatua, mutta edelleen riistää. No S saa Hillisin toimesta kiekko oman maalin taakse ja Rami Määttä rauhoittaa sieltä. Hillis lähtee pystyyn. Nyt on 2-1.
2: 2-1 S muodostuu, kun tuleeko? Tuleeko?
3: Pinar tulee laukko,
2: ei,
3: suoraan laukkoon, mutta tulee irtokiekko vielä kiekkoon pelissä. Ja nyt Pinar pelaa sen omalle alueelle ja Petteri Nikkelä laskettelee sinne omalle siniviivalle. Heittää lättyä keskialueelle ja nyt S takee tätä vauhtia. Katsotaan lähteekö vaihtamaan siinä. Pinar on nyt oman maalin edustalla siellä ja vaihto on käynnissä. S antaa pitkän pystysyötön sieltä Petteri Nikkelä, joka pelaa entistä seuraansa vastaan. Mutta Nikkeläkin tulee vielä keskialueen puolelle.
2: On tämä jatkoaikaan tämmöistä, no ajoittain viihdyttävää, kun tulee sykäyksiä. Nyt taas ollaan Ässien oman maalin takana ja leivotaan siellä.
3: Nyt on vähän tämmöistä varovaista.
2: Joo, varovaista esteistä, mutta yksi avaus laitaan, 2-2. Ässät tulee Olafsson kiekossa. Haastaako? Haastaa. Pääseekö maalille? Pääsee. Laukoo. Kim Saarinen torjuu. Kyllä Saarinen pitää HPK:ta pystyssä ja sitten taas HPK tulee.
3: Westerinen tulee vasemmasta laista, harauttelee sinua. Petteri Nurmi ottaa luistimella. Pelaa laitaan pitkin, mutta siinä lähtee Ässien pelaajan vaihto ja näin Sami Päivärinta saa omalla alueella. Kerho pelaa ja sitten kiekoja rauhoittaa HPK oman maalin taakse.
2: Alle minuutti enää jatkoaika jäljellä SHPK 2-2. Mennäänkö voittamaan kilpailuun? Vähän siitä tuoksuttaa.
3: Kerho lähtee sieltä Gabrielssonin toimesta oman maalin takaa liikkeelle pikkusen hapuille. Tulee jättö sinne Hakuliselle, joka on hyvä luistele ja nyt pääsee hyvällä vauhtierolla.
2: Vasenta kaistaa, laukooko? Ei, kurvaa taaksepäin ja kiekko pysyy Ässien alueella. Hakulisen uudestaan paikka, ei. Ässät onnistuu riistämään, Petteri Nurmi pelastaa.
3: Kyllä, nyt joutuu Hakulinen palaa keskialueen puolelle, mutta pyrkii nopeasti kääntämään siihen. Nyt tullaan Olli Palolan toimesta. HPK on kokeneet Hakulinen ja Palola siellä kentällä ja Gabrielsson on yhtenä pakkina. Nyt Ässät saa sitten kiekko omassa kulmassa ja Duse lähtee sieltä hienoilla veiveillä.
2: Onko 2-1? Ei.
3: Sepo yrittää syöttää, mutta osuu polkkariin. Näin se taitaa mennä. Voittomaalikilpailu.
2: Sitä odotellessa niin luetaan muutama tulos. Hei, me selostetaan kyllä voittomaalikilpailu. Pari selostus. Äijällä on vähän sellainen parempi rooli kyllä tässä. Sä oot vielä lähempänä ruutuja sen näet.
3: Just näin.
2: No joo, asiantuntija. Hyviä paikkoja. Oli viihdyttävä jatkoaika.
3: Kyllä se lopulta oli. Kyllähän 5 minuuttia mahtuu seesteisiin hetkiin, mutta molemmilla oli paikkansa. Ehkä sanoisin, että molemmilla oli semmoinen niin kuin yksi kunnon paikka läpiajoon. Oli tietenkin Ässillä se ylivoimaisesti paras, mutta
2: maalivahdit palasivat. Sakari Kostilainen, hienot veivit, no ei riittävä hienot veivit, Kim Saarinen hoitaa. Lopputuloksia kaikkiaan 1-2-3, minä sanoin 5, mutta niitä tuleekin vaan 4.
3: Ai niin, totta.
2: No lopputulos TPS Sport-ottelussa on se, että ei lopputulosta, koska ottelu ei pelattu jääongelmien vuoksi. Kiekko Espoo JYP 6-1, Ilves Lukko 1-5. KK Jukurit, KK oli kauden ensimmäinen voitto, Kaapeli Suikkasen valmennuksessa heti onnistui. KK Jukurit 4-1, peli kanssa Kärpät jatkoajalla 2-3. Ja Kalpa Tappara tosiaan siellä 2 erää pelattu ja numerot 1-1 siellä, kun jatketaan hetken päästä, niin Porissa heitetään kolikkoa ja katsotaan, että kumpi saa aloittaa rankkarit, eli voittomaalikilpailu.
3: Kyllähän tässä kerholle olisi 2 pistettä todella kova taisteluvoitto jälleen kerran. Voitti Jypin kotona viime perjantaina, sitten kerho voitti Kärpät kotona myös silloin jatkoajalla. Eli tässä olisi nyt tulos niin kuin taas.
2: No piste edelleen.
3: Piste edelleen.
2: Putki jatkuu, tuleeko 2 vai 1 pinnaa, niin se selviää nyt voittamaan kilpailu. S-t aloittaa, ei vaan HPK aloittaa. Sieltä luisteli molemmista joukkueista.
3: Mitä nyt tapahtuu?
2: Kukas siellä on?
3: Olli Palolla, mutta nyt Tiivola.
2: Mutta siellä on molemmat. Mä katsoin, että hetkinen, että S-t hän aloittaa, mutta sieltä tulikin HPK:n laukoja. Ja HPK, kun tämä nyt sitten aloittaa.
3: Joo, en tiedä, mikä homma Tiivolalla oli siinä. Antoi jotain palautetta.
2: Oppa Palolla, vanha kunnon Olli Palolla pääsee.
3: Keuruun Kovaltsuk.
2: Joo, Keuruun Kovaltsuk tuonne käyrällä lavallaan. Tekeekö maalin? Ei tee. Bernard Torju yritti sitä klassista niin kuin längistä, että veivaa sitä längistä.
3: Kyllä.
2: Ei aikaa heikko.
3: Ei, tuli mun mielestä liian keskelle tähän harhautukseen, että sinne pitäisi saada maalivahti vähän enemmän liikkeelle.
2: No sai se vähän Bernardin länki auki. Sitten S-t vastaa, HPK, ei maalia, S-i eka yrittäjä, kukas hän on, vielä ei ole ketään.
3: Jotain siellä säädetään HPK maalilla Kim Saarisen toimesta. Nyt vasta hyppää Cameron Hills.
2: Vielä kun me saataisiin peliäänet tähän taustalle jostain, niin mehän voitaisiin vetää kahdestaan kaikki nämä kiekkokierroksen pelit.
3: Mutta sä voit vanhana porilaisena huudella rivouksia.
2: Joo, totta. Ei kun en mä voikaan. Cam Hillis, anna palattavi.
3: Tulee hyvällä vauhdilla. Pikkusen hidastelee sähly. Todella laajat kaarrokset. Nyt tulee maalia kohti leipoa.
2: Ei.
3: Vähän meni löysäksi sählyrankkariksi.
2: Joo.
3: Mukana.
2: Ei, Pohjois-Amerikasta en suoraviivaisuutta. No ei vaan, Cam Hillis on ollut näissä ekspertti.
3: On nyt mulle selvisi, mitä tässä oli tapahtunut. Eli siis toi Saarinen oli ilmeisesti jotain lunta laittanut tuohon maaliedustalle, vaikka sen kolataan nykyisin. Sitten
2: kolataan pois.
3: Niin, mutta jostain hän oli sitä lunta kaivannut.
2: Kopeeko seuraava yrittäjä, Westerinen?
3: Kyllä.
2: Westerinen yhtyeinen.
3: Kyllä tulee.
2: Vasentakaistaa. Laukooko, harhauttaako? Harhauttaa tekee...
3: Ei,
2: sivuverkko.
3: Kyllä.
2: Skandikki.
3: Hyvin sai Benrin jäähin, mutta rystyn nosto meni vähän liian pieneen kulmaan.
2: Joo, näytti ensin, että saa ujutettua, mutta ei sit kuitenkaan. Lähellä, mutta ei sit lähelläkään. Ässiltä, onko Nestor Noiva ensimmäinen kauden peli? Ei kun kyllä. Ei ole ensimmäinen, mutta loukkaantumisen jälkeen. Onko tämä eka? On.
3: Kyllä.
2: Vasentakaistaa tullaan, Nessu laukoo, ei sinne päinkään.
3: Yrittää ponttoon yli tonne hanskakäden puolelle, mutta...
2: Yritti sitä kissan korkusta, mutta nyt oli... Puolikkaan kissan korkunen.
3: Kyllä.
2: Patja yli ei saa. Kukaan ei osaa tehdä tänään maaleja. Ei veskarien tarvinnut yrittää. No sit tulee Sami Päiväreltä. HPK on kultakypärä.
3: Somer on pieni suuri mies. Tulee aika lailla keskeltä hyvältä vaan. Lähtee laukkoon. Yrittää längistä, mutta Bednar kestää.
2: Joo, tässä menee muuten sitten pitkään. Me vedellään tätä rankkukisaa tää yökausia. Mikäs se ennätys olikaan? On se yli 50 rankkaria.
3: Se oli se, joo.
2: KK ja joku.
3: IFK KK oli.
2: No, mutta sitten on herra Duché.
3: 37. pari taisi olla tai jotain.
2: SC 3. yrittäjä Duché, tekeekö maalin? No ei tee. Nyt oli kyllä komeet veivit. Mutta vähän liian vasempaan ajautuu. Saarisen pötköttelee jo niin kuin mahallaan.
3: Kyllä, mutta vähän pieneen kulmaan ajautuu.
2: Sitten pitäisi olla nostaa sitä kiekkoa, kohottaa.
3: Mutta se on, kun se on toi vaikka ei tuossa ole älytön vauhti, mutta kun sä oot tavallaan tehnyt sen ratkaisun, että mä laitan jäältä pitkin, se on vaikea sieltä. Nythän järjestys sitten vaihtuu. Siinä oli itse asiassa äsken Pinard laukomassa ja nyt tulee Duché.
2: Mutta joo, mä sekoitin. Kultakypärä on Duché, ei Pinard, vaikka ei ole nyt paljon pisteet. Nyt on Duché.
3: Lähtee vähän vasemmalta, pikkusen ristiin, veivaa, mutta
2: aika
3: ei.
2: Hyvä rystyyritys, mutta
3: kyllä
2: tämä maalivahtien dominointia nyt. Jan Bednar ja Kim Saarinen show vuoron perään. No ei nämä nyt ihan kauhean semmoisia Euroopan parhaita rankkareita ollut, mutta ei nyt huonoakaan. Sitten Hollannista, De Jong.
3: Ethan De Jong.
2: Ja HPK.
3: Raitin kaveri tulee vasemmalta ja veivaa, mutta ei. Menee liian lähelle, Bednar. Ei tavallaan tarvitse liikahtaakaan, vaan De Jong ajautuu aivan liian lähelle.
2: Voi äiti, miksei kukaan opettanut näille, että miten tehdään

0: tulee maali muuten veikkaa. Olofsson on ässistä niin liekeässä kauhealla vauhdilla suoraan. Veto ja aivan päin saarista.
1: No, siinä oli yritystä, siinä oli temppiä.
0: No, se oli erilainen, se oli raivorankkari. No pieni jarrutus ja sitten kiskasu suoraan päin. Saarista oli aivan surkea.
1: Sitten tulee Oliver Kopilov. Hän on mestiksessä viime kaudella Joensuun Kiekkopaidassa veivannut useammankin rankkaria ja liigassakin tehnyt. Niin
0: Itaalla vauhdilla.
1: Nyt veikkaa maalia kyllä.
0: Menakko. Aika huonosti veikkasi. Pennar vähän törkkäseen mailalla.
1: Kärmeen kielellä sai.
0: Sitten se on siinä. Joo. Ei edelleenkään. Ei ensimmäistäkään maali.
1: Ei maali maalia.
0: Kumpi tämän muuten käteisen aloitti?
1: Tämän aloitti Ässät.
0: Ässät, eli joo. Ässillä on se eka ja sitten HPK:lla on tasottava. Nyt Patrik Juhola Ässistä puolikkaalla vauhdilla ja laukaus tulee nyt, mutta ei sinne päinkään, ei sille seinällekään.
1: Ei, se meni suoraan lasiin.
0: Joo. Oi että.
1: Kiekko tämä myös karata vielä välissä. Joo. Tällainen säpää kantti yritti tuossa vähän, mutta sinne se vaan karkas.
0: No niin, hei. Mr. Ranford HPK:lta on patukka. Eli... Tällainen Phil Kesselmäinen patukka. Joo,
1: jos tulee maali, niin se on siinä.
0: Ei tule, vaan se jää siihen Bennarin räpylä.
1: Kyllä. Nyt oli vauhtia ja vähän yritystäkin
0: oli,
1: siinä.
0: Oli. No, mutta ei tämä nyt kukaan osaa tänään tehdä maaleja. Oli toikin aika helposti napsittaa.
1: Oli.
0: Kuka tässä seuraava yrittäjä?
1: Cam Hillis.
0: No niin, Cam Hillis. Toista kertaa. Ja samanlainen sählyrankkari tulee taas vai tuleeko tuulee? Tullaan hitaasti oikealta laidalta sitten keskelle. Pienet veivit. Ei, veto. Ja se on steriiliä tussuttelu.
1: On. Taisi mailan varten osu sinne Saarinen kattoo omaa mailaa ja sitten menikö poikki. Se on se ärsyttävä siihen tuppiin, kun osuu se laukaus. En tiedä, osuuko vähän Saarinen katteli siinä lapaan.
0: Siihen se osuu. Sitten.
1: Viljami Jokirinne, pakki, numerolla 4, erittäin taitava kiekollinen pakki.
0: Jos HPK tekee, niin peli ratkeaa. Kyllä! Nyt oli upea maali.
1: Kali.
0: Oi, oi. Viljami Jokirinne, jos...
1: Ylimielinen lätty.
0: Oli. Tuo oli siis todella ylimielinen. Yli. Kantaa, pikku kantaa lätty. Vasen, oikea yläkulma, räpsän yli tosta. Ei, tämähän oli...
1: Iso piste kerralla.
0: Minkä takia tämä Viljami ei tullut heti laukomaan?
1: Mamma viritti ansa.
0: Atu Selin ja minä kiitän ja syytän kaikesta. Kyllä siellä on nukkemestari Selin. Hei, nyt saatiin ratkaistua ja pari selostuksella loppuun vietyä myös Porin peli. Ässät HPK 2-3 voittomaalikilpailun jälkeen. Ihan kohta mennään kolmanteen erään ottelussa Kalpa Tappara. Onpahan meillä kiekkoja vielä käynnissä.
2: Classic Hits. Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
7: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.

0: Tuletko ulos?
1: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian Jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
3: Maskussa nyt Big Red superviikonloppu. Jättierät saapuivat. Nyt paljon tuotteita jopa 50% alennuksella. Edut myymälöissä ja verkkokaupassa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Päivien päivää.
6: Jos sä niin sanot.
5: Saanko kysyä?
6: Ole hyvä vaan.
5: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
6: Arvaan ruokakaupassa käynti.
5: Hyvin arvattu.
6: Hyvä minä.
5: Hyvä sinä.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
12: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
16: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
18: Plus myöhäisillan selostusurakoitsijamme Vihtori Tams, joka odottaa jo kuumeisesti, että pääsee ääneen ottelussa. Kalpa Tappara siellä kolmas erä juuri alkamassa. Sitä ennen kiekaistaan vielä lopputulokset muilta paikkakunnilta. Kiekko Espoo JYP 6-1, Ilves Lukko 1-5, KK Jukurit 4-1, Pelikans Kärpät jatkoajalla 2-3, Ässät HPK voittomaalikilpailun jälkeen 2-3. Turussa ei pelattu lainkaan. Piti pelata, ei pelattu. TPS Sport ei mitään raportoita. Mutta raportoitavaa on vielä, ainakin yhden erän ajan, ehkä vielä enemmänkin, Kuopiosta, jossa kohtaavat Kalpa ja Tappara. Vihtori Tams selostaa ja Topi Nättinen komppaa.
19: Minuutti 4 sekuntia on kolmatta erää pelattu, kun kiekko Kalpa vaihtaa.

0: Tuo ja ensimmäinen peli katkolukemat kahden jälkeen 1-1. Oliver Subanolla aivan huippupaikka äti erään alkuun. Rystyltä pääsee maaliedustalta koittamaan, mutta Lekkas taitaa tähän päästä torjumaan tämän yrityksen viettymättä maaliedustalta Subanolle. Tappara hyökkäyspäädystä aloitus Lekkasista katsottuna vasemmalta ja oikealta puolelta Aapeli Räsänen Tappara aloittaa. Voittaa se Flippet laukoo suoraan aloituksesta. Blokkiin jää kuitenkin tämä laukaus. Lasse Lappalainen siirtää kiekkoa. Lauden Piitulainen pyrkii nostamaan sitä rystyltä keskialueen puolelle, mutta ei mene. Kalpalla kuitenkin kiekko pysyy tällä hetkellä. Teemu Hartikainen pudottaa sitä alakertaa. Ville Ruotsalainen omasta päädystä liikkeelle. Rystyltä siirtää siihen Hartikaiselle. Hartikaiselle, jolle alkukausi on kyllä ollut pisteiden valossa haastava. Ihan muutenkin Hartikainen ei ole niin sanotusti ollut ihan omaa itsensä. Vieläkään Otto Somppi pistää kiekkoa keskialueelta päätyyn. Päädyssä ensimmäisenä Tappara hakemassa kiekkoa. Niklas Almari ottaa sitä kiekon itselleen. Ja Ulle Strandel ottaa sitä kiekon itselleen ja pelaa siihen vierelle Tuulolalle. Tuulo lähtee omasta päädystä liikkeelle, avaa kohti hyökkäys sinne Stabenille Rautiosta, mutta ei mene syöttö perille. Ja tästä pitkä kiekko. 2 minuuttia vajaata pelattu ottelu kolmatta erää, kun aloitus viedään pitkän kiekon jälkeen Kalpan hyökkäys päätyyn. Maalintekijänä tänään Juuso Nykänen, avausmaalintekijä ottanut avaus erässä ja Christian Kompe tasoittelukäyntä yhteen toisessa erässä. Aloitus on Kalpan hyökkäys päädystä Juha Metsolasta katsottuna vasemmalta puolelta. Rasmus Miilun pohja ja Aapeli Räsänen aloitukseen vastakkain. Miilun pohjalla siis kauden kolmas ottelu käynnissä. Kalpa voittaa hyökkäyspää aloituksen. Ruotsalainen ottaa kiekko aloituksen, siirtää sen keskelle. Könönen lähtee laukoon matalla laukauksen, torjuu kuitenkin Metsola. Tappara pääsee ottamaan irtokiekon, pyrkii nostamaan sitä vain ulos omista, mutta tämä ei kuitenkaan onnistunut. Tappara huitoo käsiin syöttöä. Ja tästä myös vihelehtää, kuten kuulette, niin on Niiralan Montun yleisö hiukan tästä eri mieltä. Aloitus viedään keskialueen puolelle, kun 1.53 on pelattu ottelun kolmatta erää. Juuso Könönen siellä kyselee pelin tuomareilta, että oliko käsisyötä paikkaa, mutta kyllä oli. Ja näin aloitus keskialueen puolelle siis. Piste on ero näillä joukkueilla siis sarjataulukossa. Molemmat ovat pelanneet 9 ottelua. Kalpalla 13 pistettä, Tapparalla 14, sama rekordi. 1-4-1 näillä joukkueilla, mutta Tappara on sitä yhdestä jatkoajastaan kautta rankkarikossa, että on ottanut sen lisäpisteen, Kalpa ei. Kalpa katkaisee Tapparan avaukset keskialueelta ja Ville Ruotsalainen nostaa kiekon päätyyn. Christian Kompe ottaa sen kiekon ensimmäisenä. Hänet kuitenkin irroitetaan kiekosta. Kiekko Tapparalle heidän puolustus päädyssään. Pitkän Kalpataustan obaava Jesper Mattila ottaa tästä kiekon Tapparalle. Ei kuitenkaan pääse nostamaan sitä eteenpäin, koska Kalpa on tässä välissä. Kompe pitää kiekkoa kulmauksessa, pelaa sen viivalle. Jokinen pelaa siihen toiselle puolustajalle. Ja Ruotsalainen lähtee viivasta nousemaan. Tulee vasemmalle puolelle, kääntää keskelle. Könönen vetää kiekosta ohi. Näin pääsee Tappara ottamaan kiekon ja sutaisemaan sen keskialueen puolelle. Könönen hakee kiekon Kalpalta ensimmäisenä. Pelaa toiselle puolelle Ville Ruotsalaiselle. Ruotsalainen pudottaa Galeelle. Kalpa vaihdattaa taustalla. Samaa tekee myös Tappara. Kalpa käynnistelee seuraavaa hyökkäystä. Elias Pilinilta tavoiteltiin syötöllä, mutta hän ei kuitenkaan saa kiekkoa tästä kiinni. Kiekko keskialueella Kalpalla ja nosto päätyä kohden. Ensimmäisenä menee Tappara sinne paikalle ja korjaan Jyrki Jokipakka. Hän pistää ränniä pitkin kohti Nykästä. Nykänen antaa kiekko mennä siihen eteenpäin. Tässä lähtee sitten Jesper Mattila nousemaan ja hyvä, on kaasu pohjassa. Kyllä Jesper Mattilan rystykokeilu menee ohi maalista. Kalpa pääsee ottamaan irtokiekon jopa pienen käännön paikkaan, mutta ei kuitenkaan sitä onnistu tekemään, vaan kiekko palautuu Tapparalle. Jokipakka pelaa eteenpäin. Sitten nostaa Jesper Mattila kiekkoa päätyä kohden. Hukokelle ottaa kiekko Kalpalle, pelaa pakkipakki syötä sinne toiselle puolelle. Joonas Lytsille lytinä vaan eteenpäin kotiin Mäenpäätä. Mäenpää hyvä avaus oikean laitaan. Sitten lähtee sitten liikkeelle Konsta Kapanen, purtaa kiekon kiinni. Hän saa kuitenkin painetta osakseen saman tien, kun tästä kiekolle pääsee. Korjaa Kapanen vaan Saarelle. Saarelle pelaa päätyä kohden, mutta Tuulolle tässä pääsee. Se kuitenkin ottaa kiekko Tapparalle. Sitten Subanto liikkeelle omasta päädystä, siirtää Simon Taapalalle viereen. Simon Taapalalle keskeltä alueelle sisään. Kaatuu taustalta Haapala, pääsee ottamaan kiekon, pelaa toista puolta kohden, mutta ei Lavoille osu syöttö. Ja tämä avaa Kalpalle käännön paikan. Kapanen pelaa vasemmalle laidalle. Saarelainen pyrkii pelaamaan kutikkapaista takaisin, mutta Tappara katkoo syötöt. Sen jälkeen nosto vain omista pois. Tappara Kalpa tilanteessa 1-1, kun on kohta 4 minuuttia pelattu ottelun päätöserää. Kalpa omasta päädystä vauhtiin. Veikka Mononen nostaa kiekon päätyyn. Ensimmäisenä päädyssä on paikalla Tappara ja Markus Niemeläinen vastaanottaa taklauksen. Jokipakka siellä Tapparalta myös pääntämässä. Tappara saa kiekon irti laidan vierustalta ja lähtee kohti hyökkäystä. Niemeläinen pistää laitoja pitkin eteenpäin. Ei saa tätä kuitenkaan Blippet kiinni ja kiekko valuu pitkään ja päätyy, kun 4 minuuttia on pelattu ottelu kolmatta erää. Kalpa Tappara myöhäisottelu tilanteessa 1-1.
1: Kalpa aloitti ihan hyvin erään, sai vähän niitä pidempiäkin hyökkäyksiä siihen. Pikkusen oli saamassa sitä pelirytmiä, mutta sitten se hyökkäysalojen hyökkäyspelissä tasapaino. Tappara tuli toki kyllä hyvin, eka Mattila luisteli sieltä ja nyt Simon Taivan luisteli. Et Tappara saa suoria hyökkäyksiä, mutta ei ole päässyt vielä hyökkäysalojen hyökkäyspeliä saamaan aikaiseksi.
0: Kalpa hyökkäyspäädystä aloitetaan Metsolasta katsottuna oikealta puolelta. Otto Somppi Kalpa aloittajana vastaan Tapparata tulee siihen Aapeli Räsänen. Räsänen omaa vahvan Kalpa-taustan, pelasi Kalpassa 4 kauden ajan ja nyt siis 3. kausi edellä Tapparassa käynnissä. Se uran tehokkain kausi Räsäseltä löytyy myös Kalpa-paidasta, että hän teki kaudella 2-2-2.

23-37 pistettä. Kiekko jäähän, Soppi voittaa aloituksen. Ruotsalainen siirtää vierelle, Jokisen laukaus lähtee, mutta suoraan päin. Juha Metsola, joka tässä tekee pelikatkon. Peli ehtii kulua ainoastaan muutaman sekunnin edellistä pelikatkosta, kun seuraava jo vihelletään. Viivasta laukoo RNK kasvatti 20-vuotias Mitja Jokinen. Hän on 2-4 kautta pelannut TPSn edustusjoukkueessa. Pelasi ensimmäisellä liigakaudellaan kokonaisuus semmoisella 38 ottelua, viime kaudella 35 ottelua hajapisteitä. Samasta paikasta aloitus, eli Metsolasta katsottuna oikealta puolelta. Ja samat aloittajat myös pysyvät kehissä, eli Räsänen ja Soppi. Kiekko jäähän tällä kertaa kiekkokin puolelle tuohon laadan piirustolla, mutta kimppuilee Kalpalle. Vito lähtee viivasta ohjuria haettiin, Metsola torjuu tämän laukauksen kulmaukseen. Jemenäinen ottaa kiekko Tapparalle, siirtää siihen laadalle, Klippelt pelaa siihen puolustukseen. Ja näin sitten Tappara rakentamaan seuraavaa hyökkäystä. Ulle Strandelin jatko menee kyllä nyt sitten suoraan Kalpa-pelaajille, josta tässä sitten Kalpalle ikään kuin kiekko luovutetaan ja Kalpa omasta päädystä lähtee liikkeelle, kun kohta Vitoinen on takana päätös erää. Jokinen avaa eteenpäin, Hartikainen vaan ohjaa kiekon pääty, nyt tapahtuu törmäys tuolla keskialueella, Räsänen menee siellä kentän pintaan, menee ontuen vaihtopenkin puolelle. Tappara pääsee tässä nyt kiekolle omassa päädyssä. No, takaisin hyökkää sinistä, mutta ei pääse kuitenkaan Julius Mattila tästä ottamaan kiekkoa Tapparalle. Näin se tulee Kalpalle, Lyytinen pistää vasen pallaitaan täyteen vauhtiin Juuso Könöiselle. Könönen pelaa siihen keskelle, ei kuitenkaan Sami Ilupoja kiekkoa kiinni, vedetään kentän pitkään, rangaistus on tulossa. Kalpa ylivoimalle, kun on pelattu vajaa 5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää. Hieman tunteet kuumenee myös tuon tilanteen jälkeen. Rasmus Ilupoja vedetään kentän pintaan ja Kalpalle siitä ylivoima. Ja se on Kalpan päivän toinen ylivoima, ensimmäinen ei tuottanut tulosta, joka oli tuossa ottelun ensimmäisessä erässä. Nuori sukika kasvatti Rasmus Miilupohja uransa 7. liigaottelussa nurin ja Niklas Almari lähtee jäähypenkille. Joten nyt sitten katsotaan, mitä Kalpa saa YV:llään aikaan. Kalpan ylivoima on tällä kaudella ollut sarja 5.

0: 84% sarjan kahdeksanneksi paras. Ja Tappara itse asiassa tässä alkukauteen niin ottanut vähiten kaikista joukkueista 2 minuutin rangaistuksia. Ja tänäänkin niitä on semmoinen ihan inhimillinen määrä, 2 kappaletta, kun me mennään kolmannen erään alkua. 4:51 on pelattu ottelun kolmatta erää. Kalpa Tappara tilanteessa 1-1 ja nyt tarvitaan Kalpalle mahdollisuutta, kun se pääsee ylivoimalle. Vilemäenpää, Piitulainen, Lyytinen, Hartikainen, siinä on Kalpan viisikko, kuka tässä ensimmäisenä kentälle tulee. Aloitetaan Metsolasta katsottuna oikealta puolelta. Otto Rauhala on Tappara aloittajana, Vileniä vastaa tasainen aloitus, joka Rauhala pystyy kaapimaan kuitenkin Tapparalle. Ja saman tien sitten pääsee tässä rauhassa katsomaan vain purkupaikan Jesper Mattila, ja hän nostaa kiekon päätyä kohden. Ensimmäisenä sieltä hakee Kalpa ja Joonas Lyytinen, on Kalpalla omassa päässä vähän vaikeaa. Ja Tappara pääsee ottamaan kiekon, kunnes sitten Kalpa pääsee riistämään sen takaisin. Lyytinen pelaa siihen vierelle Juuso Mäen päälle. Kalpa omasta päädystä ylivoimalla liikkeelle. Oikeasta laidasta Elias Vileen pelaa toiselle puolelle vasemmalla, mutta kyllä on Kalpalla yksinkertaisen syöttöön kanssa kyllä todella haastavaa. Se pelaa ylivoimaa, josta ensimmäinen 30 minuuttia on nyt mennyt hukkaan, kun Kalpa ei ole päässyt edes alueelle tuomaan kiekkoa. Piitulainen pelaa siihen vierelle Mäenpäälle. Mäenpää purtaa oikeasta laidasta täyteen vauhtiin, tuo kiekon alueelle. Pyrkii palaamaan viivaa kone, mutta suoraan Oliver Suvan tuo pää, joka nostaa kiekon päin. Lekkasi maalia, lekkasee tiedä missä kiekko on ja joutuu tekemään pelikatkon. Olipa erikoinen tilanne, Suvanto nostaa tuolta omalta sidipipalta senkin takaa kiekkoa päin Lekkasin maalia. Ja Lekkasen ei oikein tiedä missä kiekko on, joutuu tekemään pelikatkon. 45 sekuntia on kulunut rangaistusta ja Topi Kalpan ylivoima ei ole oikein nyt lähtenyt. Mitenkään noin vaikeita voi olla noin yksinkertaisesti.
1: Se usein käy silleen, että jos se rytmi siihen hakuun, mikä on sovittu, se menee pieleen, niin sitten pelaajilla ei ole malttia nöyryyttä hakea sitä uudestaan, vaan sitten yritetään ratkoa sitä. Sitten on ajatukset pielessä, vähän keskittyminen karkaa. Siinä pitäisi vaan hakea uudestaan rauhassa viisikolla, eikä lähteä yksilöitä ratkomaan, että hei, mäpäs nyt syötän tohon, vaikka ei ole sovittu.
0: Kalpa voitti puolustuspään aloituksen. Jälkimmäinen minuutti lähtee kohta ylivoimasta käyntiin. Ville Ruotsalainen Kalpa puolustajasta lähtee omasta päädystä liikkeelle. Kalpa vaihtoi toisen ylivoiman kentälle. Nyt pääsee Konsta Kapanen oikealta alueelle sisään laukkoon suorasta luistelusta suoraan päin ensimmäistä pelaajaa. Ruotsalainen irtoaa viivasta ja pelaa sitä kiekon Kapaselle ja näin kiekko Kalpalla pysyy, kunnes sitten tästä pääsee Tomi Sallinen purkamaan kiekon omista ulos. Ja Ruotsalainen hakemaan kiekkoa omasta päädystä. 45 sekuntia on vielä jäljellä tuota Almarin rangaistusta, kun Ruotsalainen avaa vasenta laittaa kohden. Pikkuun se oli Klementillä Lohikkonen kosketuskiekko, mutta pysyy kuitenkin kiekossa, tulee vasemmalta, kiertää maalin. Ja nyt on Kalpa saamassa paineen ylivoiman viimeisellä puolella minuutilla aikaiseksi. Kapanen pitää kiekkoa oikeassa laidassa, pelaa siihen keskelle. Saarainen kääntää viivaa, Ruotsalainen takaisin oikealle. Kapanen ottaa kiekon. Kapanen tekee peliä, siirtää viivalle Ruotsalainen. Sitten takaisin Kapaselle, Kapanen suoraan syössä laukaus oikealta, mutta veto epäonnistuu. Tappara ainakaan vielä pääse purkuun, kun viivasta nousee Ruotsalainen vastaan. 21 sekuntia vielä ylivoima-aikaa Kalpalla jäljellä. Bojan pelaa keskellä, mutta siellä ei ole kuitenkaan ketään muuta kuin Tapparan pelaajia. Ja Tappara pääsee tässä nyt sitten purkamaan Otto Rauhalan johdolla. Lekka siirtoa kauas maaliltaan ja pysäyttää. Eikä saa tässä mitään nyt Kalpa aikaiseksi, tai siis maalia aikaiseksi tässä ylivoimalla. Viimeinen 0.5 minuuttia oli Kalpalta ylivoiman paras. 13 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä Kalpa Tapparaa tilanteessa 1-1. Kalpa tulee hyökkäykseen, kun Tappara on täysin lukuinen ja Tappara pääsee tässä kiekon riistämään, lähtee toiseen suuntaan. Benjamin Rautiainen tulee hyökkäys sinisen yli, Blifeld kääntää toista puolta kohden, Hamskala alas otetaan kiekko. Ja siinä on avautumassa huipputekopaikka, mutta käsi syöttö kuitenkin vihelletään tästä Aapeli. Räsänen kädellä siirtää kiekkoa siihen viereen tuossa Kalpamaalin edustalla. 12:54 on pelaamatta ottelun varsinaista peliaikaa. Kalpa Tappara perjantai-illan myöhäisottelutilanteessa 1-1, kun ensimmäinen maalintekijä tähän kolmanteen erään.
2: Tänään pelattu siis jo otteluita ja lopputuloksia satelee täältä. Kiekko Espoo JYP, murska voitto espoolaisille 6-1. Ilves Lukko lähes käänteisesti, vierasjoukkue dominoi, Ilves 1, Lukko 5. KK Jukurit KK:lle helpottava kauden avausvoitto, kun valmentaja vaihtui, niin ainakin yksi peli voitto seinällä. KK Jukurit 4-1. Pelikans Kärpät jatkoajalla 2-3. SHPK voittomaalikilpailun jälkeen 2-3. TPS Sport, niille jotka hyppää mukaan kiekkokierrokselle vaikka vasta nyt, niin kerrottakoon, että koko ottelua ei edes pelattu. Topi Nättinen, koskaan toi ottelu pelattaisi? Ja mitä voimme tietää Turkuhallin jääntilanteesta?
1: Niin, Tepsillä on onneksi huomenna vierasottelu, että saavat tälle viikolle nyt yhden ottelun pelattua. Tiistailta siirrettiin se IFK-ottelu alta pois ja nyt jää petti. Niin tuottaa huomenna
2: saavat... että systeemi antaa Tepsille nyt poikkarin.
1: Kyllä. Mutta kyllä mä luulen, että ensi viikolla Turkuhallissa jää jo kestää. Mutta en tiedä, mihin ajankohtaan tämä ottelu todellakaan siirretään. Liikatiedotti, että selvitetään.
2: tosi harvinaisia tilanteita.
1: On. Silloin pari vuotta sitten playereissa Kärpät Ilves-pelihän siirrettiin sitten seuraavaan päivään, mutta siinähän peli oli kirjattu jo

0: pelata jonkun verran.
1: Kyllä.
0: Ja se jatkettiin siitä tilanteesta, mutta tuota...
2: Niirlan monta DJ panee parastaan, joten Vihtori Tamsaa jatkaa sieltä jostain DJ-kopin vierestä.
3: 3,5 tuhatta katsojaa oli Kuopiossa tämän päivän yleisömäärä. Keskialo-olotuksen voittaa Tappara. Almari jakaa siihen vierelle. Sitten nostaa Kasper Kulonummi vain kiekkoa päätyyn punaiselta. Siinä on Tappara ensimmäisenä osa päädyssä paikalle, mutta Kalpa kuitenkin pääsee ottamaan kiekon. Lementti ei saa kuitenkaan sitä kiinni ja näin pysyy Tappara paine tuolla hyökkäys päädyssä. Kulonummi nousee viivalta vastaan kiekolle oikeassa laidassa, siirtää siihen vierelle kohti Benjamin Rautiasta. Hyvin pelaa Ketolla tilanteen, näin pääsee Kalpa kääntämään toiseen suuntaan. Mäenpää laittaa jalat alle, vasenta laittaa pitkin. Keskellä menee Klementti. Mäenpää kääntää ränniä kohti toista puolta. Viivasta vastaan Hugo Gallee. Ensimmäisenä kuitenkin pääsee paikalle Tappara pelaajasta Kasper Kulonummi, joka pistää vain kiekon omista ulos väljemmille vesille. Juuso Ketolla kiekossa, Kalpa puolustus päädyssä. Lähtee avaamaan peliä siihen samaan laitaan. Christian Kompe nostaa kiekkoa päätyyn tai pistää sen päätyyn. Ja ensimmäisenä siellä Tappara on paikalla, mutta Kalpa kuitenkin tulee päälle. Ja on saamassa tässä kiekon itselleen. Kompe pitää kiekkoa kulmauksen. Nyt kuitenkin Subatto pääsee ottamaan kiekon Tapparalle. Siirtää eteenpäin kohti Haapalaa. Haapala tulee hyökkäykseen. Yksi vastaan yksi tilanne. Sitten liinat kiinni. Pelaa toiseen aaltoon Subanolle. Subanto jättää taustalle Haapalalle takaisin. Sitten jako vasemmalle Niemeläinen. Niemeläinen pistää kiekkoa päätyyn siniseltä. Haapala ottaa vastaan. Kiertää maali. Haapala suojaa kiekkoa hyökkäysalueella. Kalpa iskee kahdella kiinni ja kiekko pyörähtää lopulta sitten keskialueen puolelle. Kohta 9 tai reilu 8 minuuttia pelattu ottelu, kolmatta erää Kalpa Tappara tilanteessa 1-1. Jesper Mattila omassa päädyssä kiekossa pelaa pakkipakki syötä siihen Jyrki Jokipakalle. Jokipakkat palauttaa takaisin Mattilalle. Mattila avaa vasemmalle, Jokipakka siihen pieni siirto viereen kohti Julius Mattilaa. Mattila ei kuitenkaan pysty pysymään kiekossa, kun Kalpa irroittaa hänet laatasta. Ruotsalainen pistää Kalpa ränniä pitkin eteenpäin, mutta Kapanen ei saa jatkettua peliä siitä. Ja näin Kalpa pelin tekeminen tyssää sitten siihen.

0: Sieltä ottaa kiekko Kalpalle, hän siirtää Jokiselle ja Kalpa nyt omasta päädystä pyrkii pääsemään liikkeelle. Kapanen kääntää eteenpäin, mutta sinne ei kuitenkaan Kalpa ollut ketään menossa. Hän kiekko Tapparalle. Kalpa on pääsemässä Ristoon keskialueella ja lopulta pääsee tästä kiekon ottamaan, mutta kuitenkin Lasse Lappalainen pakittaa tuonne oman puolustusmaalin taakse. Lähtee samaa tieltä kuitenkin nopeasti liikkeelle. Pelaa keskellä vauhtiin Joona Saarelais ja Saarelainen tulee oikealta alueelle sisään mukanaan omia. Saarelainen pelaa toiselle puolelle. Pochat ottaa sieltä kiekon korjaan ja Pochat vähän joka tapauksessa, että pääsee Piitulainen nousemaan loistavasti maali eteen. Tilaa tehtiin Piitulaiselle, mutta Piitulaisen ensimmäinen kova maali jää vielä tässä kohtaa odottamaan itseään. Tappara nosti vaikka kiekko keskialueen puolelle, Somppi pelaa siihen vierelle ja tuolla pistää Piitulaiselle. Piitulainen ei saa oikein syöttyä kunnolla kiinni, sitten lopulta pyrkii pelaamaan sitä laidan kohti Hartikasta, mutta Tappara on tässä keskialueella välissä. Siitä pyrkii pelaamaan Nykänen kiekon päätyy ja onnistuukin siinä Lekkas pysäyttämässä maalin takana. Ränniä pitkin eteenpäin, Somppi palauttaa takaisin tuonne kolman maalin taakse. Ketola kiekossa, Ketolalla on nyt vaikea ja menettää kiekon. Pavel pelaa laidasta kiekkoa keskelle, mutta aika pieneen tilaan pelasi Pavel. Näin ollen pääsee Kalpa tässä väliin ja pääsee ottamaan kiekko, kun puolessa välissä on ottelu kolmas erä. Tilanne tasan 1-1 Kalpa ja Tapparan välillä. Kalpa pelaa kiekkoa päätyyn, Alvari ensimmäisenä paikalla ja Kalpa antaa sinne painetta. Ruuhka tällä hetkellä käynnissä ja Tappara irroittaa sieltä kiekon. Tappara omasta päädystä avaamaan peliä vasempaan laitaan, avaus kohti Benjamin Rautiaista. Tämä ottaa kimmoketta ja ne ei ole pitkänä. Tämä avaus päätyyn ei ole pitkä kiekko. Tappara hyökkäys päädyssä, kiekko pysyy Blifel, jatkaa päätyy kohti Rautiaista. Rautiainen päädyssä kiekon kanssa sitten kääntää kohti toista puolta Kulonummea. Tässä on kuitenkin Lyytinen katkomassa tämän syötön. Hyvä riisto kuitenkin takaisin Aapeli Räsäseltä Tapparalle. Siihen tulee viereen Rautiainen auttamaan. Kiekko irtoaa ja Rautiainen pääsee ottamaan kiekko Tapparalle, pelaa viivaa kohden. Niemenen ottaa kiekon laukoon ranteella. Maski on kunnossa omaan pelaajaan, täytyy osua tämä laukaus, mutta kiekko pysyy Tapparalla. Niemenen ottaa kiekon sinivivän kulmauksesta. Jatkopa laidan vierustalle tuonne päätyyn. Bliffen ottaa kiekon, hän saa painetta osakseen. Bliffen pitää kiekkoa laidan vierustalla. 9 minuuttia 15 sekuntia jäljellä vielä varsinaista peliaikaa. Kalpa Tappara tilanteessa 1-1 ja Kalpa pääsee painajalta pois. Ja Mäenpää nousee oikeasta laidasta kiekon kanssa, mukana keskellä Kompe. Mäenpää tila on vähissä, kääntää taidokkaasti keskelle. Saarelainen pelaa siihen viereen ja sitten Mikko Jokisen paikka siinä, mutta Jokinen ei tästä onnistu. Hyvin Kalpa kääntää paineen alta ja tällä hetkellä nyt se paine Kalpa hyökkäys päädystä. Mäenpää oikeassa laidassa kiekon kanssa. Mäenpää tekee peliä, siirtää viivalle. Sieltä sitten kiekko ottaa Ruotsalainen. Ruotsalainen laukoo, Rantilla laukoo, maali. Kalpa johtaa 2-1. Tappara väitsi painetta hyökkäys päädyssä. Sen jälkeen Juuso Mäenpää nousee oikeasta laidasta. Pelaa keskelle ensin tekoon paikan Mitja Jokiselle. Hän ei onnistu. Sen jälkeen kiekko jää elämään. Kalpa hyökkäys päätyy Kalpalla paineen päällä. Mäenpää pelaa kiekon viivalle. Ja Ville Ruotsalainen laukoo ranteella vasemmalta puolelta viivasta kiekon maaliin. Ruotsalaisen kauden kolmas maali ja kuudes tehopiste. Varsinaisessa jäljellä 8.54, kun Kalpa johtaa 2-1.
1: Kyllä Juuso Mäenpää kuuluu parhaisiin liigan kulmapelaajiin, vaikka koko ei olisi luotu sinne kulmiin vääntämään, mutta sitten taas koko on onnistuneesti hyvä pieni pelaaja, pystyy pyörähtämään saippua palana alta. Luo koko ajan sillä omalla pelaamisella ja kultakypäränä nyt itseluottamus erittäin hyvänä. Tässä saa liikaa tilaa, myös ruotsalainen saa liikaa tilaa. Simon Taivolla on todella myöhässä, tekee jopa sinne vähän niin kuin maskia omalle maalivahdille, että melkein pääsee tuosta yläkaarelta laukoon. Sanotaan, että jossain toisessa todellisuudessa siellä maalissahan olisi Heljenko ja tämä kiekko olisi jäänyt räpylään, mutta nyt siellä on Heljenko penkillä ja Metsolalla ei nomi tarvitse kiekko maali.
0: Ville Ruotsalainen, Kalpa 2-1 johtoon. Ruotsalainen, joka pelasi aivan ilmiömäisen viime loppukauden, hän aloitti katsoa vasta tammikuussa. Tappara voitti aloituksia, nostaa monta tavalla johdalla kiekkoa päätyä kohden, mutta Ketola tässä pelissä hän pelaa siihen keskelle. Saarinen kääntää kohti oikeata laikaa, Kalpa on tullut jo hyökkäysalueelle. Ochaat päätyy sitä, Kapanen pyrkii jatkamaan keskelle Saarinaiselle, joka oli hetken aikaa tuossa keskellä täysin vapaana, mutta ei onnistu. Jokipakka kiekossa Tapparan puolustuspäädyssä. Avaus eteenpäin kohti Haapalaa, se menee hyökkää sinisille asti. Simon Taivalla ottaa kiekon, Tapparalla useita pelaajia mukana. Simon Taivalla pelaa maalia kohti, onne oli Haapalan osu, mutta ei mene syöttö ihan osoitteeseen. Kalpa pääsee kiekko ottamaan ja lähtee tästä hyökkäyssuuntaan kohden. Konsta Kapanen tulee vasemmalta sisään alueelle, nostaa kiekon päätyyn, polkee itse sinne perään ja haluaa hakea tästä kiekon Kalpalle. Kamppailu käynnissä päädyssä, kun viimeinen 8 minuuttia pyörähtää kohta liikkeelle. Jyrki Jokipakka siirtää laidalle Simon Taivalla keskelle Suvannolle. Suvanto vasempaan laittaa hyvää vauhtia Sallinen läpi ja jossa puolittaa Sallinen vie rystytä. Lekkasi torjunta on loistava. Jäitä pitkin yrittää Sallinen, mutta Lekkas kuitenkin venyttää patjan tielle. Liigan mainoskatkolle lähdetään, kun 7.59 on jäljellä ottanut päätöserää. Kalpa johtaa Tapparaa 2-1.
2: Siinä tarjottiin kyllä Tapparalle sitten semmoinen tasoituksen paikka, mutta Stefanos Lekkas näyttää, niin kuin puhuttiin ennen ottelua, Vittoria nosti esiin Kalpan maalivahtitilanteen, niin tässä nähdään nyt se, että kun Lekkas ei joudu pelaamaan ihan niin hulluna kuin viime kaudella, Niin mies on aivan elä. Aivan hirmu vireessä.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin pieni maalivahti, se kuorma niin kuin isolla maalivahdella erilainen, se raskaus.

0: pienemmän olivat, että saataisiin liikemäärä, venytysten määrä, ennakoinnin määrä, että se niin kuin liikkee, että iso maalivahti, se tulee niistä kiloista ja se tulee sitä massasta, se väsymys. Pienellä maalivahdella sä liikut tosi paljon, sun pitää olla tosi sähäkkä, sun pitää reagoida, sun pitää pikkusen jopa yli pelata. Ehdottomasti jokaisella joukkueella, varsinkin 64 peliä pelataan, niin se, että ei joutuisi pelaa yli 50 peliä.
1: Ja sama myös Tapparan puolella. Siellä on tänään kakkosveska, selvä kakkosmaalivahti Juha Metsola maalissa. Ja mikä heitä yhdistää? Metsola on vielä pienikokoisempi maalivahti kuin mitä Lekkas, eli harvinaisuus nykyään. Ja edelleenkin, no niin vaikka sanoit äsken, että Heljanko olisi todennut ton Kalpan 2-1 maalin, niin kuin ehkä olisi, mutta on loistava tandemi myös Tapparalla.
0: Ehdottomasti. Molemmilla joukkoilla on aika rauhallinen tilanne. Tietenkin Tapparalla puhutaan jopa liiga historian kovimmasta maalivahtikaksikosta, tai ainakin siinä lauseessa tai historian kirjan sivulla voidaan mainita tämä maalivahtikaksikko. Tietenkään Kalpalla samantasoinen on, mutta siellä on se mahdollisuus, eikä joukkue mene semmoiseen alennustilaan, jos siellä on kakkosmaalivahti.
2: 7.59 on jäljellä varsinaista. Täytyy tietysti lisätä tuohon maalivahtikeskusteluun vielä se, että kun tässä molemmilla joukkueilla on peräkkäisiä päivien ottelut, niin aika huoletta voi laittaa aina se toisen maalivahdin pelaamaan se toisen ottelun ja toisen. Huomenna sitten todennäköisesti Heljanko ja Korhonen ovat uudissa näiden joukkueiden ottelussa, kun he huomenna sitten jatkavat Kalpa IFK:ta vastaan vierassa ja Tappara TPS vastaan kotona. Tappara voitti hyökkäyspääaloituksen ja tällä hetkellä myllyttää hyökkäyspäädyssä Kiekon kanssa. Kiekossa tällä hetkellä Benjamin Rautiainen laidan piirustalla. Kalpa iskee kahdella kiinni, haluaa ottaa Kiekon Rautiaiselta pois. Laidan piirustalla tällä hetkellä kuluu sekuntia 7.5 minuuttia. Jäljellä Kalpa irrottaa Kiekon, lähtee käyttöön. Ja kukas muukaan kuin Mäntää. Pelaa oikean laitaan vauhtiin Aleksi Klementille. Klementti lyö liinat kiinni. Pelaa sen jälkeen ruotsalaiselle, joka nousee viivasta mukaan. Ruotsalainen siihen vierelle Mäenpäälle. Mäenpää pitää kiekkoa oikealla puolella Kalpa hyökkäysalueella. Mäenpää tekee peliä oikealta, siirtää viivalle ruotsalainen. Ruotsalainen katselee vetoa väyliä. Tuosta paikalta hän teki sen maalin ja nyt sitten pyörii, menee viivalla, jatkuu. Hyvin pelaa Mäenpäälle, vauhtiin vasemmalle. Mäenpää sitten jarrutuspohja ja sitten Mäenpää tekee peliä edelleen, jakaa oikealle Jokinen viivalle. Ruotsalainen, aika paljon annetaan jälleen tilaa ruotsalaisen laukkaus, lähtee Metsola torjuu kulmaukseen. Ruotsalainen pääsee hakemaan kiekon tuolta kulmauksesta, nimenomaan tuon irtokiekon. Nyt hänet kuitenkin irroitetaan kiekosta, Joni Turula pelaa hienosti kiekon tuonne oman maalin taakse Ulle Strandellille. Strandelle rystyltä eteenpäin, Bliffen pyrkii pelaamaan keskellä, mutta Somppi kuitenkin pitää Kalpata alueen, jatkaa kiekon päätyä kohden. Tappara pyrkii nostamaan kiekkoa keskialueen puolelle. Kalpa kuitenkin siellä on vastaanottamassa. 6.5 minuuttia reippaat jäljellä varsinaista. Ja Kalpa tulee hyökkäykseen. Hartikainen vasemmalta laukaus lähtee pienestä kulmasta. Ottaa Oliver Subanon lapaa ja menee katsomoverkkoja puolelle. 6.35 on jäljellä ottelun varsinaista peliä. Kalpa johtaa 2-1. Ville Ruotsalainen tässä kohtaa johtomaalissa ja voittomaalissa kiinni. Ajassa 51.06 syntyy tuo maali maalin syöttiiksi Juuso Mäenpää ja Mitja Jokinen Mäenpää. Kalpa tehokkain pelaaja 8 pistettä nyt kasassa, tehot 2+6. Kalpa hyökkäyspään aloitus Metsolasta katsottuna oikealta puolelta, Somppi Subanto aloituksessa vastakkain, Somppi voittaa sen Kalpalle. Ketola pelaa viivalle, Lappanen jatkaa eteenpäin. Ei saa tässä Hartikainen lapaa vapaaksi tuossa maali edustalla, kun kiekko pyörii, nyt kuitenkin kiekko rista. Hartikainen kääntää maali edustalle, mutta ei saa kuitenkaan laukausta Hartikainen tässä lähtemään. Somppi vääntämässä kiekosta, Kalpa hyökkäysmaalin takana, mutta Tappara tässä kiekon saa. Subanto pelaa sinne aika pieneen tilaan Niemeläiselle, Niemeläinen pistää kiekkoa eteenpäin. Ja Tappara tulee kääntöön, hyvä ajatus avata Simon Taapanelle, joka oli sinne nousi melkein läpeajo, mutta oli kyllä aika vaikea syöttökin. Näin ollen Simon Taapanelle ei siitä saa kiekkoa kiinni. Kalpa pistää kiekkoa vaan omista ulos ja Kasper Kulonummi hakemaan sitä Tapparalta ensimmäisenä. Viimeinen 6 minuuttia lähtee liikkeelle, Kalpa johtaa Tapparaa 2-1. Jesper Mattila kiekossa pelaa pakkipakkisyytä siihen vierelle Kulonummi. Kulonummi siirtää Jesper Mattilalle takaisin. Mattila avaa kohti Haapalaa, joka vaan jatkaa kiekon päätyy tuossa sinivivan päältä. Lekkas maalin takana pysäyttämässä ränniä pitkin eteenpäin. Kapanen pistää kiekon kimmokkeen kautta keskialueen puolelle. Kalpa katkaisee keskialueen avauksen. Pochato on tässä välissä ja Kalpalle tästä kaupulta kiekko jää. Kapanen pistää kiekkoa ränniin, Metsola pysäyttää maalin takana, hieman tasapainon heittää, mutta kuitenkin pysyy pystyssä tuolla maalin takana. Jesper Mattila käyttää pystyy oikealla, mutta siellä ei ole Tapparalta ketään menossa ja näin kiekko Tapparalle. Korjan Kalpalle, viimeinen vitonen kohta liikkeelle, 5.20 jäljellä. Sitten on Galeella vaikeaa syöttää suoraan päin nykäistä tuolla Kalpamaalin takana, mutta Kalpa kuitenkin selviää tässä tilanteessa säikähdyksellä. Ruotsalainen pistää vasempaan laitaan, Kapanen jumppaa vaan kiekkoa eteenpäin. Ensimmäisenä siellä kuitenkin Tappara on paikalla ja Juuso Nykänen. Nykänen pitää kiekkoa siirtää siihen viereen Jyrki Jokipakalle. Jokipakka lähtee liikkeelle, pistää siihen Julius Mattilalle vauhtiin. Mattila kohti nykäistä, Nykänen vaan ohjaa kiekkoa päätyä kohdalla. Lopulta se menee Sefalus Lekkasi ja kohti 5 minuuttia, 2 sekuntia vaille on jäljellä tätä ottelua Kalpa-Tappara tilanteessa 2-1.
0: Hyvin jatko Kalpo kyllä ton maalin jälkeen pelaamista, eikä lähtenyt yhtään siihen passivoitumaan. Tietenkin viimeinen pitoinen, se paine rupeaa kääntymään, se on ihmismieli pallolajissa, lajissa kuin lajissa, että se rupeaa vaan se puolustus sieltä tulemaan, sä teet vähän yksinkertaisia ratkaisuja. Mutta jos vaan pystyisi Kalpo pitämään sen pienen hyökkäyspelaamisen tässä mukana, niin ottaisi tärkeät minuutit pois tästä kellosta.
2: Aloitus, jonka menee aika tasaan, mutta lopulta kiekko jää kuitenkin Tapparalle kiekkoviivalle. Joni Tuulola laukoo lämäri, mutta ilman maskia lähtee tämän laukassa. Stefanos Lekkas ottaa kiekon hanskaansa, tekee tästä pelikatko ja aloitus jää Tapparan hyökkäys päätyyn. Lekkas on torjunut tänään liigan tilastojen mukaan 19 kertaa vastaavasti. Juha Metsola on kierrotteille venynyt Tapparan maalissa 14 kertaa. Laukauksia Kalpalla 29, Tapparalla 32. Samasta paikasta aloitus kuin äsken vasemmalta puolelta Lekkasista katsottuna. Kiekko jää hänään ja Kalpalle tästä kiekko jää ja Kalpa pääsee saman tien hyökkäämään aloituksesta. Levetti pyrkii pelaamaan vasempaan laitaan kohti Mäenpäätä, mutta Tappara on kuitenkin tämän syötön katkomassa. Sallinen rystyltä eteenpäin, Fabre kääntää kohti vasenta puolta. Sitten ottaa Tappara, Markus Niemenäinen ensimmäistä Tapparaa peliään pelaava Niemenäinen. Omaa myös NHL-kokemusta Edmonton Oilersista, 20 kautta hän on pelannut Saksassa. Kiekko tällä hetkellä Tappara on tuolla hyökkäyspään kulmauksessa, jossa se kuttaja kuluu. 4-25 on jäljellä, Lappalainen pistää eteenpäin kohti Vileniä. Vileen tulee, no meillekin on keskellä puolella, hyvä takapaine kuitenkin Tapparalta. Tappara pääsee tässä kiekon ottamaan. Taustalta mukaan tulee Julius Mattila, joka ottaa kiekon tässä Tapparalle. Pelaa sinne Salliselle. Sallinen sinivän kulmauksesta kääntää tosi oikeaa puolta, mutta helposti kuitenkin pääsee tämän syötö haistelemaan Aleksi Klementti Kalpalta pois. Nyt on melkoista sekoilua Kalpalta, jonka vuoksi tässä pääsee Tapparan kiekon ottamaan. Tuulola vaan samaan laitaan oikealle ja Julius Mattila pistää kiekkoa ristikulmaan. Siellä kuitenkin Kalpa ja Lyytinen ensimmäisenä paikalla, joka vain pistää kiekon lasin kautta keskialueen puolelle. Lopulta kiekko jää Tapparalle. Viimeinen 4 minuuttia liikkeelle, kun Tappara käynnistää omasta päädystä hyökkäystä. Siitä avaus vasemmalle laidalle. Rautiainen lähtee liikkeelle, tulee keskeltä, tulee alueelle myös sisään Kalpa-pelaajan välistä, jakaa oikealle. Blifeld toimittaa kohti maalia. Kalpa on tässä välissä. Viivan kuitenkin pitää Tapparaa kiinni. Strandel kääntää kohti maalia. Kiekko pelattavissa maali edustalla. Viitulainen lopulta Kalpata pääsee purkamaan tästä tilanteen, mutta pitkä kiekkoa tästä tulee, kun 3,5 minuuttia on jäljellä vielä varsinaista peliaikaa. Kalpa johtaa Tapparaa perjantaiilla myös. Ottelussa lukemin 2-1. Viitulainen siitä Tapparaa tekopaikan jälkeen katsoo vain parhaaksi nostaa kiekkoa väljemmille pesille, eikä lähtenyt katsomaan siinä muita vaihtoehtoja. Ja näin aloitus pitkän kiekon jälkeen Tapparaa hyökkäyspäädystä Lekkasista katsottuna vasemmalta puolelta. Huomennahan tosiaan Tapparaa pelaa jo heti kello 17 kotikentällä TPS vastaan. Kalpa aloittaa Helsingissä kello 18 IFK:ta vastaan. Tappara aika lisää kuin 3,5 minuuttia jäljellä.
1: Kävisikö tässä nyt niin, että Kalpan voittotappio, voittotappio, voittotappio, voittotappio, niin meneekö tämä kaava nyt Topi rikki, onko me jäljellä?
0: No ei nuolasta vielä ennen kuin tipahtaa.
1: Niin, mutta se pieni sauma siinä on.
0: Ehdottomasti sauma.
1: Eikö se ole koko kausi mennyt niin? Vihtorikö on varmaan sen todennut jo monta kertaa, mutta...
0: Kyllä, joo. Niin. Tämä on ollut niin kuin, en nyt ole perehtynyt historian kirjoihin, että onko tämmöisiä monilla muilla joukkoilla, mutta on hyvin harvinainen. Tietenkin pieni särö tuli jo viime viikonloppuna, kun tuli jatkoaika tappio. Kaikki muut oli 3 tai 0 pistettä.
1: Joo.
0: Tuli yksi tommonen.
1: Eikö silläkin nyt ole ihan turvassa? Jos...
0: Joo, kyllähän jos sä olet puolet peleistä voittaa. Se on 32 voittoa, se on 96 pistettä.
1: Kevyesti pudotuspeleihinkin vielä. No niin, sitä jännittäis.
2: Joo, kyllä tällä tuloksella Kalvosen voittotappio olisi jatkumassa, nimittäin perjantaina viime viikolla siis voitto Saipassa sen tappio Jukureille, ja sen jälkeen Kalpa ei ole pelannut, joten nyt sitten tämän vauhdin taulukolla pitäisi tulla voitto, ja tällä tuloksella se on Kalpalle tulossa. 3,5 minuuttia, kun on jäljellä, niin Tappara ottaa maalivahdin pois, se on siis yhden maalin takaa jo asemassa. Arvostan tätä, että maalivahti uskalletaan ottaa tarpeeksi aikaisin pois. Aloitus Lekkasta katsottuna vasemmalta puolelta, ja Tappara siis maalin takaa jo asemassa jahtaa tasoitusmaalia. Tappara voittaa aloituksen, Jokipakka pistää kiekkoa päätyy, Julius Mattila siellä kiekossa perässä. Lyytinen niittää, että laittaa kiinni ja Kalpa se kiekko ottamaan. Hartikainen kääntää omasta päädystä suoraan kulmaukseen ja tästä tulee pitkä kiekko. Siitä pelikatko. 14 sekuntia ehtii mennä edellistä pelikatkosta, kun kiekko ja aloitus viedään jälleen tuolle Tapparan hyökkäys päätyy. 3.16 vielä jäljellä tätä varsinaista peliaikaa ja kolmatta erää samalla. Kalpa johtaa Tapparaa vastaan lukemin 2-1. Lekka sitä katsottuna vasemmalta puolelta jälleen kerran aloitetaan. Räsänen Somppi aloituksessa vastakkainen. Räsänen molemmat hyviä aloittaja, etenkin Räsänen voittaa aloittaa 100-0. Rautiainen ottaa kiekko pelaa sen viivalle, Jokipakka laukoo ranteella, maski on kunnossa, Lekkas torjuu, ei anna irta kiekkoa. Jyrki Jokipakka laukoo viivasta, katsoo, että siellä on trafiikkia maalilla. Rannen laukaus lähtee, mutta Lekkas kuitenkin näkee, mistä veto lähtee. Ja siellä ei ole ohjuriakaan välissä, joten helppo palaa tämä Oskar Kalos Lekkasille. Sieltä laukoi 35-vuotias Ilves kasvatti Jyrki Jokipakka, joka on urallaan myös 150 NHL-ottelua pelannut. Pelannut toista kauttaan Tapparassa tällä erää. Sitä ennen kaksi kautta Adler Mannheimissa Saksan pääsarjaa ennen kuin Tapparaa siirtyi. Ja se yksi kausi myös Ilveksessä noita Saksan kausia ennen oli Jokipakalla. 3:10 on jäljellä. Nyt vaihtuu puoli, mistä aloitus otetaan. Eli Lekkasesta katsottuna oikealta puolelta. Julius Mattila tällä kertaa tulee Tapparaa aloittajaksi. Nyt voittaa Kalpa aloituksia suoraan päin kiekko Lekkas, joten siitä seuraava pelikatko tulee. 2 sekuntia ehtii kulua edellisestä pelikatkosta, kun heti lyödään seuraavaa tulille. Joten hiekan madelle etenee nyt tämä ottelun loppu. Samasta paikasta aloitetaan edelleen. Saarelainen ja Julius Mattila nyt vastakkain aloituksen, kuten äskenkin. Tasainen aloitus, siitä kiekko jää lopulta. No jää sitten Kalpalle, vai pääseekö Kalpa sitä keskellä pelaamaan? Ei, Pochat ihan pysty heittäytymällä pistämään kiekkoa ulos omista. Näin ne Tapparalla kiekko laidan vierustalla. Tila on aika vähissä siellä tällä hetkellä. Viimeinen 3 minuuttia liikahtanut käyntiin. Maalin takaa pääsee Simon Tavalla ottamaan kiekko Kalpalle, jakaa vasemmalle Mattilalle. Mattila pelaa Blifeldille, Blifeld viivalle, Jokipakka oikeaan laitaan. Ja sieltä tekee sitten peliä Benjamin Rautiainen. Rautiainen laittaa ruletin pyörimään pelaamaan, että Mattila kääntää vierään peli, jotta saa 1-1 ja tasoitusmaalitekijänä on Aapeli Räsänen. Se on kyllä tapparamainen maali. Benjamin Rautiainen professorina tuossa 6-5 löytää sieltä maalin taustalta omia ja siitä nopea käyttö keskelle. Aapeli Räsänen raitipuolen pelaajana saa syötön ja laukoo suoraan syötöstä kiekon läheltä maalia yläkulmaan. Peli on tasa 2-2, kun on varsinaista peliaikaa jäljellä 2:41.
0: Hyvin saivat siinä kyllä pidettyä alueella kiekon Tappara ja sitten maltillinen puolenvaihto. Rautiainen imee pikkuhiljaa itseensä lähemmäs ja hienosti pelataan sieltä päädyn kautta. Ja kun kuudella pystyy pelaamaan tuohon maaliedustalle sen kaksi pelaajaa, 5-4 vastaankin tämä kuvio toimii, mutta varsinkin kuudella kun

0: maalivahtiin. Ja Kalpa avaamaan peliä seuraavan kerran. Lasse Lappalainen avaa vasempaan, laittaa kohti Juuso Mäenpäätä, mutta Mäenpää ei saa siitä kiekkoa kiinni. Ja näin pitkä kiekko aloitus Tapparan hyökkäys päätyy, kun 2-24 on jäljellä vielä kolmatta erää. Lukemat tasan 2-2. Aapeli Räsänen tasoitti lukemat 6-5 vastaan. Tapparan hyökkäyspäädystä aloitus. Lekkasitsa katsottuna vasemmalta puolelta. Elias Vileen ja Oliver Suvanto luistelevat aloitus ympyrään. Suvanto on VG62 kasvatti ja ikäisiä 18 vuotta. Tasainen aloitus. Lopulta kiekko jää Kalpalle. Juuso Ketola ottaa sen päädystä, mutta häneltä se ristetään nopeasti. Simon Tavalo ottaa kiekon, pitää sitä tällä hetkellä laidan vierustalla. Lasse Lappalainen pyrkii pysymään perässä. Kiekko kimpoilee laidan vierustalla. Suvanto niin tätä laitaan kiinni. Suvanto saa sitä kiekon irti. Kääntää koti viivaa. Laukaus Niemelästä menee ohi maalista. Lekkas on siellä maalilla kyljellä ja sitten lähtee kotokoti maali. Ja nyt siellä on talkoot käynnissä maali edustalla. Viivasta lähtee sieltä toimitus Turunalta koti maalia, kun Lekkas on siellä kyljellään maalin edustalla. Nyt sitä on pikkuisen isompi kahina tällä hetkellä käynnissä tuolla Lekkasin maalin edustalla. Siellä on Ketola ja Haapala ainakin toisissaan kiinni. Erikoinen tilanne joka tapauksessa. En tiedä mikä Lekkasille siinä tapahtui. Menettikö tasapaino, mutta tuon Niemeläisen vedon jälkeen, joka menee ohi maalissa, kiekko kimpoaa viivalle Joni Tuulolalle, joka pääsee laukomaan tuolta viivan tietämiltä. Ja Lekkas on siellä tosiaan kaatuneena. Taitaa osua omaan pelaajaan, joka takia ei sitten pääse torjunta-asennossa liikkumaan tilanteeseen, mutta joka tapauksessa Kalpa selviää tämän tilanteen. Näkikö Topi Nättinen tässä tilanteessa jotain muuta, mitä allekirjoittaneita jäi huomioon?
1: Kyllä se meni just näin, siinä Patja pikkusen osuu siihen omaan pelaajaan. Lekkas ehkä luuli, että se oli Tapparan pelaaja, kävi siinä vähän kuumana, mutta hyvin siinä uhrautuu kyllä myös Kalpan pelaajisto ja sitten saavat se irtokiekon siihen murjottua Lekkasen alle, mutta kyllä pienehkö paniikki valtasi Kalpajoukkueen kyllä ton maalin jälkeen.
0: Viimeinen 2 minuuttia on käynnissä, kun Tapparalla kiekko tällä hetkellä heidän puolustuspäädyssään. Jokipakka pelaa siihen vierelle. Jesper Mattila, Suomen mestari Kalpasta ja Tapparasta, pistää kiekkoa eteenpäin. Ei saa kuitenkaan rasalikatkettua päätynyt, katkaisee Rautianen keskialueen syötön. Ei kuitenkaan tästä pääse Tapparaa suoraan kääntöön. Rautianen siirtää siihen Blifeldille. Blifeld vasempaan laittaa Rautiaiselle. Rautianen alue sisään. Blifeld tulee keskeltä laukaus. Lekkas torjuu irtokiekkokoneen. Ne pistää kiekon vain omista pois. Ja nyt on kyllä Tapparan niskan päällä. 1.5 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Blifeld pelaa siihen vierelle. Ja sitä kääntää jokipakka nopeasti pystyyn. Rautianen alue sisään kääntää kotiin Blifeldin. Ja Blifeldin laukaus lähtee. Lyytinen saa sen verran maailalla häirittyä. Taitaa saada lapaa väliinkin tähän laukaukseen. Että Lekkasille tämä on helppo pala. Ja ottaa sitten tässä hanskallaan kiinni. Joakim Blifeld joka tapauksessa erinomaisia tekopaikkaa on tässä päässä. Kyllä tässä Tapparalla ollut tuo totutusmaalin jälkeen höyki päällä. Aapeli Räsänen siis

0: maalin syöttäjinä.
1: Minuutti 22 on jäljellä, jälleen kerran Tappara hyökkäyspäädystä aloitus. Kalpa Tappara tilanteessa 2-2 tällä tuloksella menossa kohti jatkoaikaa. Lekkasta katsotuna oikealta puolelta aloitus, tasainen aloitus tämä on, josta kiekko lopulta jää Tapparalle. Kiekko viivalla, Almari jatkaa sen päätyyn. Ensimmäisenä siellä on Tappara pelaat ja Otto Rauhala paikalla. Rauhala suojailee kiekkoa päädyssä, ruotsalainen iskee paineen lähellä, mutta 13 kautta Tappara pysyy pelaava. Rauhala saa sieltä kiekon irti, se Sallinen pyrkii pelaamaan keskustaa kohden, jonne on osut Jesper Mattila, mutta ei mene perille. Kalpa ottaa kiekon, lähtee kääntöön. Viimeinen minuutti samalla liikkeelle, koska paljon vasemmalta pelaa keskelle Saarelle, Potsalta ja Manni sinne myös Saarelle pelaa, mutta ei kuitenkaan saa syöttöä ihan osoitteeseen. Nyt sitten puolestaan Tappara tyytyy vain nostamaan kiekkoa keskialueen puolelle. Ihan ei menettävä loppuun asti, mutta Kalpalle tästä kuitenkin kiekko jää. 45 sekuntia aikaa. Jäljellä Kalpa pistää kiekkoa rumpuun keskialueelta. Etola viivalla, mutta tässä on kuitenkin paitsio ja siitä peli katko. 42 sekuntia jää vielä kelloon, kun aloitus viedään keskialueen puolelle. Kalpa Tappara tilanteessa 2-2 menossa jatkoajalle tällä hetkellä. Nyt oli sitten Kalpata vastaavasti kääntö. Tuo Tappara paineen jälkeen Joona Saarelainen suoraan hyökkäyksestä keskeltä kääntää kohti maalia Kate Bouchardille, mutta vähän epäonnistuu, kun tämä Bouchard on kyllä ajanut itsensä jo aika lähelle maalia, joten vaikka syöttö olisi lapaantunut, ei siellä olisi kyllä pystynyt hän enää viimeistelemään. Keskialueen aloitus, josta kiekko Tapparalle jää. Jokipakka pelaa pakkipakki syötö siihen Jesper Mattilalle. Sitten Jokipakka kohti Haapalaa. Haapala ei saa syöttöä kiinni, mutta Tapparalle joka tapauksessa kiekkoa. Tappara tulee vasemmalta puolelta. Kasper Simontava kiekossa 1.5 minuuttia jäljellä. Simontava suojaa kiekkoa päädyssä. Siirtää viivalle. Jokipakan laukaus ohi. Maalista menee. Kiekko pysyy Tapparalla. Subato suojaa maalin taustalla. Kiekkoa kääntää keskelle. Jokipakan laukaus viivasta maaliin! Jättää korjaa Jokipakka, vaan Mattila, kun laukoo maaliin ja näin Tappara johtaa ottelua, kun 18,7 sekuntia on jäljellä tätä ottelun varsinaista peliaikaa ja se on Jesper Mattila. Oma koira puraisee tässä kohtaa ja Tapparan vahva höyki tuottaa lopulta sen, että se on nyt erittäin lähellä 3 pistettä.
2: Kyllä tässä on myös se etu, mitä just Vihtori hehkutit, siellä otat sen maalivahdin pois, niin ajoissa teet sen tasoituksen, niin siinä se paine ja momentum siirtyy. Se on käsittämätön tilanne, kun sä oot 3 pisteen voitossa kiinni, sä taistelet, tulee se lamaantuminen, toinen saa sen elämänlangan ja tajuaa, että hei, nyt veri haisee. Kalpa tässäkin aivan todella pieneen vetäytyy, se kertoo paniikista, vedetään niin pieneen, että viisikko tonne maali eteen, kun uskalletaan, että kunhan sieltä ei tehdä maalia. Viivasta pitäisi joutua laukomaan, niin nyt Mattila laukoo tuosta yläkaaren kohilta ja aikamoista Tapparaa.
3: Ja Lekkas menettää muuten mailansa tuossa tilanteessa, onko lappalainen oma pakki, joka ajaa siitä just ohi niin?
2: Ei Lasse tommosia tekisi, hän on niin hallittu ja
1: tästä tulee varmaan haastaa. Mennään videoille, kyllä, tämä nyt kannattaa.
3: Niin. Joo, mennään. Sanoisin, että eipä siinä kyllä mitään.
2: Ainakaan nopeasti ei ollut, mutta siis ehdottomasti.
3: Parissa hidastuksessa.
2: Niin. Mutta siis...
3: Niin mitä nyt tarkistetaan videolta? Maalivälin häirintä.
2: Niin. Mutta onko siis... Eiks tää mene niin, että viimeisen 2 minuutin aikana... Onks mä nyt ihan pihalla? Mutta siis eiks viimeisen 2 minuutin aikana tuomarit... Siis saaks haa?
3: Miten?
2: Onks mä nyt ihan pihalla?
3: Haastaa musta saa vielä. Vai onko mäkin ihan pihalla?
2: Eikö se pidä katsoa automaattisesti?
3: Tietääkö Vihtori?
1: Ei, mutta pakkohan tämä ei tässä ole mun mielestä ollut mitään epäselvää, että pakkohan tämä on haasto olla, koska Kalpa tässä nyt pelaa tietysti itsellensä aika lisää. En mä usko, että tämä lähdetään katsomaan tuomarista tuomasta, että pakko tämä on Kalpa haasto olla. Mitään ei kyllä hallissa kuulutettu sen.
3: Aivan. No, mä aloittaisin muuten Jyri Rönnille viestiä ja kysyisin, että mitäs tää menee, mutta kun ei Jyri ole enää liigalla hommissa, niin voi.
1: Nyt on päätös.
3: Oliver Suvattu muuten tekee hieno esityön tähän. Tämä maali härkämäisesti pitääkin.
4: Ideoita voidaan todeta, ei ole maalivahdin.
1: Maalivahdin häirintää, sitä katsottiin, mutta maali hyväksytään. Nyt on sitten Kalpalla kiire.
3: No niin.
1: 18,7 sekuntia on jäljellä ja nyt sitten Jukka Hentunen siellä Kalpa-vaihtopenkillä vielä jotain piirtelee. Nythän tässä jos ja todennäköisesti kun Kalpa tämän maalin haasto, niin siellä aikalisäystä tähän perään ei enää ole. Oliko se sitten haasto kuitenkaan, koska siellä Hentunen flappitaulun kanssa on. Nyt on kyllä hyvin erikoisia tilanteita. Nyt siellä vähän tuomari puhaltaa pillin, että pelataan nyt. Koska ei siellä aikalisää pitäisi olla enää haaston jälkeen, mutta ei aikalisää kyllä kuulutettu eikä näytetty, vaan siinä pelasi vaan Jyroisten härkä Hentunen Kalpalle tässä aikaa. Kalpa totta kai kuudella suoraan tässä lähtee. 18 sekuntia on aikaa jäljellä. Kalpa on menettänyt 2-1 johdoja, on tässä tällä hetkellä 0 pisteessä kiinni. Upea nousu Tapparalta ja voittomaalissa kiinni Jesper Mattila. Tappara voittaa.

0: saadaan kiekkoa eteenpäin. 10 sekuntia edellä Tapparalla kiekkoa tyhjä maali odottaa, mutta tällä hetkellä myös sekunnisella laidan virustalla kelpaavat. 5 sekuntia jäljellä ja kiekko on Tapparan hyökkäyspäädystä, joten Tappara voittaa tämän ottelun lukemin 2-3. Upea nousu. Tappioasemasta 2-1, voitto 3-2 ja sitten vielä loppuun saadaan pientä nuhinointia tuolla laidan tuntumassa. Tunteet siellä kuumenee itse, jos kullakin piitulainen hartikainen kalpasta tuulella Tapparalta siellä on ainakin. Loppunumerot siis, lopputulos Kuopiossa Kalpa-Tappara-ottelussa Tapparalle 2-3, 19 sekuntia ennen ottelun loppua. Jesper Mattila ottelun ratkaisua, kuten studiosta otettiin kiinni, niin Oliver Subanota aivan loistava esityö tuohon maaliin. Kasper Simontapal kuittaa tästä kakkosyötön ja Tappara nousee tällä 17 pisteeseen. Ja vastaavasti nyt sitten se Kalpan saldo voittotappio katkeaa, koska nyt tulee 2 peräkkäistä tappia. Lopputulos Kuopiosta Kalpa Tappara 2-3.
1: Kiitoksia Vihtori Tams. Myöhäisottelu Kalpa Tappara ja se oli... Se oli melkoinen Tappara-tyylinen näytös.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Jälkipelien aika. Jälkipeli pelataan Kiekkokierroksella aina, kun kaikki pelit on saatu päätökseen. Nyt ne todellakin on saatu päätökseen. Aloitetaan Topi Jääfarssista. Se on se ensimmäinen. On hassua alkaa analysoimaan peliä, jota ei pelattu. Mutta eihän me sitä peliä analysoida, vaan... TPS Sport piti alkaa 18.30, piti alkaa 19.30. No ei alkanut. En muista ihan heti vastaavaa, että koko peliä ei edes päästy aloittamaan. Tiivistä vielä, miten tämä on niin kuin mahdollista? Miten se havaitaan vasta niin kuin siinä vaiheessa, kun nyt pitäisi alkaa pelaamaan? Kyllähän se on aikaisemminkin näkynyt jotain siinä jäässä, niin se on kunnossa.
3: Joku ei tehnyt töitään, siinä varmaan... Olisiko siinä sitten joku juniorijoukkue harjoitellut päivällä tai muu, mikä siinä välissä. Joskus siellä ei välttämättä mitään jäävuoroja ole siinä välissä. Aamujäät on joukkueet käynyt vetämässä. Niin outoa, että ei ole huomattu. Se on se suuri jäävoiminen rikki siinä mitään. Siinä voi tulla raivoa, se on ihan inhimillistä.
1: Se on normaali.
3: Se on semmoinen elementti. Mutta se, että jos on noin iso, niin kuin, että siellä on tyyliin näkynyt betoni, niin joku ei ole tehnyt töitä.
1: You had one job.
3: Aika lailla.
1: Herra tai rouva jäämies. Me ei tiedä siitä enempää, mutta jossain vaiheessa joku tietää, että koska toi peli sitten pelataan. Kiekko-Espoo JYP 6-1. Kiekko-Espoolla oli tosi vaikea vaihe. Omissa kolisi, päästikö ne 3 maaliin 17 osumaa omiin. Joo, mutta tänään 6-1 voitto, eikä mistä tahansa niinku Halipati Tsuippa-joukkueesta, vaan niinku JYPistä. Mikä homma tämä on? Plus sit vielä oli perhepeli. 6384 katsojaa Kiekko-Espoon JYP-ottelussa ja Kiekko-Espoolle 6-1 voitto. En mä nyt tällaista Kiekko-Espoota odottanut ihan tänään näkeväni.
3: Kyllähän tämä oli tiedossa varmasti, että tässä pelissä niinku oma pää on se Jyrki Ahon suojattien homma. Puolustetaan hyvin. JYP on ollut aika vaikeuksia tuon maalinteon kanssa Santeri Huovelan loukkaantumisen jälkeen, mutta varmasti tiedostavat Kiekko-Espoo ja tiedostivat sen, että JYPillä on sitä kykyä tehdä maaleja. Siinä onnistuvat loistavasti vain yksi päästetty tosiaan tuon surkeen muutama ottelusaldon jälkeen. JYPin kohdalla toinen erä oli aika ylivoimasta hallintaa. Oli yksi torjunta vaan Salmisella, mutta 2 meni omiin. Niin siihen se vähän se katkesi. 10 ottelun vierasputki. Eilinen voitto Lappeenrannasta. Mä uskon, että se vähän siihen huojentui se. Se jollain tavalla se jänne JYPillä katkesi ehkä vähän helpommin tässä ottelussa. Sitten niin kuin kolmanteen erää varmaan yritettiin ja näin. Mutta toisessa erässä mun mielestä se ei niin kuin sinällään ehkä se jänne katkenut. JYP pelasi mun mielestä ihan hyvän ottelun ja tilastotkin sitä tukee ja kaikki muu paitsi maalit. Varsinkin se toinen erä, kun joutui tappiolle, myllytti. Mutta se ylivoiman kanssa on nyt ongelmia. Ei saa sitä ylivoimaa toimimaan. Ei oikein tiedä, kuka siellä pyörittää sitä peliä. Mutta silleen aika inhimillistä, että 10. vierasottelu ja 21 pistettä raapinut, niin tämmöinen tuli, mutta ei tämä, niin vaikka viikko sitten Tepsiä vastaan vierasottelu, niin se oli 4-1, se oli surkea ottelu, niin tämä ei, vaikka tulos oli raju, niin tämä nyt JYPiltä mikä surkea peli ollut.
1: Niin kuin sanoin, niin JYP on pelannut siis pelkkiä vieraspelejä tällä kaudella. Hippos ison remontin keskellä tai halli uudistetaan perinpohjaisesti, mutta nyt ne pääsee pelaamaan kotona, koska?
3: keskiviikkona tulee Lukko. Jypillähän on semmoinen ohjelma tästä nyt, että pelaa Lukoon keskiviikkona, lauantaina Kärpät ja sitten siitä vielä 3 ottelua. Tulee 5 ottelun kotiputki, sitten 1 vierasottelu Lappeenrannassa ja sitten tulee 2 kotiottelua, 1 ottelu Kouvolassa, sitten tulee 3 kotiottelua.
1: No niin, siinä on jyväskyläläiset lipuostajat, saa laittaa niinku seteliä. No on ne nyt vähän kai sitten odottanutkin, on päässyt katsomaan
3: jyppiin pelejä. Niin. Olisiko aika kauhea tilanne, jos joukko olisi hävinnyt, jos mietin nyt kuvitteellisesti, jos samanlainen saldo kuin KK.
1: 10 ottelua.
3: Sinne remontin tappio keskelle, huonoa hallia, ei parkkipaikkoja, loskakin alkaa pikkuhiljaa.
1: Joo, ei, ei, ei.
3: Tämä on niin kuin ainut keino, että sä niin kuin voitat.
1: Kyllä.
3: Ja sä saat sitä yleisö.
1: Kyllä. Ilves Lukko, 1-5. Ilveksellä kaikki rullailu likipitään täydellisesti.

0: kaikki loistava Mr. Strand, Mantas Armalis maalivahti, siis kuukauden pelaaja. Ja nyt sitten tämmöinen, 1-5 kotona, Lukko vastas. Mikä homma?
1: Mielenkiintoinen romahdus. Nyt romahtanut 2 kertaa Ilves. Eka Ässiä vastaan silloin hävisi kans 5-1 alkukaudesta.
0: No siitä on niin paljon aikaa, että sitten kuvittelin, että se niin kuin meni jo. Kaikki kyllä on kunnossa, kaikki rullaa, mutta ei tämä nyt ihan sitä kieli.
1: Ei tämä sitä kieli. Ykköskenttä teki maalinkin, vaikka Jasek nyt puuttuu ja vielä ei nyt ole varmuutta sitten kauan Jasek on pois, mutta siellä jopa huhuillaan pidempää poissaoloa, niin mielenkiintoista nähdä, että rupeaako Luke Henman pelaamaan sitten sentterinä. Tänään teki taas yhden pisteen ja Lööke sai siinä syöttöpisteen. Lukon puolelta kyllä pitää myös hattua nostaa heille, että he on nyt hyvässä formussa. Tilastotappio tuli Ässiä vastaan tuossa toisessa Satakunnan derbyssä viikonloppuna, mutta sitä ennen alla oli 5 voittoa, nyt 7 pelistä 6 voittoa. Laajalta tulee nyt lopulta sitten näitä ratkaisijoita, että tänään sitten Ruohomaa ja Bojan sai olla aika rauhassa, että siinä Saarelan veljekset laittoi hommaa liikkeelle ja toi on kyllä vahva joukkue toi Lukko, kun he saa ton homman toimimaan, että en mä yhtään ihmettele, että he välillä tämmöisiä pelejä jyrää, Jokereitakin vastaan 7-2. Heillä on niin tulivoimainen 3 ketjua tohon, laadukas pakisto.
0: Voi keskittyä siihen kevään odotteluun, kyllä tämä runkosarja niin kuin hoitaa.
1: On, Ilvekselläkään mitään paniikkia, mutta tietenkin jos Jasekki on pidempään poissa, nyt 2 tappiota, vaan 2 tehtyä maalia tälle viikolle. Huomenna reissu tänne pääkaupunkiin, Veikkausareenalle, niin saa nähdä minkälaisen ottelun Ilves pystyy esittämään tulos. Se on tietenkin se urheilussa tärkein, mutta he saisi niinku sen pelin kulkemaan, koska heidän prosessi on paljon pidemmällä kuin Jokereiden.
0: Sitten rumpujen pärinää. Kai Suikkanen. Ja ensimmäinen peli KK on valmentajana. Ja voitto. KK Jukurit 4-1. Kauden ensimmäinen voitto KK:lle. Mutta se peli itsessään, kun me katsottiin sitä kiekkokierroksen aikana tarkalla silmällä, niin se ei ehkä kerro ihan sitä samaa, mitä nämä numerot kertoo. Jukurithan hallitsi.
1: Jukurit hallitsi, ei mitään ylivoimasta dominointia, mutta 8 torjuntaa vaan Herppiinille ja 3 maalia. Kakkosmaalivahtikin joutuu jossain vaiheessa pelaamaan. Jukurilla pieni tehottomuus siihen. Kakkosveskari pikkusen muutama maali menee sinne tänne ja sitten KK:lla se energia, himo, halu taistella, puolustaa. Tärkeintä nyt oli KK:lle tietenkin, kun 4,5 maalia mennyt omiin per ottelu. Et nyt sitten oikeasti vaan meni 1 maali, niin no silloin niin, saat aika lähellä.
0: Kake Randelinkin alkoi heti toimittamaan, kun tehtiin muutos ja heräteltiin,
1: mutta eihän tämä kestävä, he tietää se itsekin, mutta niin kuin mä sanoin ennen peliä, että tässä on nyt Jukurit ja huomenna HPK. Näistä peleistä pitää raapia se voitto on jo saatu, 6 pistettä olisi jo sitten super. Huomenna jos pääsee pisteeseen kiinni, jos taistelee niistä voitosta, niistä pisteistä, niin se olisi se tärkeä homma. Se minimi on nyt saavutettu, mutta ensi viikolla pelaavat vasta torstaina, niin se iso työhän alkaa maanantaina. Mutta tämä oli äärimmäisen iso voitto. Se olisi ollut aika kauhea tilanne, jos tämä valmentajan vaihdoskaan ei olisi auttanut.
0: Peli kanssa Kärpät 2-3, vierasvoitto Kärpille, sieltä yksi nosto herra, nimeltä Tihacek. Tšekin maajoukkue pakki ja oliko tämä nyt toinen jatkoaika peräkkäin, jonka ratkaisee. Eli Kärpillä homma toimii, pisteet tulee, peli näyttää ihan hyvältä, kantaa, kaikki palaset paikallaan. Ja sitten kun nämä kärkiyksilöt, nyt Kantrille syöttö, tehoja odotellaan enemmän Matias Kantneriltakin, niin kyllähän tämä Kärppien paketti niin kun näyttää ihan Lukon tavoin. Niin tosi niin kun hyvältä.
1: Kyllä se näyttää Kärpillä paljon paremmalta, siis ehdottomasti. Ja tietenkin viime ja sitä edellisen kauden jälkeen oli se kauhuskenaario, se, että miten tästä kaudesta, mitä tästä tulee, lähteekö tämä homma liikkeelle. Nyt on ollut todella positiivinen alku, että ensimmäiset 6 ottelua tuli 4 tappiota, niin siinä rupesi pikkusen tulee se semmoinen, mutta sen jälkeen on saanut käännettyä ton seuraavat 6 ottelua, ne on ollut vaan 1 tappio. Ja iso juttu, jos lasketaan nyt Kärpät Kiekko-Espoo-ottelu tuosta keskiviikolta pois, 8-7, tämä oli tämmöinen kerran 1000 vuodessa, niin Kärppien päästetyt maalit on ollut 1-1-1-2-2. Sä oot tosi lähellä jääkiekko-ottelun voittoa, jossa 1 ja 2 maalia päästet. Se on iänikuinen totuus. Rubinin pitää pelata hyvin. Hänen pitää loistaa, antaa mahdollisuus.
0: Ja niin se myös tekee. Onks hei, tää nyt mennyt siihen pisteeseen, että Kärppien 2 kauden mittainen kriisi

0: Voidaanko sille sanoa Oulussa, että moikku?
1: Kyllä mä vielä pikkusen odottelisin, mutta 12 peliin 21 pistettä, se on melkein 2 pistettä per peli. On hyvässä suunnassa, pystyy kääntämään tiukkoja pelejä.
0: Mä sanoisin, että se melkein kyllä voidaan nyt hyvästellä, se Kärppien kriisi. Meni jo, jos Niklas Rubin pysyy terveenä ja kärki alkaa suorittaa vielä vähän paremmin.
1: Niin, mutta sitten taas jos tätä nyt katsoo toistepäin, että hävisi Kerholle vieressä, että joo, semmosia voi joskus sattua. Sitten 6-2 tilanteesta kahden erän jälkeen mössit pelin 7-7. Jatkoajalla olisi tullut tappiokiekkoa.
0: No,
1: se oli ihan kauhea tilanne.
0: Tämä oli hyvä muistu.
1: Tänään yksi laukaus olisi kääntänyt tuon homman toiseen suuntaan. Sitten olisikin yhtäkkiä 3 tappiot. Että kyllä he tosi ohkaisivat.
0: Joo, odotellaan vielä. Kriisi ei ole vielä lopullisesti kuopattu.
1: Mutta kyllähän se itseluottamus jokaista voitosta kasvaa.
0: SHPK 2-3 voittomaalikilpailun jälkeen. HPK meni kuoppaan, mutta tuli sieltä kuopasta pois. Nyt kairas taas voiton, ison voiton, ja on siis voitto putkessa. Mites tää homma nyt on oikein? Me ehdittiin jo SM-liiga Pulssissakin Ilta-Sanomien perjantaisin ilmestyvässä juttusarjassa, niin hautaamaan melkein jo HPK, että no niin, sinne vaan, upotkaa, kun ei mikään oikein toimi. Ja nyt yhtäkkiä toimii. Mitä?
1: Tässä on tämä sama homma. Puolustustaistelu on se heidän juttu. 3 voittoa on nyt tullut tiukkojen vääntöjen kautta. Vastustajan maalivahdella on ollut torjunnat 14-15 ja tänään oli 15. Eli siis 5 laukausta maalia kohti per erä. Sehän ei ole kestävää toimintaa noin niin kuin pitkässä juoksussa ottaa pisteitä, mutta sillä on tullut nyt tässä. Mitäs tuosta nyt tulee? 7.3, 7-9, 3 voittoa.
0: Plus sitten, että HPK on se tärkein siellä omien tolppien välissä, eli Kim Saarinen yksi tämän sarjan parhaimmista maalivahdeista, ja tänään taas aivan lyömättömässä vireessä Porissa. Eli vaikka hänelläkin oli pieni sellainen taantumavaihe jossain vaiheessa, kun HPK hävisi, ettei pystynyt ihan pelaamaan sillä tasolla, millä parhaimmillaan.
1: Niin, ja se odotus on vaan niin korkea. Hän pelasi tosi hyvin, ja sitten siellä yksi romahdus, kun vaihdettiin kesken peliin, niin se huonontaa tilastoja Kuopiossa, mutta silti nyt on sanotaan viimeisen parin viikon aikana palannut sille huipputasolle, ja kyllähän tuossa Kerhon ennen kauttakin ajateltiin, niin se juttu on se, että Saarinen pelaa 45-55 ottelua, ja niistä pitää 30-35 ottelua olla superpelejä, antaa se mahdollisuus, ja sitä hän on nyt tehnyt, mutta varmasti Mamba Manner siellä Atu Selinin kanssa valmennusjohdossa ja joukkue sisäisesti tiedostaa, että ihan joka ilta me ei voida vaan ottaa vastaan ja luottaa maalivahtiin, vaan kyllä sitä omaa hyökkäyspeliäkin pitää saada aikaiseksi. Mutta elintärkeitä voittoa tähän alkukauteen, ei lähtenyt luisuus sinne väärään suuntaan toi tarina.
0: Kalpa Tappara 2-3. Tappara oli vielä ottelun loppuhetkillä tai loppuminuuteilla tappiolla. 1-2, mutta sitten maalivahti pois tasoihin. Ja vielä varsinaisella peliajalla, 19 sekkaa ennen loppua voitto, niin Tappara ei olisi Tappara, jos Tappara ei olisi Tappara. Lisättävää.
1: Eipä oikeastaan lisättävää. Kalpalle oppitunti siitä loppuhetkien pelaamisesta, miten se henkinen puoli pitää pysyä kasassa.
0: Näin, jälkipelit pelattu. Kiekkokierros taas ensi perjantaina.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Huomenna lauantaina matalapaine sateineen väistyy vähitellen itään ja pohjoistuuli heikkenee lännestä alkaen. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja illalla maan eteläosaan leviää lounaasta hajanaisia sateita. Pohjoisessa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötila on etelässä 5-8, muuten 0-5 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtia.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Puskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Classic Hits. Kaikki

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima,

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

0: Tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
3: On screen.
4: Welcome to DS9.
2: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
3: Resistance is futile.
2: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

vuosikymmenistä ihanin 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

Kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti Kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.